0: nego u Europi.
1: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine je do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
1: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
1: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Ljudi vjere. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagelić. U našoj današnjoj emisiji gostuje gospođa Dubravka Leš. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala
7: vam. Dobar dan, hvala na pozivu.
6: Predstavite nam se malo za početak. Ja ću reći da ste supruga, majka, da djelujete u Zagrebačkoj župi Blaženog Augustina Kažutića na Peščenici kod Dominikanaca, a vi nam recite evo za početak nekoliko uvodnih informacija da vas slušatelji malo bolje upoznaju.
7: Evo, kao što ste rekli, supruga, majka četvero djece, radim sa srednjom stručnom spremom kao farmaceutski tehničar u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, a živimo i aktivni smo u župi Blaženog Augustina Kašutića. Želim posvjedočiti svoj život i radost, ljepotu života u braku sa suprugom, sa djecom i kako je život sa gospodinom predivan. I kako je ono što se nama čini nemoguće u ovom današnjem izazovnom vremenu živjeti u obitelji teško, u stvari sa Kristom je sve moguće i biva prekrasno.
6: Kako je počeo vaš put vjere? Evo, kako ste, odnosno, koje su neke od glavnih točaka koje biste na tom putu istaknuli, a koje su vas dovele do današnjeg evo, povjerenja i pouzdanja u Boga koje imate?
7: Pa tu bi istaknula jednu, kako bi se reklo, tragedija u smislu, ali to sad sa odmakom od 40 godina, 41, vidim u biti baš jedan Božji put, a to je smrt oca. Kao dijete imala sam 8 godina kad je otac preminuo i tu se desilo nešto u mojoj obitelji, a to je da je bila, odnosno u meni, ljutnja na Boga. Ako Bog postoji, kako je mogao dopustiti da jedno dijete ostane bez oca, a inače sam jako bila povezana s ocem. I u tom trenutku, u nesvaćanju kod dijete, često bi nam dolazila jedna susjeda koja je pričala o Bogu i nekak moje mami davala jednu utjehu. Pa bit će sve dobro i moli se gospodinu. Majka ju je slušala, ali nije baš to sve tako prihvaćala. Ja kao dijete, bilo mi interesantno slušati tu susjedu kako ona svjedoči svoju vjeru i stvarno je živi. I u stvari u toj silnoj čeznji za obitelji išla bi sa bakom na svetu misu i tu bi vidjela jednu obitelj, oca, majku sa malom djevojčicom i jednog dječaka koji ministrira. I tako mi je bilo prekrasno i ono, kod dijete silno sam željela, pa ja bi željela biti dio te obitelji. I u stvari u toj dječjoj jednoj zaljubljenosti gledajući, u stvari čežnji da postignem, da budem dio obitelji, krenula sam i molit na tu nakanu.
6: Već kao dijete,
7: iako tad to nisam svačala to tako. To bi rekli više ono kao moli za svog budućeg muža. Ali to evo sad je kćer jedna koja se vidi stariju braću i sestre, odnosno brata koji se sad nedavno oženio, a sestra koja evo za mjesec dana ima svatove. Ona je srednjoškolka i ona moli za svog budućeg muža.
6: Naravno, evo po uzoru i na svoga brata i sestru, ali i na majku. Tako, kako ste vi molili za supruga i kako ste evo, nekako produbili svoju vjeru baš putem te molitve?
7: Pa uglavnom osjećala sam najveću blizinu kroz Mariju. I baš hodočašće kod dijete, često Mariju Bistricu, bi me dovodilo do bliže gospodinu. Odnosno, nisam ja znala kako Isus nekak, ali Marija je ta koja me primila za ruku i uglavnom tu je bila molitve krunice, iako u tom trenutku krunica mi je bila jako dosadna i kako je došlo vrijeme rata. I ono što mi je bilo isto jako upečatljivo, a to je kad smo bili u podrumu, baka je neprestano molila krunicu. I već mi je išlo na živce to. Ali onda bi se pridružila kad bi ona čula sirenu ili tako, ali to je nju stvarno smirivalo. I krunica je koliko god bila teška, sad mi je beskrajno draga, ali posebna. Ne samo meni, već i mojoj cijeloj obitelji.
6: I evo na tom putu, dakle ako smo sad krenuli od te molitve za supruga, koliko ste otprilike tada imali godina kad ste evo, ih odčastili u Bistricu i malo počeli ozbiljnije moliti?
7: Pa to je bilo, krenulo u stvari sve sa prvom pričesti, a to znači 9 godina.
6: I onda dalje, evo i kroz srednjoškolsko obrazovanje i kroz te neke adolescentske mladenačke godine, kako je vjera kod vas onda izgledala?
7: Pa evo isto po uzoru na tu susjedu koja je čisto pričala o postu moje mami, a moja mama je to onak doživljavala, ali ona uvijek svjedočila, pa sin mi ima ispit, pa postim evo za njega i ono, molitva i post puno toga postižu. I kod dijete sam tada krenula tako da mama nije ni znala postit, a onda poslije odlučila sam u srednjoj školi postiti ono baš 40 dana bez mesa, ali onako i tu se mama dosta ljutila na susjedu, ali susjeda je onako govorila, ali neće njoj ništa biti. Samo neka ona raste u Gospodinu, i tu mi je recimo pomoglo isto dosta hodočašće, odnosno iz škole bi pješke išli do trga Bana Josipa Jelačića, odnosno do naše katedrale kod Blaženog Alojzija Stepinca, i tu bi se molila i često bi baš evo Gospu zazivala da mi da snage poput Alojzije Stepinca, da mogu svjedočiti svoju vjeru i živjeti to, da se ne bojim nikoga i ničega, ono. I naravno za svoga supruga.
6: Jeste li doživjeli onda ubrzo uslišanje tih molitava?
7: Pa je, evo, kroz srednju školu, na kraju druge srednje, prohodili smo. I kako smo u župi, a vidjeli smo se samo u župi, jer mi jesmo u istom kvartu, ali različiti dijelovi, on išao u drugi kvart u školu, a ja u drugi. Znači mjesto susreta je bilo samo župa i kroz osnovnu školu župski vjeronauk. I onda je naš župnik tadašnji, pater pokojni Stanko Belobrajdić, je, kak je Franjevac, poslao nas je na duhovni kapitul u Odru, i suprug i ja smo, sadašnji suprug, tadašnji dičko, bili tamo i vratili se oduševljeni sa Franjevačkom mladeži i tako, i onda smo krenuli evo tako i u našoj župi uz vodstvo patera Stanka okupljati mlade i okupljati se i slaviti Krista. I tu je bilo, tražili smo jedan put, zajednički put rasta u Gospodinu.
6: Spominjete evo Franjevačku mladež, znamo da ste danas kod Dominikanaca, evo, koja je razlika između ta dva utjecaja? Znamo da su Sveti Franjo i Sveti Dominik bili povezani, znamo da su Franjevci i Dominikanci danas povezani. Kako vi vidite evo utjecaj s jedne strane Franjevačke, a s druge strane Dominikanske duhovnosti kod vas u životu?
7: Pa evo, Franjevci su nam dali one temelje, a to je baš u tom trenutku usmjerili su nas. A sad kod Dominikanaca rastemo evo u znanju, u molitvi, u propovjedanju, odnosno usudila bi se reći evo u svjedočenju svoje vjere, u načinu života. I opet kako je to krasno, ta povezanost, opet Dominikanci nas, kako su oni pod Marijinim plaštom, tako opet je tu Gospa koja i krunica koja nas jako povezuje i... Iako velim i Franjevci vole i mole krunicu, ali evo baš veliki utjecaj i jednih i drugih na naš duhovni rast i cijele obitelji.
6: Evo, vaš san, dječji san, da budete dio obitelji vašeg evo sadašnjeg supruga vam se ostvario. Kako se ostvario taj san u smislu da sada vi u svom obiteljskom životu možda živite onako kao što ste vi kao dijete to zamišljali? Dakle, kako živite vjeru? Molite li zajedno? Kako gledate evo, na vjerski život, ne samo svoj osobni, nego i svoje cijele obitelji?
7: Pa, evo, kako kaže, treba moliti, pazi što moliš, to kaže mi svoje djeci, jer pitanje je samo trenutka kada ćete biti uslišana ta molitva, a tako je kod mene, obitelj sad, baš mogu posvjedočiti jedno prekrasno ozračje vjere u obitelji, a molitva nam je svakako na prvom mjestu. Jedna velika prekretnica u našoj obitelji je dogodila se baš uoči najveće teškoće, bi rekla, u svijetu, mislim, a i kod nas kad se desila i korona i potres. Tu nas je povezala opet Gospa. Tu smo odlučili svaki dan molit krunicu. I od tog dana, od potresa, od kad je bio ovaj prvi potres u Zagrebu, nije prošao ni jedan dan, a da kao obitelj nismo izmolili. Bilo gdje da jesmo, uvijek molimo krunicu zajedno.
0: Vidite plodove te molitve, evo konkretno baš molitve krunice. Zanimljivo je da kao obitelj zajedno molite krunicu. Rijetko tko ima vremena za to ili se potrudi da nađe vremena za takvu jednu zajedničku molitvu danas. Kako uspijevate to i evo možda onim obiteljima koje to ne uspijevaju, a željeli bi, da date neki savjet malo, evo kako je to u praksi moguće?
7: Pa u početku je bilo puno lakše kad je bio onaj lockdown, onda smo znali točno vrijeme i to bi bilo to, ti večernji sati. E onda poslije već malo je teže uskladiti, ali uvijek je, uglavnom je to na večer i kad nekog ne bi bilo ili bi se čuli telefonom pa bi se priključio u molitvi, ili onaj koji je kući izmoli do kraja. A plodovi su, vidim, duhovni rast kod djece i zainteresiranost jedno i želja za životom u vjeri, baš želja da žive i da svjedoče Krista. Mm-hmm. I ono što se tiče same molitve krunice, to mi je kod djece interesantno kako sad u biti čeznu i za razmatranjem. Da čak ne samo nabrajanje, nekim je evo lijepo kad čitamo razmatranje pa onda se moli desetica. I vidi se plodovi, najviše imam i svjedočanstvo i financijskog blagoslova isto što se tiče kroz molitvu krunice izmoljeno. Ali ono što je najbitnije, a to je da djeca žive vjeru, da unatoč svim ovim teškoćama kroz život ne zaborave Gospodina.
0: I da ga stave na prvo mjesto.
7: Tako je.
0: Kako ste, evo, u prenošenju vjere na svoju djecu, baš to uspjeli kod njih nekako, ili uspijevate još uvijek, vjerujem da je to proces, postići da i oni budu svjesni toga da je najvažnije staviti Boga na prvo mjesto. Pretpostavljam da je to izazovno u odgoju djece danas.
7: Je, svakako, ali ja vjerujem da gledajući primjer svojih roditelja i nismo svjesni koliko djeca kopiraju roditelje. I ako ću ja kao majka prva krenuti sa molitvom ili ujutro ako me nađu, a desi se, ja uglavnom se volim probuditi rano ujutro, tad imam najlakše pronađem taj jedan mir. Pa ako se neko probudi pa me vidi u molitvi, tad i on čezna. Evo, shvatila sam da interesantno mi je bilo kroz čitanje riječi Božje, svako od djece želi svoju Bibliju i svake ima, i ova najmlađa koja sad ima 11 godina ima svoju Bibliju i svaki dan te jedne citate ona radi se iz zabilješke. Evo, to je nešto što ne možeš dijete natjerati, ali možeš svojim primjerom pokazati.
0: Posvjedočiti, da.
7: I posvjedočiti, da.
0: Svjedočili ste evo o ponekim teškoćama u svome životu koje su vas na kraju, evo kad sagledate malo širu sliku, vidite da su vas dovele do Boga. Sigurna sam da je kroz život bilo i više takvih slučajeva, težih, dakle životnih situacija kroz koje ste nekako uspjeli ne samo izdići se iznad njih, nego upravo kroz njih doći bliže Bogu. Kako? Na koji način?
7: Vjera je tu potrebna, to je da ako molimo, treba i dopustiti, vjerovati da će to biti. A ako je samo neka formula da isprazno izgovaramo riječi, a ne dajem vjeru, nešto što nije opipljivo, Bogu je moguće. Evo, mi smo često ljudi stvarno vezani na ovo materijalno. I često se budim s onom mišlju, Bogu je sve moguće. ja nisam sposobna, ali Bog je. Ali ono što je najbitnije, reći evo me. I tu sam shvatila kroz te životne situacije, bitno je predat sebe, tu situaciju Gospodinu. A najbitnije od svega je prigrlit prvo taj križ, koji tog trenutka je prisutan, i onda ga predat Bogu. On neće nestati, ali će biti daleko lakši i ljepši, ja velim, i to je nešto lijepo kako je Bog stvoritelj svakog trenutka. Taj križ mijenja boju. Volim reći, koni cirkončići kad su na ovome, kako se okrene na nakitu i on sjaji. Tako taj naš križ je prisutan, ali uvijek sjaji u drugom i ljepšem boji. Daje tu jednu ljepotu, jer ako mi ne prigrlimo, ako ne prigrlim tu situaciju, ne može Gospodin niti riješiti, jer mu ne predam.
0: Da. Upravo su ti životni križevi ono čega se često bojimo i što često ne želimo uopće niti suočiti se s njima, a kamoli ih prigrliti. Pa evo, što biste rekli, kako pobijediti taj strah?
7: Svojim nekom mišlju teško, ali baš ono riječi Božjom, utihom, sve mogu onom koji me jača. Znači, ne postoji ništa što se ne može uz Božju snagu, i to Bog da tu snagu. Mm-hmm. I ja nisam ta, ali evo me, Gospodine, ti me ojače. I jako mi je lijepo od Terezije, ništa neka te ne straši, ništa ne uznemiruje, sve prolazi, samo Bog ostaje. I sve možeš, budi strpljiv u Gospodinu, i ono što je najbitnije, Bog dostaje. Znači, dovoljno je imati Gospodina u sebe. Ne postoji to što čovjek ne može iznijeti i donijeti, i stvarno Gospodin to okrene na dobro.
0: Spomenuli ste Svetu Tereziju, spomenuli smo kroz ovu emisiju Svetog Dominika, Svetog Franju. Imate li još nekoga od uzora svetačkih koje biste posebno istaknuli, koji su vam važni?
7: Pa evo, meni blaženi Alojzije Stepinac. Mm-hmm. On mi je baš jedan onako strpljiv uzor svima koji, ono, da se ničega ne bojimo. Evo, da budemo hrabri svjedoci i da živimo svoju vjeru u ovom izazovnom vremenu.
0: Hvala vam najljepša na gostovanju u našoj emisiji Ljudi vjere. Dubravka Leš bila je naša gošća.
7: Hvala vam lijepa na gostoprimstvu i svako dobro.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Lijepo vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neuobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a to je tamo.
7: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
8: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
9: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Miroslav Šep, urednik Vladimir Brnadić, suradnica u emisiji Martina Perković i autorica emisije Antonela Rajić. Hrvatska tradicija ne poznaje granice. Ona živi ondje gdje žive i Hrvati, u pjesmi, u jeziku, u sjećanju, koji se prenosi s koljena na koljeno. Upravo toj Hrvatskoj izvan Hrvatske posvećen je novi glazbeni projekt zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan, album Pjevaj sine da Hrvati žive. Riječ je o izdanju koji donosi bogatstvo tradicijske glazbe hrvatskih zajednica izvan domovine, od Gradišća i Mađarske preko Boke Kotorske pa sve do Moliza i Kosova. To je glazbena karta identiteta, raznolika, ali duboko povezana zajedničkim korijenima. Ovaj projekt nije samo album. On je rezultat desetljeća istraživanja predanog rada i ljubavi prema baštini. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, vodimo vas u svijet ove iznimne priče, gdje se susreću znanost, umjetnost i emocija. Naši gosti su oni koji su ovaj projekt oblikovali i oživjeli. Ivan Ivančan, umjetnički voditelj ansambla, Fran Pogremilović, voditelj pjevanja, te Marijana Šimunović, dugogodišnja članica i solistica. Danas ćemo čuti kako zvuči Hrvatska izvan svojih granica. Ovaj album ne čine samo zapisi i aranžmani, čine ga i glasovi koji toj tradiciji daju emociju i život. Jedan od tih glasova pripada Marijani Šimunović, dugogodišnjoj članci ansambla, ali i glazbenici koja djeluje u duu efemologiji. U tom duu njeguju suvremeni glazbeni izraz, spajajući tradiciju s modernim zvukom. Upravo kroz takav pristup uspješno povezuju dvije glazbene dimenzije, bogatu folklornu baštinu i današnji širi glazbeni kontekst.
10: Meni osobno je bila jako velika čast sudjelovati u ovome, a vjerujem i drugim članovima ansambla, zato što je ovo stvarno jedan veliki važan projekt. Tim više što sam bila solistica u nekim pjesmama, sam osjećala i veliku odgovornost da prenesem i emociju, dočaram onako kako bi to trebalo zvučati, odnosno ostvarim onaj zvuk koji je specifičan za svaku regiju. Nešto što bih mogla izdvojiti po težini pjesme, odnosno izvedbe, je pjesma Kako je lipa vodica, koja potiče od moliških Hrvata.
9: Svaka pjesma na ovom albumu nosi prepoznatljiv regionalni identitet, ali i osobni pečat izvođača koji joj daje dodatnu emociju i dubinu.
10: Možda najemotivnije za mene su pjesme moravskih Hrvata, koje su onako dosta specifične, imaju zanimljive melodije i zanimljive tekstove, i eto, to je meni bilo najemotivnije. Ovaj projekt je jako važan, a osobito za očuvanje hrvatskog identiteta. Ja osobno smatram da je pjesma nekako najlakši način da se privuku mladi i da zavole svoje korijene. A ovaj album ostaje zapravo kao nekakav trajni zapis ili dokument i pokazuje da je naša baština živa i da na njoj treba raditi. Pa ja bih željela da publika osjeti isto ono što osjeća i na sportskim utakmicama, reprezentacija ili na dočeku sportaša ili na sličnim nekakvim događajima. A to je zajedništvo i ponos na svoje korijene i tradiciju. Voljela bih da ovaj album isto tako kod ljudi probudi i želju za istraživanjem hrvatske kulture.
9: No, iza svakog tona stoji proces, dug, zahtjevan i prije svega zajednički, u kojem se glazba gradi kroz predan rad, ali i snažnu međusobnu povezanost izvođača.
10: Atmosfera tijekom snimanja je bila radna, ali zapravo prepuna emocija. Bili smo onako disciplinirani i vrlo ambiciozni, uzbuđeni i zaneseni. I nakon toliko vježbe i truda kojeg smo uložili, smo zaista htjeli da album bude jako kvalitetan. Podupirali smo se međusobno, osjećalo se i zajedništvo. Uglavnom, bila je jedna jako lijepa priča.

0: Dok izvođači donose emociju, glazbeno vodstvo daje strukturu, kontekst i dublje razumijevanje cijelog projekta. Jedan od ključnih ljudi u tom procesu je voditelj pjevanja Fran Pogremilović.
1: Umjetnička vrijednost ovog albuma je višestruka, prije svega zbog odabira samog materijala. Dakle, radi se o pjesmama i plesovima Hrvata koji žive diljem Europe. Posebno je to što, kao što znamo, Hrvati su gdje god su išli nosili i svoj jezik u razno raznim oblicima, ovisno o tome iz kojeg kraja su došli, pa se tako i dijalekti razlikuju. No on je u nekakvoj svojoj srži ostao jasno hrvatski i s druge strane, gdje god su došli, preuzeli su dio postojećeg identiteta domicilnog stanovništva, pa smo tako dobili slučaj neke, ajmo reći, fuzije onog što su zatekli i onog što su ponijeli sa sobom. S druge strane, tu su i obrade samih tih napjeva i plesova. Ovdje treba spomenuti obrađivače Marka Firsta, koji je između ostalog bio i producent, te i bivši glazbeni voditelj ovog ansambla, Sinišu Leopolda, koje mislim da ne treba puno predstavljati, dugogodišnji dirigent, najdugovječniji šef dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a, koji je puno napravio i svojim kompozicijama i svojim obradama, te Marijana Makara, kojeg možemo uz Božu Potočnike svrstati u razred možda najboljih i najplodonosnijih autora uopće obrada narodne glazbe. Ono što je ovdje bitno napomenuti, oni su, svi trojica su dali svoj umjetnički pečat ovim napjevima, međutim, u svemu tome su se trudili i mislim da su uspjeli sačuvati ono izvorno glazbe tog određenog područja, kako u načinu pjevanja, tako i u odabiru instrumentarija. Pa evo primjerice, ako pogledamo Hrvate na Kosovu, na primjer u Janjevu i Letnici, pa ćemo tu vidjeti neke instrumente uz violinu koja je i kod nas često, dakle u samoj Hrvatskoj, međutim tu vidimo neke instrumente poput kavala, frule, makedonske tambure, makedonskih gajdi.
0: Različiti krajevi znači i različite glazbene izraze. Od načina pjevanja do instrumenata. Upravo ta raznolikost čini srž ovog albuma, ali i pokazuje koliko je identitet unatoč svemu ostao snažan i prepoznatljiv.
1: No, jezik se zadržao, kao što sam već rekao, jezik se zadržao u onom izvornom obliku i po tome se i dalje vidi tko je taj narod i odakle je zapravo došao. Dok s druge strane, recimo, ako pogledamo u Bosansku Posavinu, tamo možemo naići na instrumente poput šargije, opet violina. Način pjevanja se daleko razlikuje od recimo spomenutog pjevanja Hrvata na Kosovu. I takve primjere možemo naći na cijelom albumu. Dakle, potpuno različiti načini pjevanja, različiti instrumentari, a sve je to zapravo isti narod koji se djelomično prilagodio prostoru na koji je došao, a djelomično je zadržao svoj identitet i mislim da je to zapravo najveća umjetnička vrijednost ovog albuma. Druga stvar koja je ovdje bitna jest sama raznolikost, kao što sam već rekao, tog materijala i uopće područja na kojima se sve nalazi naš narod. Dakle, ako pogledamo Kosovo, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Vojvodina, Austrija, Češka, Italija, dakle, to su velike, da tako kažem, kilometraže i tu su zapravo dosta velike razlike u zvuku, no opet, ponavljam, zadržana je ta osnova identiteta, to je prvenstveno jezik i tu je ta nekakva velika ljepota toga svega.
0: No takav pristup nosi i velike izazove. Kako čuvati autentičnost izvornog zvuka, a istovremeno ga oblikovati za suvremenu publiku?
1: Što se tiče izazovnosti takvog nekakvog projekta, ona je velika. Dakle, primarni cilj je uz obrade zadržati autentičnost zvuka, načina pjevanja, načina sviranja, kao što rekoh, i instrumentari koji je ovdje jako bitan, tako da to je veliki izazov. Međutim, jedan ovakav ansambl je to svakako u stanju. Mislim da se to može i čuti, da su te razlike u zvuku ispoštovane maksimalno, uz naravno poštivanje i umjetničkog stvaralaštva ovih obrađivača koji su iste te napjeve i plesove i obradili.
0: Upravo u toj ravnoteži između tradicije i interpretacije leži najveća vrijednost ovog projekta, kao trajnog zapisa, ali i kao poticaja za buduće generacije.
1: Što se tiče budućnosti hrvatske folklorne glazbe, mislim da je ovaj album izrazito bitan, jer je na njemu sakupljen, to je dakle tek dio cijele te baštine Hrvata izvan domovine, i mislim da je on jedan dobar početak za nastavak ovakvih projekata, za dodatno sačuvanje cijele te baštine, jer ovo je, kažem, samo jedan izbor iz mnoštva glazbenih brojeva koje možemo naći na cijelom tom području i među našim narodom, i svakako mislim da ima posebno mjesto u budućnosti hrvatske folklorne glazbe.

0: No, da bismo u potpunosti razumjeli ovaj projekt, potrebno je napraviti korak unatrag i sagledati širi kontekst. Što folklor zapravo jest? Kako nastaje i na koji način kroz vrijeme oblikuje se i prenosi? Jer folklor nije samo ples i pjesma, nego složan sustav nematerijalne kulturne baštine od jezika i običaja do glazbe i načina života, koji se stoljećima razvijao i prilagođavao novim okolnostima. Upravo o toj dimenziji folklora, njegovoj scenskoj transformaciji i ulozi u očuvanju identiteta razgovarala je naša kolegica Martina Perković i sama dugogodišnja folklorašica s Ivanom Ivančanom, umjetničkim voditeljem zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan.
1: Jako je teško ono sad da ti moraš objasniti nekom folkloru, znači ono kao usmena predaja, ono to jel, je ono... svi različiti oblici te nematerijalne kulture, znači usmene predaje, što mogu biti priče, mislim najobičniji vicevi ili bilo šta, ali ono mogu biti i plesovi, pjesme i tako dalje. Ne. To je, znači folklor se odnosi primarno na nematerijalnu kulturu, mi obično to govorimo kao joj nošnje i tako dalje. To je tradicijska kultura, naravno, narodna pučka kultura je, ali nije folklor u smislu jel, narodne predaje. Ne.
2: Ajmo mi malo početi onda s tim kako je Vlahović osnovan, to je sad zagrebački folklorni ansambl koji se zvao Kudioža Vlahović. Kad je osnovan i koja je bila, ajmo reći, ideja iza toga?
1: Pa sad da, koja je ideja bila iza toga, to mi je teško reći jer nisam bio tada prisutan. U svibnju 45. je osnovan folklorna sekcija Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Joža Vlahović, što se osnovala tri... prijatelja, doktor Ivan Ivančan, tad nije bio doktor, tad je bio student kemije, a kasnije je doktorirao etnologiju, veze s kemijom nije imao kasnije, osim što je malo bio restaurator u Etnografskom muzeju. Njegov kolega, prijatelj Hanibal Dundović i Milivoje Dumos Pogrmilović, njih trojica su došli na tu ideju da osnuju folklornu sekciju. Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Joža Vlahović, koje je tada djelovalo kao zbor. Zbor je bio pod vodstvom Emila Koseta, majstra Emila Koseta. I oni su osnovali tu folklornu sekciju, koja je vrlo, vrlo brzo postigla vrlo zamjetne uspjehe u smislu scenske primjene folklora. Kada govorimo o scenskoj primjeni folklora, znači prvo moramo reći šta to je. Znači, folklor u nekom svom prirodnom obliku danas više ne postoji, ali tada u to vrijeme još je postojao. Ljudi jesu oblačili svoje narodne nošnje, određeni običaji su ono, se njegovali i dalje živjeli u narodu. No, 1935. godine održana je smotra seljačke kulture u Zagrebu. To je bila ideja HSS-a i onda su skupine ljudi sa sela dolazile u Zagreb prezentirati svoje plesove, pjesme, običaje, nošnje i tako dalje. I tu zapravo počinje scenska primjena folklora, kada je folklor iz svog izvornog konteksta, znači života u nekoj zajednici, prenesen u Zagreb na neku scenu. Ono što je vrlo zanimljivo, samo godinu dana iza toga, 1936. godine na olimpijskim igrama u Berlinu, to je ona poznata Hitlerova olimpijada, je Matica hrvatskih kažalicnih dobrovoljaca, koju je vodila balerina Nevenka Perko, osvojila prvo mjesto u olimpijskoj disciplini koja se zvala folklorni ples. Član te grupe, koja je 1936. godine bila prva na olimpijadi, bio je profesor Zvonimir Ljevaković, koji je onda 1945. su ga Ivančan, Dundović i Pogrmilović pozvali da bude voditelj te novo osnovane folklorne sekcije Jože Vlahovića. To je neki početak. Samo dvije godine iza toga, 1947. u Pragu, Jože Vlahović je ostvario izuzetno zamjetan uspjeh, to je u Pragu, jel tako rekao sam, jel?
2: Je,
1: 47. u Pragu. To je bio festival demokratske omladine svijeta, nazovimo to demokratskim. I to je bio jedan dugačak festival koji je trajao nekoliko tjedana. Ne znam, u prvom tjednu su pobijedili neki drugi, u drugom su bili neki drugi, a u trećem tjednu je pobijedio Joža Vlahović sa Posavskim plesovima Zvonimira Ljevakovića i osvojili su prvu nagradu za taj tjedan. U općem plasmanu se dogodilo nešto nepredviđeno. Nakon što je festival završio, on je naglo produžen za još jedan tjedan i pojavila se grupa Igor Mojsejev iz Moskve, je to profesionalni ansambl, ruski nacionalni ansambl, i onda su oni naravno pobjedili. Joža Vlahović je u ukupnom plasmanu onda bio drugi sa 0,34 boda za ostatka za Mojsejevim. Jer naravno nije mogla grupa iz Jugoslavije pobijediti, morala je pobijediti ruski ansambl. Rezultat tog fenomenalnog uspjeha te prve generacije bilo je da je 1949. godine osnovan zbor narodnih plesova Hrvatske, državni zbor takozvani, koji je onda kasnije promijenio naziv i danas se zove Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, pri čemu su svi članovi jednostavno preneseni iz Vlahovića u Lado, osim doktora Jelenčana koji je onda ostao u Vlahoviću, preuzeo ga je i osnovao ga praktički drugi put iz početka i zato se danas ansambl i zove po njemu. Ne?
2: Dobro, osnovan je onda znači Lado. Uh-huh. Evo, nedavno smo tek pričali sa profesorom Makarom, uh-huh, koji je onda isto bio u Ladu jedno vrijeme, uh-huh, to nam je ispričao, plus neki njegovi aranžmani su, evo sad baš na ovom CD-u koji je zapravo, uh-huh, tema ovoga. Aj nam reci malo o maestru Makaru, njegov doprinos u svemu tome, folklornom svijetu, pa onda na kraju krajeva i za CD.
1: Ne, to je nemjerljivo. Mislim, Marijan Makar je po meni najveći aranžer, najbolji i najveći aranžer hrvatske tradicijske glazbe općenito. Uvijek se tu spominje naravno i njegov kolega i, ajmo to nazvat nekim i rivalom, Božo Potočnik, naravno koji je fenomenalan također, ali meni je osobno su Makarovi aranžmani još draži. Maestro je stvarno jedna vrlo interesantna ličnost, osim što naravno mnoge od najpoznatijih i najnagrađivanijih hrvatskih koreografija, Ivančarovih najviše, baš imaju njegov aranžman Podravski svati na Bani Buben Bijedre, Mešari, Ženina volja. To su sve koreografije za koje on radio aranžmana, uz to je radio i dijela vokalno-instrumentalna, fenomenalna, koja su jako poznata. Mislim, bez njega ne znam uopće kako bi zvučao hrvatski folklor danas bez njegovog doprinosa, a i ovako, s obzirom na to da on je počeo u Vlahoviću, onda je prešao u Lado i onda se vratio nakon dugo godina ponovno u Vlahović 2000. godine i surađivao je puno sa mojim ocem i kasnije i sa mojim prethodnikom Stjepanom Perkom do 2014. i bio je meni voditelj pjevanja. I on je bio vrlo, vrlo interesantan ovako čovjek, vrlo cijeno specifičnog smisla za humor. Stvarno je jedan velikan i možemo mu samo poželjeti da još dugo poživi, jezda je u godinama, ali dobrog je zdravlja i nadamo se da će tako ostati.
2: Hvala Bogu. Na tom albumu, osim Marijana Makara, su još aranžmani od maestra Leopolda, mm-hmm, Siniša Leopolda i od Marka Firsta. Hoćeš nam još nešto
1: reći? Naravno, maestro Siniša Leopold, znači poznat na Hrvatskoj radioteleviziji kao dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a dugogodišnji, isto jedan velikan, koji je također bio tu naš član ovdje u Vlahoviću i surađivao je i sa doktorom Ivančanom i sa mojim ocem, sa Andrijem Ivančanom. I između ostaloga taj aranžman koji imamo na CD-u je baš plod suradnje doktora Ivančana i Siniše Leopolda na koreografiji Na hati, koja obrađuje pjesme i plesovi Sjevernog Gradišća, koje je maestro sjajno obradio. Marko First, jedan izuzetno svestran umjetnik, maestralan svirač, ne znam, uopće ne znam brojku instrumenata koje taj čovjek svira. Također je prvenstveno je violinist, zato je završio i muzičko obrazovanje. Folklorom se počeo baviti isto tu u ZFA, u Vlahoviću. I ovaj, jako puno aranžmana je on napravio baš ovih, ajmo to tako nazvat, manje obrađivanih regija, tipa Hrvata sa Kosova, iz Karaševa, iz Češke. To su nekako zadaci koji su snašli njega, jer su i te koreografije nastajale malo kasnije
2: novije koreografije smo rekli.
1: Da, mnoge koreografije koje su nastale kasnije, znači iza 2010. godine recimo. Kada su i maestro Leopold i maestro Makar već otišli iz Vlahovića, maestro Leopold svojim poslom, maestro Makar u mirovinu, koja je bila sa 80 godina, ali da veze. I onda su i ja i Stjepan Perko, moj prethodnik, mi smo nekako prirodno surađivali sa Markom Firstom, koji je njih naslijedio tu na funkciji glazbenog voditelja. Tako da, isto je sjajni aranžmani. A velim, ono, osim što se bavi folklorom, on se bavi i džezom i klasikom.
2: Svestran glazbenik.
1: Izuzetno svestran, tako da, isto je sjajan čovjek. Između ostalog, on je producent albuma. On je sve pripremio, sve uvježbao, mix, mastering.
2: Da, on je bio voditelj pjevanja u to vrijeme.
1: I orkestra, znači, bez njega albuma ne bi bilo. Mislim, lijepo je što sam se ja sjetio jednog dana doma, dok sam ležao i gledao u strop, sam se sjetio joj mogli bi napraviti album, ali bez Marka Firsta ne bi ga mogli realizirati.

0: Dajna malo ispričaj o tom prvom koncertu koji je zapravo bio posvećen hrvatskoj dijaspori.
1: Da, to je bila originalna ideja našeg mentora. Zapravo kad je ta ideja začeta, on je još bio voditelj mog oca Andreja Ivančana. On je smatrao da je to izuzetno važno napraviti, jer mnogi ansambli imaju koreografije iz tih predjela, recimo često su Hrvati u Vojvodini, Bunjevci ili tako nekakvi iz Bosanske Posavine i tako, ali on je htio baš napraviti na jednom mjestu, to napraviti kao skup svih tih tradicija, plesova, pjesama, nošnji, svih tih Hrvata iz stare dijaspore na jednom mjestu kao nekakav, nazovimo to, živući spomenik tim ljudima. Sve to da to niko do tada nije napravio, on je imao ideju da će on to realizirati. No, međutim, zbog određenih zdravstvenih problema koje je prebrodio na svu sreću, 2010. oprostio se od vođenja ansambla, ali ideja je ostala. I mi smo 2012. odnosno tadašnji umjetnički urednik Stjepan Perko i moj otac zajedno kao mentor ansambla i cijela ta postava koja je bila, mi smo se odlučili sad ćemo to realizirati. I to je bio koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, točno se sjećam, bio je 18.12.2012. godine. Sjajan koncert, ispunjena dvorana do zadnjeg mjesta, ansambl je bio jako motiviran, baš zbog te... To je dosta emotivno, znate, to su ljudi koji su odvojeni od zemlje, od Hrvatske. Neki su odvojeni samo državnom granicom, tipa u Bosni i Hercegovini ili u Mađarskoj i tako dalje, ali neki su udaljeni dosta, tipa Hrvati u Karaševu, u Gradišću, u Molize, u Italiji, u Hrvati na Kosovu i tako dalje. I oni su uspjeli stotinama godina sačuvati svoj jezik, svoju vjeru. Oni znaju da su oni Hrvati, da su oni katolici. Da. Mi smo to svi jako duboko onako osjećali, naročito recimo što se tiče recimo Bosanske Posavine, to je takozvana niska ekipa plesala, to sam ja plesao, to mi je bilo ono, recimo u Bosanskoj Posavini Hrvata više skoro pa nema, to je sad Republika Srpska, oni su tu po Zagrebu.
0: U Sesvetama.
1: U Sesvetama, u Blato, Lučko, ono, ima ih naravno, ne, ali...
0: Yeah.
1: Oni su njih nema, neko je morao to sačuvati, da se to zna da su oni tamo bili. I to je bio, to je po meni najbolji koncert koji je moja generacija plesača ikad održala. Niti prije, a plesao sam 13 godina, niti prije, niti poslije nismo dali tako dobar koncert dok sam ja bio plesač. Jedna od najljepših večeri mog života.
0: Daj nam još reći kad se taj koncert ponovio, tak, ajmo reći sličan, nije išao jedan kroz jedan, ali...
1: Da, pa kako je to bila originalna umjetnička ideja Andreja Ivančana, onda kad je on došao na čelo ansambla Lado 2016. godine, je odlučio da će on jedne godine ponoviti taj program u ansamblu Lado. I to se dogodilo 2019. godine, program pod nazivom Neka sjaj sunce svima, dio još našeg roda ima, kod nas se zvao Pivaj sine da Hrvati žive. On nije htio ponoviti opet isti program, pa je onda naravno i malo izmijenio neke stvari i promijenio je naziv. Ali po meni se osobno puno više sviđa ovaj naš naziv, Pivaj sine da Hrvati žive. Jer ipak moramo biti svjesni da su Hrvati u dijaspori izloženi izuzetno jakim asimilacijskim pritiscima, kojih je nekad bilo manje, ali sad zahvaljujući globalizaciji, to mi imaju iste asimilacijske pritiske recimo u Gradišću kao što imaju u Dublinu ili u Chicagu ili u, ne znam, Düsseldorfu ili tako dalje. Znači nije to više onako ko što je bilo nekad, gdje su oni živjeli u tim svojim selima, okupljeni oko crkve, izoliranim nekim zajednicama, tako da to je dosta meni važno, baš da, da se zadrži taj identitet. Pivaj sine da Hrvati žive, da se zna tko su i odakle su došli i kojim jezikom govore. Jer jedan narod čine u principu tri stvari. Njegov jezik, njegova zajednička povijest, jer mislim je, mi smo, Brališanski Hrvati su otišli iz Hrvatske, ali mi i dalje imamo zajedničku povijest. Mi znamo točno kada su otišli i šta se dogodilo kada su otišli. Ne? I naravno njihova zajednička tradicijska kultura.

0: Piva i sine, da Hrvati žive, kad je bila zapravo ta prva, ajmo reći, promocija baš zimos, da je to, kako rekao, škrinja od dragulja.
1: Mm-hmm.
0: Jel tako nazvao? Imaš nešto na tom CD-u baš da bih htio istaknuti? Ne znam, neki aranžman, neka pjesma, neka koreografija, ne znam, evo meni, na primjer, osobno Moravska mi je od Perka i taj aranžman od Firsta, taj nekako budi posebne emocije, naravno, ja ne znam zašto.
1: Naravno, zato što znaš priču.
0: Da.
1: A sada ćemo ispričati priču da ju znaju svi. Znajme, Hrvati u Južnoj Moravskoj su spadaju zapravo pod gradišćanske Hrvate i gradišćanci su jako ponosni na to što se oni isto tako izjašnjavaju. No, oni su živjeli u tri sela. To je sela Frelištov, Nova Prerava i Dobro Polje. Ili te Gutfeld, Frelištov se nekako drugčije zove i tako. Nije važno, njemački nazivi me ne zanimaju. I oni su, naročito nakon Prvog svjetskog rata, nakon što se raspala Austro-Ugarska, gdje su oni više manje živjeli kao i gradišćanski Hrvati i zapadno-ugarski Hrvati, jer Gradišće tad nije postojalo. Gradišće je osnovano 1921. Kao pokrajina, znači to se zvalo Zapadno-Ugarska, znači kao i zapadno-ugarski Hrvati i općenito svi narodi unutar Austro-Ugarske su većinom bili ostavljeni na miru. Mi smo ovdje imali nešto problema s mađarizacijom, ali u principu nije bilo takvih problema. No, ti narodni preporodi, koliko god znaju biti korisni, znaju biti malo i štetni. Pa tako u tom češkom narodnom preporodu oni su zaključili, oni moraju pohemizirati cijelu svoju zemlju u kojoj žive. Pa su pokušali bohemizirati i Slovake, između ostalog, što naravno nije prošlo. Ali i izuzetno veliku njemačku manjinu koju su imali u Češkoj i hrvatsku manjinu. I šta se dogodilo? Nesretan splet okolnosti. I nesretan splet okolnosti, u susjednoj Njemačkoj na vlast je došla određeni čovjek. Čije ime ne moramo spominjati. Cijelu nacionalsocialističke radničke partije Njemačke. I on je pokrenuo dosta jaku kampanju da se taj dio Češke koji govori njemački pripoji Njemačkoj. No, u taj dio spadaju i Frelištov i Nova Prerava i Dobro Polje. To su bila hrvatska sela, ali okružena njemačkim selima. I njemačka politika je zapravo nagovorila Hrvate da glasaju kao blok za pripojenje Njemačkoj. I oni su to napravili. I nacistička Njemačka, Treći Rajh je ušao u Češku, napravio što je napravio, bio je Drugi svjetski rat. I kada su komunisti u Češkoj, kad je Češka oslobođena, nazovimo to tako, jer iz jednog totalitarizma u drugi nije baš neko oslobođenje, ali dobro. Oni su se odlučili osvetiti što Njemcima, tako i Hrvatima. Tako, evo, to je jedan podatak, ne mogu se sjetiti točnih brojki. Znači, oni su njih prisilno raselili iz Frelištova, iz Dobrog Polja, iz Nove Prerave unutar jednog dana. Oni su samo došli, pakiraj se, doviđenja. I raselili su ih po cijeloj Češkoj, neki su pobjegli van onda. Tako da, evo, prije Drugog svjetskog rata u Frelištovu je bilo oko 2000 Hrvata, u Novoj Preravi oko 500-tinjak, u Dobrom Polju otprilike isto. Poslije tog događaja, 1948. se dogodio, u Frelištovu je bilo 13, u Dobrom Polju 1, u Novoj Preravi nijedan.
0: Nevjerojatno.
1: A njihove te pjesme su dosta onak lirične. I kad znate tu priču i sa tim aranžmanom, one zaista

0: pobuđuju stvarno jake emocije.
1: Istina, daju neku, neka dubina, ne znam nije.
0: Da.
1: A, jel znaš podatak gdje je ovaj Perkotad, gdje je Stjepan Perkotad našao te zapise tih teksta? On je meni to pričao, ali sam ja zaboravila.
0: Iskreno nisam 100% siguran, znam da postoji knjiga od etnokorologinja, etnologinja, etnomuzikologinja Češka, poznata, ne mogu se sjetiti. Sad kak se zove, nikako se
1: da,
0: ne mogu sjetiti.
1: Da, on to
0: sjetit.
1: Tamo negdje iskopio.
0: Uglavnom, ona ima knjigu i onda je ona zapravo opisala te, zapisala te pjesme i tako da. Tako da, tu je to zapravo većinom pronađeno.
1: Mm-hmm. Kakav je tebi osjećaj kao voditelju sad ansambla? Mislim, tad si već bio, mislim, znaš koji je to doprinos zapravo za očuvanje ovaj hrvatskog folklora. Šta to budi u tebi? Kao, mislim, sigurno u procesu samom ne razmišljaš toliko o tome, nego kad vidiš onda na kraju šta si napravio.
0: O, ja sam se rasplakao 10 puta kad sam slušao ovo. Mislim, to je komplicirano. First i ja, kad ono, stalno smo preslušavali to, kad prvo se snimalo, uvježbavalo, pa smo kombinirali šta ćemo, kako ćemo, pa koje ćemo pjesme, koje ćemo instrumentalne brojeve, pa šta ćemo, kako ćemo, pa joj, jel ti ovo zvuči dobro, da, pa tu mi je malo brač prejak, pa kao, pa daj mi, pojače mi tu violine. Pa, ono, poslušali smo album valjda 500 puta. I onda album izađe i ja ono, sedim doma, pijem kavu i slušam to i sami suze krenu. Ono, pa mi smo ovo napravili, pa kao, pa šta je ovo, pa to je toliko vrijedno. Kao, to je vjerojatno najvrijedniji, ja ne znam, postoji vrijedniji album tradicijske glazbe. I ono, zove me tata ono, iz Dubrovnika, ono kao, e, slušam, suze mi idu, plače on, plačem ja, ono, ne znam, plače mama, plače brat, plaču svi, ono, tako da, ne znam, i jako je, mislim, ne znam za, ono, ne mogu govoriti za sve ljude, ali svaki čovjek hoće da iza njega nešto ostane, ne? Evo, mogu reći da iza nas koji smo to napravili će ostati taj album, a onda opet posredno preko tog albuma i iza svih tih ljudi koji su stoljećima živjeli svoju tradiciju je ipak ostalo to nešto i ne znam, ono, sjetim se, ne znam, svoje pokojne bake, ono, uvijek, kao, nije da sad ona nešto posebno govorila o tome, ali mislim si koliko je takvih baka bilo koje su tako pričale svojim unucima, pjevale, i tako dalje, i onda da to stvarno ostane zapisano zauvijek, to je sjajno. I sad se sjetim svoje pokojne bake, moram iz Brodskog Posavlja koreografiju napraviti da i za nje nešto ostane, tako.
1: Daj mi reci, koliko je teško bilo zapravo birat sve te materijale, jer mislim, ne želim ni ja da ljudi sad misle, a to što je na CD-u, to je to što ima u dijaspori, znači ima još, ja mislim, za 10 CD-a najmanje materijala.
0: Pa samo Gradišćanskih jački ima valjda za 20 CD-a. To je apsurdno, uopće govorim, da ne govorimo o bunjevačkim budnicama, pjesmama, plesovima. To je nevjerojatno bogatstvo. Mi smo se odlučili za one stvari koje su naši prethodnici, naši suradnici i mi smo umjetnički obradili za svoje koreografije. Evo, recimo, ne znam, primjer Gradišća. Opet se vraćam na Gradišće, ja sam dosta emotivno vezan uz Gradišće, koji je cijela moja obitelj. Ja sam za svoju koreografiju izabrao 1, 2, 3, 4, 5 plesova. 5 plesova iz Srednjeg Gradišća. A u knjizi doktora Ivančana ih je opisano, ja mislim, 40 i nešto. Samo što je opisano. I moram reći, to mi je sjajno, kad predsjednica ansambla Kolo Slavuje, ona govori, ne, kako su oni pozvali doktora Ivančana 70. godina, jer smatralo se uvijek da u Gradišću kao je veliko bogatstvo od jački, kao pjesama, ali tanci da toga nema. I onda je on došao i onda je ispitivao ljude po Gradišću, išao na terenu 3 navrata i zapravo pronašao te plesove, iskopao ih od zaborava da sada Gradišanci mogu reći to su naši tanci.
1: Pa sad je nedavno bilo Beč isto ovaj dokumentarac premijera.
0: Ali ono, hoću reći, to je izuzetno važno. Sad, jel, mi smo za ovaj CD, on je ipak, nije CD izvornog folklora, on je CD ipak umjetnički oblikovanog folklora. Tako da, recimo, u našim obradama iz Bosanske Posavine se pojavljuju tambure kojih tamo inače nema. Ali to je umjetnička sloboda autora. Ali svejedno je za očuvanje jako, jako dobro. Samo nadam se da neće previše ljudi to kopirati, jer ako nakršimo zakon o autorskim pravima, tako da...

Od tradicije koja se prenosila usmenom predajom, preko scenskih interpretacija pa sve do suvremenih glazbenih projekata, poput ovog albuma, hrvatska folklorna baština pokazuje svoju snagu, otpornost i trajnu vrijednost. Album Pivaj sine da Hrvati žive nije samo zbirka pjesama, već svojevrsni most između prošlosti i sadašnjosti. Između domovine i dijaspore, između onoga što smo naslijedili i onoga što tek trebamo prenijeti dalje. U svijetu koji se brzo mijenja, upravo ovakvi projekti podsjećaju koliko je važno znati tko smo i odakle dolazimo. I koliko je važno tu priču nastaviti živjeti. Jer dok god se pjeva, živi identitet. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Miroslav Šep. Suradnica u emisiji Martina Perković, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

Seattle. Sa vama neće biti teško večeras pobijediti meč, ali...

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

Yossi Budget. Hey, baby. Gospodina za glasovirom i sintesajzerom su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Colonel Gorge.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih!
2: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

0: Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Gotovo 70 godina star brod Premuda iz flote Jadrolinije privukao je pažnju javnosti nakon što je prvi put uplovio rijekom Neretvom do Metkovića, gdje se trenutno nalazi. Premuda će na ovogodišnjem 29. maratonu lađa biti zapovjedni brod. Povod nam je ovo za razgovor o aktualnostima i projektima nacionalnog brodara. Ususret maratonu lađa naš gost je i osnivač ove manifestacije Miljenko Glasović. Najfreški podaci o broju nautičkih turističkih posjeta u Dubrovniku govore o blagom padu, a u Moreplovima danas razgovaramo i s novo imenovanim direktorom ACI Marine Dubrovnik Hrvojem Puhom. Dio je to tema za ovu tjednu emisiju u kojoj glazbeni izbor potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.
1: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more,

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pri telefonu mogu pozdraviti člana uprave Jadrolinije, gospara Marka Novaselića. Dobar dan vam želim i dobrodošli u program Radio Dubrovnika. Nekoliko je tema koje vrijedi danas pokriti u našem programu.
1: Dobar dan, evo prije svega pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje.
0: Evo, drago mi je da ste baš vi danas naš sugovornik, s obzirom da evo ovdje u Dubrovniku su zaista poprilično nostalgično naši slušatelji, stanovnici i svi ljubitelji, odnosno korisnici Jadrolinijinih linija, doživjeli ovu situaciju s odlaskom broda Dubrovnik, odnosno na neki način posljednji pozdrav je doslovno bio, a i vi ste dio svog radnog vijeka proveli upravo na tom brodu. Evo, kako ste vi ovo sve doživjeli? Riječ je o brodu koji je povezivao Dubrovnik i Bari, ako se dobro sjeća.
1: Tako je, tako je. Evo, ono što ja mogu reći da sam i ja na jedan način to dosta emotivno doživio. Ipak da. Sam na tom brodu proveo gotovo 5 godina u svojstvu časnika. Nakon unapređenja ili u svojstvo zapovjednika sam išao i na druge brodove. No međutim, kad je brod prodan, onda smo ga, ili zapovjednik koji je iz vašega kraja, odnosno kolega Vlahovica Šipana, i ja smo ga odvezli novim vlasnicima u Grčku, gdje je on odradio svoje posljednja putovanja, te je, evo, dan prije Oluje završio u rezalištu, odnosno na plaži turskog rezališta Aliaga.
0: Kažu, to je tako, to tako jednostavno ide, nije bilo druge opcije, jel' tako?
1: Kao što i ljudi imaju svoje sudbine, tako i taj brod i to imao takvu sudbinu. On je i doživio nekakve, ajmo reći, ozbiljnije godine, odnosno 46 godina, gdje je gotovo cijeli svoj vijek odradio na otvorenim morima, odnosno međunarodnim putovanjima, gdje je brod znači znatno opterećeniji nego što je tu kod nas u lokalu, što znači da je on dosegao, ajmo reći, jedan svoj maksimum i očito za novoga vlasnika više nije bilo ekonomske računice da se vršu daljnja ulaganja, obnavljaju se dožbe da se on komercijalno eksploatira.
0: Mogli bi reći ovih dana kako je Jadrolinija najponosnija na neki način upravo na te svoje međunarodne linije i brodove na tim linijima, možemo tako reći, evo uvode se i nove veze, vrijedi to spomenuti.
1: Tako je, tako je. Uveli smo nekakve nove linije, posebno smo ponosni, evo imamo novu katamaransku liniju Zadar Ancona, evo koja se za sad dobro pokazala, možemo reći da je to najkraća veza između Hrvatske i Italije, za gotovo 3,5 sata dođete iz Zadra u Anconu. Tradicionalno i dalje održavamo ovo Dubrovnik Bari kao što smo održavali sve godine s našim brodom Dalmacija, ili koji je, možemo zasigurno reći, ono, perjanica flote. Uveli smo i nekakve nove komercijalne linije po Kvarneru, tako sezona teče jako dobro, za sad nismo imali nikakvih problematika i sve u svemu zadovoljni smo i sa brojkama.
0: A ipak nas lokalno najviše zanima ova povezanost s Elafitima, ima li tu kakvih novosti? Postira je i dalje tema, ljudi nekako, bilo koji brod koji plovi na toj liniji i dalje zovu Postira, iako nijedan ga, kažu, ne može zamijeniti.
1: Tako je, primijetio sam evo i na društvenim mrežama da se nerijetko može u grupama koje baš su pratile tada našu Postiru, da, se sad pojavljuje i brod Premuda koji isto također vremešan, ali starog kova kao što je bila i Postira, koji je cijelu zimu održavao tu liniju. Evo sad možemo se pohvaliti da će biti komandni brod na maratonu lađa u Metkoviću, znači na njen će se okupiti cijela svita i pratit će naše lađare, što će isto biti jedna dobra reklama za Jadroliniju. A ovo što ste spomenuli, sam ishod natječaja ili za gradnju novog broda koji je još uvijek u tijeku, ono što sam već i do sad spominjao je pregovarački postupak, što znači da su brodogradilišta koja su interesirana za gradnju naših brodova, sa svima su obavljeni razgovori, moramo neke detalje po njihovim projektima izmijeniti, odnosno napraviti jedan mali fine tuning tako da bi brod maksimalno prilagodili potrebama naših otočana. Naše posade su godinama osluškivale otočane i na jedan način mogu reći bile kao familija sa otočanima koji su prenili nama sve ono što njih muči, odnosno što bi oni volili da novi brod ima. I upravo zbog toga i ovaj postupak traje malo duže, ali će biti sve onako kako treba biti.
0: U svemu
1: i
0: tome
1: će se graditi.
0: E, to je najvažnije,
1: koliko znam.
0: Važno je istaknuti i upravo korištenje novih tehnologija, je li tako u svemu?
1: Tako je, tako je, tako je. Brod će biti izgrađen na način da će u jednom momentu kada luka bude u mogućnosti isporučiti dovoljno električne energije, odnosno kad bude ugrađen priključak u vidu lučke infrastrukture za punjenje električne energije, odnosno baterija na brodu, brod će moći ploviti potpuno u električnom modu, odnosno samo na baterije, iako će na sebi imati dva velika generatora koja će brodu davati jednake performanse kao i kad plovi na baterije.
0: Nekako je uvijek najveća briga oko tih financija. Hoće li zapravo biti novca za gradnju broda?
1: Sredstva su osigurana, što je ujedno i uvjet da bi se raspisao natječaj, tako da nema uopće
0: problema. Nema brige u tom smislu. Ne, evo, spomenuli ste Premudu, pred nama je maraton lađa. Ovih dana je zapravo prvi put, eto tako vremešna, uplovila u Neretvu, jeli?
1: Tako je, tako je. Vidio sam i to jučer da se dosta po medijima popratili. Ima niz slika, snimki uplova plovidbe kroz Neretvu. Brod je trenutno sad u Metkoviću, ima nekakve sigurnosne preglede, preglede opreme i sve to što treba biti, tako da budemo 200% spremni za nadolazeći događaj.
0: Iako je događaj iza nas, dopustite mi da se kratko prisjetimo, jer je nekako svima ostalo u sjećanju, Vela Luka i uloga Jadrolinije u koncertu Tragu beskraju i ove godine. Sve je dobro prošlo na kraju, možemo reći.
1: Prošlo je sve dobro. Evo, od ove godine na tu liniju uključeni brod Marco Polo, koji je nekad održavao međunarodne linije. Povratna informacija koju ja imam kao član uprave i od putnika i ono što mi dobijemo na ono vaše mišljenje, mail od Jadrolinije, korisnici su rekli da do sad najbolja zabava, najbolja fešta i da do godine moramo ponoviti sa istim brodom. Eto, što znači da smo pogodili.
0: Evo i za kraj, kakva su očekivanja po pitanju poslovanja i nekakvog prometa u Jadroliniji do kraja godine?
1: Pa za sad smo zadovoljni i ako bude, je li ovako, nastavi se, je li, sezona, a što očekujemo da će ići sve svojim tijekom, bit ćemo u zadovoljavajućim okvirima kao što smo bili do sad.
0: Član uprave Jadrolinije, gospar Marko Novaselić, bio je naš gost i u našem programu. Najljepša hvala na ovom kratkom javljanju i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: Čuli ste već ranije u našem programu, tek nas par dana dijeli od maratona La Ađa, 29. izdanje, i zato mi je posebno zadovoljstvo što sada pri telefonu mogu pozdraviti gospara Miljenka Glasovića, osnivača ove manifestacije i ovogodišnjeg dobitnika nagrade grada Opuzena za životno djelo. Dobar dan vam želim i čestitke prije svega.
1: Hvala vam lipa, pozdravljam sve slušatelje Radio Dubrovnika. Napokon je došla i ta nagrada, ponosan sam ne zbog te nagrade, nego zbog maratona La Ađa koji je stvarno postao brend u Hrvatskoj. I pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika još jednom.
0: 29. maraton La Ađa, evo, možemo li se prisjetiti tih početaka?
1: 29. maraton, znači, ostala jedna velika, velika tradicija maratona, jer 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali. Zapravo cijela Hrvatska je zapravo sutra, preksutra u Neretvi. Pored toga što imamo maraton, 29. maraton La Ađa, danas imamo utrku Lađarisa, i to 17 ekipa. Vrlo, vrlo masovno. Jučer je bile su brzinske utrke za startnu poziciju maratona. Opuzin je bio krcat ljudi, bio sam ponosan koliko je tu masa ljudi i koliko je to dobro bilo organizirano, svi zadovoljni, i svima želim uspjeha u 29. maratonu.
0: Evo, zaista, kroz godine je zapravo od svega stvoren nacionalni brend, ali izvan granica naše zemlje. Pokazali ste to i lani s time da ste uspjeli odvesti Neretvansku La Ađu u New York. Evo, pratili smo to i u našem programu.
1: Nam, hvala vam. New York je stvarno bio veliki projekt, vrlo težak, s kojim smo odradili udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena i šumari iz Bjelovara. Bilo je fantastično biti tamo, ostvarenje sna, ali bilo je jako, jako vrijeme loše, ali što je god loše bilo, smo mi sve više ponosniji zapravo.
0: O svemu ćemo imati priliku gledati i dokumentarni film, je li tako, La Ađa u New Yorku.
1: Da, upravo smo pregovarali da to bude čak i u Dubrovniku i bit će na YouTube-u. Već je bilo u par gradova i u Dubrovniku bi trebalo biti za jedno mjesec dana taj isti film.
0: Predivno, ono što mi se čini da sam negdje pronašla informaciju kako s La Ađom planirate i do Čilea.
1: Zapravo radi se o pozivu da dođemo na kraj svijeta. To bi bilo jako, jako zahtjevan projekt, jer dovesti La Ađu u Čile nije jeftino. Mi smo rekli možemo, ićemo, ali La Ađa se mora raditi u samome Čileu. Jer prevoz, trailer, ovo ono, to je nenormalno. Velika investicija, i stvarno nema smisla da se troši toliki novac ako ne bude se La Ađa izradila u Čileu.
0: Je li imamo Neretvane sposobne odraditi taj posao tamo? Vjerujem da imamo.
1: Da budem iskren, nisam ja u kontaktu sa Čileom, to je gospar ili gospodin Pao Jerković. Ali, kažem, jako, jako zahtjevano. Recimo, ako želimo ići u Australiju, ja ću insistirati samo gradnja La Ađa u Canberri ili u bilo kojem gradu u Australiji, a ja se radije držim na našeg dijela Europe, u programu moje udruge, a to je Udruga za očuvanje neretvanske baštine, koja ima ekipu lađarista, planirano ili Strasbourg, ili Hamburg, ili Amsterdam. Međutim, mi smo stalni gosti u Pragu, a moguće i Prag ponovo. Zavisi o financijama.
0: Evo, predivno, upravo s tim planovima bi mogli zaključiti ovaj dio razgovora. Hvala vam na javljanju u program Radio Dubrovnika, još jednom čestitke na nagradama i sretno na ovogodišnjem maratonu La Ađa.
1: Hvala i vama, i jako mi je drago da se čujem sa Radio Dubrovnika, da se javim ljudima koji to slušaju.
0: bio ovaj gospar Miljenko Glasović, javio nam se iz Opuzena uz skori početak maratona Lađa. Mi nastavljamo dalje uz malo glazbe.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da sada u našem studiju mogu pozdraviti gospara Hrvoja Puha koji je od prije nekoliko mjeseci na čelu AC Marine Dubrovnik. Dobar dan i dobro došli u studiju Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, rekli smo negdje u travnju ili ožujku ste preuzeli dužnost direktora AC Marine Dubrovnik nakon što ste gotovo 15 godina zapravo taj radni vijek proveli upravo tamo.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI, ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko ko je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vamo tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popust na vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je, bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da...
0: Za očekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega, tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh, kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto gdje mu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Srkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u suhobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom. Znači, traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojest, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, ošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: tako
0: u susjedstvu.
1: Tako je, a i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi. To je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marine Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim time govorimo o ozbiljnosti i namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost u Moreplovima i ovog četvrtka. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: S obzirom da smo i ranije u moreplovima na različite načine upozoravali na potrebu sigurne plovidbe, posebno u ljetnim mjesecima kada je pomorski i nautički promet izrazito pojačan, podsjetit ćemo kako je nakon nekoliko dana intenzivnog traganja prekinuta potraga za austrijskim nautičarem nestalim 26. srpnja tijekom plovidbe u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga kod otoka Šolte. Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciji su bile uključene sve raspoložive jedinice i sastava Lučke kapetanije Split i ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku obalne straže. Nažalost, sve bez uspjeha. U vrijeme kada je potraga pokrenuta, u naš se program javila slušateljica koja je bila u isto vrijeme na moru. Podsjetimo i na njezinu priču.
1: Drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valovi su bili minimalno 2 metra. U nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na samome su bili 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća. Bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju, bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje. Definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
0: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
1: Znači, ja sam bila na brodu koji
0: i putnicima
1: je prolazio,
0: u ostalom,
1: naravno, rutom u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost jeli sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, u toj dionici je još i ok donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
0: I ona zapravo
1: hvala
0: što
1: Bogu
0: vi...
1: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
0: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti, koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
1: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina.

0: odrasli, a djeca od 4 do 10, 11 godina. Jel?
1: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
0: 10 gostiju i ja 11 kao član posade. Jel?
1: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
0: Tako je. Mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
1: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, jel tako?
0: Ha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.
1: Zaključno ističemo dio objave nadležnog ministarstva kako se daljnje radnje vezane uz ovaj događaj nastavljaju voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava.

0: Pred kraj Moreplova podsjećamo kako se ove nedjelje od 10 do 18.30 jedri posljednja etapa 46. južno-dalmatinske regate od Slanoga do Luke Gruž Koločepskim kanalom. Cilj regate je između otoka Dakse i hotela Prezident. Iz jedriličarskog kluba Orsan mole voditelje brodica da ne presjecaju kurs jedrilica i ne ometaju natjecanje.
1: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj... Ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

Preostaje nam samo svima poželjeti dobar vjetar u jedra i pozdraviti vas do novog radijskog susreta. S vama su u Moreplovima danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Vijesti. Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, pa je broj preminulih porastao na 5. Zaražene su najmanje 43 osobe, a najteže su pogođeni stariji od 60. Žarište je u Skoplju, gdje su pojačane sve mjere zaprašivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, a svakodnevno stižu novi. Građanima se savjetuje zaštita od komaraca i uklanjanje stajaće vode. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine preminulo 13 ljudi. Vijesti. Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić pobjednik je 51. trke na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
3: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala. Vremenska
0: prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji, zdravi i veseli bili. Današnja emisija Tisuću bisera posvećena onome što Dalmacija najviše ima, a to je kamen. A kad razgovaramo o kamenu, onda centar svih zbivanja, bar što se kamena tiče, u Dalmaciji šire su Pučišća na Braču. Josip Radić je samouki umjetnik i klesar koji će biti naš gost sljedećih pola sata. Na početku našeg druženja, zdravi i veseli bili iz splitskog studija.
2: Tisuću bisera hrvatskog mora u programu Hrvatskog radija.
1: Kao što smo i najavili, poštovani slušatelji, naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić. A kad govorimo o kamenu, naravno da je iz Pučišća na otoku Braču. Josipe, zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Hrvatskog radija.
3: Hvala na dobrodošlici. Pozdravljam sve slušatelje Radio Splita i Hrvatskog radija prvog programa i zdravi i veseli bili.
1: Evo, kad bi neko pitao Josipe da se ukratko predstavite, što biste kazali?
3: Pa eto, sami ste rekli da se javljamo iz centra svijeta što se tiče kamena i kamenarstva. Interesantna stvar je da ja nikad nisam donedavno volio kamen i da sam čak iz svog mjesta, iz svojih najljepših Pučića na svijetu otišao da ne bi radio u kamenu, ali me eto, kako nijedna stvar u životu nije slučajna, tako ni to, vratio sam se kamenu, bolest me vratila kamenu.
1: Koliko godina ima od toga da ste se posvetili definitivno kamenu?
3: Pa ja sam, znači, otišao iz Pučišća, završio sam vojne škole, vojnu srednju školu, akademiju. 1991. sam se uključio u Domovinski rat kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Bio sam najprije zamjenik zapovjednika broda, poslije zapovjednik broda. Međutim, krajem 1996. u stvari tijekom cijelog rata ja sam imao tegobe neke sa probavom. 1997. u prvom mjesecu sam potpisao čak ugovor, bio sam između prva tri časnika Hrvatske vojske koji su trebali poći po nekim, na neki tečaj. Da, poslije su to troje su bili po vojnim atašeima vani. Ja sam potpisao ugovor u prvom mjesecu 97. U veljači sam završio u bolnicu i onda je kompletna moja vojna karijera išla u drugom pravcu. Meni su dijagnosticirali Kronovu bolest, bio sam jako mršav, imao sam tešku operaciju 98. godine, trećinu crijeva su mi izvukli vani, nisu mi baš davali neke lijepe prognoze. Međutim, kad sam došao doma, onda da sam možda bio u Slavoniji, igrao bi se drvetom ili nečim drugim, keramikom, ali onako mlad morao sam nešto početi, ja sam se počeo igrati kamenčićima.
1: I puno kamenčića koristite, zašto? Dakle, za one koji ne znaju, tko je naš Josip Radić gosta, to je samouki umjetnik i klesar koji je napravio makete Zagrebačke katedrale i Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Dakle, prvi veliki projekt je vatikanski.
3: Prvi veliki projekt je bio Sveti Duje.
1: Ispričao sam to, naravno, mislim.
3: Sveti Duje.
1: Malo poznatiji bili.
3: Nekako. On je bio kao neki test da idemo raditi nešto komplicirano. I onda sam ja vidio da se može tu mnogo toga napraviti, pa sam počeo gnjaviti mog mještanina, velikog hrvatskog biskupa Nikolu Eterovića, koji je bio onda u Rimu. Ja sam njemu rekao da imam želju raditi Vatikansku baziliku Svetoga Petra. On je dolazio iz Rima pa bi mi donosio knjige sa posvetom, pisanom, što su meni vrlo vrijedni dokumenti. Međutim, meni to nije puno značilo. Ja to dan danas čuvam kao vrlo vrijedne dokumente, ali ja sam njemu rekao da meni trebaju nacrti. On je rekao, kaže, dođi ti u Rim pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti po tom pitanju. I 2012. je bilo veliko hrvatsko hodočašće, godina vjere. Papa je bio Benedikt XVI. Ja sam išao u Rim i čuo sam se s njim i kaže, kad prođe misa na Trgu Svetog Petra, onda mi se javi tu i tu. Pričekao je mene na samom dolasku sa svojim tajnikom i eto, mene 10 minuta nakon što smo se rastali, ja već kucam na vrata njegove tamo nuncijature, u stvari on je bio generalni tajnik sinode biskupa cijeloga svijeta. Vrlo velika, visoka dužnost u Vatikanu. I kaže meni, monsignor, kaže, a nisi ostao na misi? Ja govorim, na misu mogu ja poći uvijek, ja sam papu vidio i eto mene da mi idemo po onome u čemu, smo došli.
1: Da.
3: I onda je on nasmijao se, kaže, ajde, super. Malo smo popričali i onda smo otišli po Vatikanu, već njegov tajnik nas je vozio, obišli smo mnoga mjesta gdje ne može baš svako ići. I on je već bio dogovorio sastanak u Vatikanske arhive da se meni nabave, znači nacrti Vatikanske bazilike Svetoga Petra. Tamo ljudi nisu baš vjerovali kad smo mi sjeli za stol, oni su mene gledali baš onako kao vidi ovoga, šta ovaj hoće. I on je rekao da neka mi daju, kopiraju nacrte pa da ćemo vidjeti da li je to moguće ili ne. Oni su smatrali da je nemoguće jer oni u Vatikanu imaju gipsani model i imaju od drveta. Od drveta se upravo radio dok smo mi bili u Vatikanu 2012. To je, oni su radili kompletan Vatikan od šperploče, onda znači imali su to, ajmo reći,
1: pa se lako zalijepi.
3: Zidove, onda su crtali sa, igrali se vatrom po tome, ono, nisu radili detalje ko što je kod mene to bilo na bazilici. I onda smo u momentu kad smo mi čekali te kopije nacrta, njemu je zazvonio mobitel, zvao ga je monsignor Jure Bogdan koji je onda bio rektor.
1: Vojni ordinar.
3: Onda je bio rektor zavoda Svetog Jeronima.
1: U Rimu.
3: U Rimu. I kaže, Nikola, hoćeš li s nama na ručak? Monsignor mu je odgovorio da ima jedan važan posao koji mora do kraja dovest, da će, neka ga ispriča kod kolega biskupa, da će se oni vidjeti sutra. I ja sam njemu rekao, kad je on završio razgovor, zašto vi ne idete na ručak, ja ću sam čekat. Ne, kaže, skupa ćemo čekat do zadnjega papira i tako je bilo. I onda sam ja nosio pod ruku taj smotuje, to je puno papira, eto danas čuvam doma. To su znači kopije nacrta kompletne bazilike od svakog oltara unutra šta ima i znači svega izvana. I onda su me odveli čak i u Michelangelo atelje koji je zatvoren za javnost, koji ni on nikad nije posjetio. Kaže da je puno godina u Rimu, ali da oni meni nisu htjeli pokazati taj gipsani model koji su izuzeli iz muzeja jer se počeo raspadat, onda ne bi ni on tu došao. I tako da smo bili i u Michelangelo ateljeu, on se nalazi kad se gleda sa Trga Svetog Petra u onoj desnoj manjoj kupoli u srednje, ogroman prostor, unutra se nalaze i dva eksponata od našeg poznatog kipara Duknovića. I tako da eto, oni su meni htjeli pokazati kako izgleda taj gipsani model koji je u istom mjerilu kao i ja što sam radio od kamena.
1: Što ste vi imali namjeru tada?
3: Da, imao sam namjeru
1: dakle,
3: tada raditi.
1: Omjer?
3: Omjer je 1:200, znači 1 cm kao 2 metra u stvarnosti, što je vrlo zahtjevno jer građevina je sama po sebi 180 metara dugačka, 140 široka i 138 metara je visoka. To je izvest u tom mjerilu sa onakim detaljima je jako komplicirano, ali hvala Bogu uspio sam. Ja sam došao doma, znači nakon toga Rima, i nije to baš bilo lako krenut u taj posao. Ja sam proučavao te papire, pa hoću, neću, hoću, neću. Onda supruga, ajde, jesi rekao da ćeš krenut, kreni. I onda smo krenuli na uočnicu Stepinčeva 2014. godine. Ja sam mislio čak na Stepinčeva, ali pošto su mnogi od onih koji su bili, nas je bilo na tom blagoslovu kamena temeljca, 20-ak doma, bili su 3 svećenika i oni su imali obaveze na Stepinčevo, tako da smo prebacili dan prije. I ta gradnja je trajala punih 5 godina i 2,5 mjeseca. Bazilika je predstavljena javnosti na uskrsni ponedjeljak 22. travnja 2019. godine kad mi je sin u Toniju bio rođendan. Onda kaže da nikad nije imao veći rođendan, bilo nas je 60-ak na ručku. Svečanost je bila u župnom dvoru koji je baš završen pred taj događaj da bi se bazilika predstavila. Nakon 5 godina i 3 mjeseca predstavljena je javnosti, dan prije predstavljanja zalijepljena su 3 zlatna križa na 2 manje kupole i na veliku kupolu. Ti križevi su napravljeni od zavjetnog zlata Pučiške župe Ja sam sa župnikom Don Pavlom, gospodnetićem, koji je tada bio župnik u Pučišćima, ja govorim, prije nego sam to došao do te faze da se rade križevi, ja govorim, šta ćemo sa križevima, imate li neki savjet? A on meni kaže, kaže Josipe, Joško, kaže, dajte mi nacrta, ja ću u Zagrebu napraviti od zavjetnog zlata po mjeri, po nacrtima te križeve. Tako su se i križevi napravili i onda, znači, dan prije predstavljanja javnosti kod mene na teraci je došao nadbiskup Peterović, Don Pavao Gospodnetić. Ja sam već prije njima rekao da ćemo nas troje zalijepiti svak po jedan križ i onaj, znači, na veliku kupolu zalijepio monsignor Eterović, a nas dvoje smo zalijepili ove na manje kupole. I tada sam ga prvi put pitao u cijelom ovom procesu planiranja, gradnje, jeste li vi vjerovali da ću ja to uspjeti? On je samo rekao jesam.
1: I to je lijepo za završiti ovaj naš prvi dio razgovora. O još nekim tehničkim detaljima, o težini, o komadićima kamena koji su ugrađeni u Baziliku Svetog Petra, ovu našu bračku, ne onu Vatikanu, manju 200 puta, nakon jednog glazbenog broja.

0: tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Mi smo i dalje u emisiji Tisuću bisera. Naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić iz Pučišća na Braču, koji je izgradio Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu. Razgovarali smo o izgradnji Bazilike Svetog Petra, koja nam je napravljena u omjeru 1:200. E sad, ključno pitanje, završili smo s križevima. Koliko ona precizna, koliko je teška, koliko je komadić kamera?
2: Pa, Bazilika je teška 200 kila, malo manje od 200 kila. Jedino što sam uspio izbrojati, to je lanterna na kupoli bazilike, koja ima 190 komadića kamena plus zlatni križ. To je onih 7 cm na vrhu. A mnogi ljudi kad dođu pa gledaju, pitaju koliko ima komadića, nisam brojao i niti znam. Radi se o tisućama komadića, s tim da kad sam počeo raditi katedralu Zagrebačku, onda je bilo odmah od početka brojanje. U njoj čak ima 31.126 komadića kamena plus komad prave katedrale koji sam dobio kao darovnicu od monsignora Korena, koji je rektor Zagrebačke katedrale, i znači oko 2000 listića bakra su na toj Zagrebačkoj katedrali i 2 zlatna križa.
1: E sad ovako, da se vratimo još na baziliku, ona je veća nego što je Zagrebačka.
2: Da.
1: Dakle, ima više komadića kamena u svakom slučaju. Sigurno.
2: Pa nisam siguran.
1: A tu je negdje?
2: Nisam siguran.
1: Koliko je omjer Zagrebačke katedrale ste napravili?
2: Znači, Vatikanska bazilika je rađena u mjerilu 1:200. Zagrebačka katedrala je rađena u mjerilu 1:150, ali razlika je u stilovima gradnje. Zagrebačka katedrala je gotički i neogotički stil, previše detalja, previše čipke, radio sam igle od kamena. Igle, mislio sam da je nemoguće napraviti, treba pogledat kampanele, to su toliki sitni detalji da je to čudo. Zato je odmah stavljena u staklo da ne bi niko niti puhnuo, a kamoli dirao.
1: Krhka je.
2: Jako je krhka, jako je osjetljiva, to je prava čipka.
1: E sad ovako, pitanje za vas. Gdje je Sveti Duje, gdje je Bazilika Svetog Petra i gdje je Zagrebačka katedrala, vaša makete?
2: Znači, sve ove minijature nalaze se u crkvici Gospe na Botku u Pučišćima, u kojoj su postavljene kao izložbeni eksponati. Dolaze ljudi iz cijeloga svijeta to gledat. Mi smo popunili do sada 3 knjige dojmova, 4. je pri kraju. Unutra su upisani ljudi sa kritikama, dojmovima iz 144 države svijeta.
1: Jesu li se makle ikad s Brača?
2: Sa Brača je bazilika bila 2 puta. Prvi put je bila 2022. kad je bila izložba Hrvatska za svijet. Znači, predstavljala je ljude koji su zadužili hrvatsku povijest. Ta izložba je bila u Meštroviću u paviljonu u Zagrebu, to je bilo u koroni. Bila je 3 mjeseca gore, znači među tim autorima svima koji su zadužili Hrvatsku sa tim svojim eksponatima, izumima i umjetničkim djelima, ja sam bio jedini živi autor.
1: Ponosan.
2: Vrlo ponosan i mogu vam reći da mi nije bilo baš sve isto biti tu. Onda je baš kad se došao je bio neki specijalni stroj za prebaciti nju na kat, jer je na katu bila izložba, i ja sam u jednom momentu čak napustio događaj jer nisam mogao gledat šta radi. Jedno što sam se malo razvikao na njih da ne smiju dirat prstima ništa. Ona je i gore stavljena u staklo. Na toj izložbi je bila prvi i nezaobilazni eksponat. Znači, svi ljudi koji su došli na izložbu, a od producenta sam dobio informaciju da je 70.000 ljudi prošlo tom izložbom. Ispred nje na podu je stajao križ koji je pao sa vrha Zagrebačke katedrale u potresu.
1: Dakle, 2 simbola Hrvatske.
2: Da, sad. 2 simbola Hrvatske.
1: I
2: drugi put je bila na Hvaru. Kad su je, znači, ovo je bila jubilarna godina kad je bilo, znači prije godinu dana, bila je jubilarna godina i 2025. i onda su je htjeli na Hvaru, znači Don Toni Plenković je htio da je Hvarani mogu vidjeti. Onda je bila izložena mjesec dana u crkvi svetoga Antuna Opata kod Koludrica na otoku Hvaru.
1: Dakle, kazali smo, jedina minijaturna katedrala Bazilike svetog Petra, odnosno Bazilike, ne, katedrale svetog Petra iz Vatikana, napravljena u kamenu, bila je iz drva, bila je iz gipsa. Ali to ne može živjeti toliko dugo i kvalitetno kao kamen.
2: Ma, nije predstavljena toliko kvalitetno koliko u kamenu. Mada je kamen najosjetljiviji od ta tri materijala, zato što gips možete pisat po njemu, radit
1: i obnovit ga.
2: I obnovit ga, kamen kad pukne gotovo i onda nema više popravka.
1: Da. Koliko je ona vjerna unutra?
2: Unutra je ona kao u stvarnosti. Svi su zidovi i stupovi rađeni po nacrtima. Detalje ne, jer to bi, ne bi onda trajao rad 5 godina i 2-3 mjeseca, nego bi 15 godina trajalo. A onda je vrlo osjetljivo kad bi se to, znači, moglo ostaviti da se ona otvori. To je veliko, to je teško i onda bi se moglo oštetiti. Tako meni su govorili da i stavim rasvjetu unutra, ja nisam htio raditi kič, ona se može dobro osvijetliti izvana, sasvim dovoljno. U njenom temelju su potpisana 24 čovjeka iz života crkve u Hrvatskoj. Znači, ljudi su dolazili kod mene doma i bili bi to vidjeli, pa bi se potpisali unutra. Pa je napisana je čak i knjiga, u toj knjizi se može pročitati i neke anegdote koje su vezane uz tu baziliku. Najveći po rangu, koji po nekoj crkvenoj hijerarhiji najviši, je bio kardinal Bozanić, koji je 2016. godine bio u Pučišćima na svečanosti 450 godišnjice Pučiške župe. Na Zagrebačku katedralu ima preko 400 potpisa. Niti jedan se ne vidi ispod krova, unutra. Isto su, znači, i crkveni velikodostojnici, svećenici, časne ljudi koji su, dok sam ja radio, onda bi bili došli tu da prošli pored moje radione, koja ima 5,5 kvadrata.
1: Cijelih
2: 5,5 kvadrata. I onda bi se potpisali i poslikali da imaju sebi za uspomenu. Nakon toga svih tih potpisa je došao bakar, kamen, tako da se to ništa ne vidi.
0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju na valu Hrvatskog radija. Jutros iz splitskog studija.
1: Ne znam kako vama, poštovani slušatelji, ali meni je vrijeme proletjelo s našim gostom, umjetnikom i klesarom Josipom Radićem, koji je napravio minijature Zagrebačke, Splitske katedrale, Bazilike svetog Petra u Vatikanu, i to iz kamena. To su jedine kamene replike koje možete pronaći u takvim ovjerima i preciznošću. Gospodine Radić, imamo još jednu minutu za nekoliko brzinskih pitanja i odgovora. Ja znam da vi ne mirujete. Šta je sljedeće?
2: Pa trebam prvo malo odmora nakon ovoga svega. To su sve veliki zahtjevni projekti, 5 godina jedna, 5 godina druga. U planu mi je, dobio sam neki dan posredstvom Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića nacrte Đakovačke katedrale. Želja čuvara Kristova groba, vitezova Kristova groba, je da napravim baziliku svetoga groba. Bez nacrta ne mogu. Znači, treba mi mali odmor, pa ću se onda odlučiti šta ću prije od toga, ako Bog da, i jedno i drugo.
1: Kako vam je zdravlje?
2: Zdravlje je, hvala Bogu, dobro, nakon svega što sam prošao. Ne žalim se, neka ovako ostane, bit će sve dobro.
1: Obitelj vam mora biti podrška. Mislim, bez obitelji ovo ne možete raditi.
2: Obitelj je najveća podrška. Pazite, u jednoj maloj prostoriji u kući sa ovolikom prašinom radi, treba to istrpiti. Istrpila je supruga, istrpila su djeca, svi pomažu, svi znaju što radim i svi su uvijek na ruci.
1: Tko je blizu kamena od djece?
2: Svu četvoro znaju. Katica je puno pomagala što se tiče projektiranja i ovoga. Znači,
1: Ona je arhitektica.
2: Toni je isto pomagao, samo Toni je već odsutan, on je na brodu. Časnik je na velikom brodu. Karmelo isto pomaže, on mi pomaže i sada u prezentaciji gostima i pomaže mi u izradi nekih stvari. On studira medicinu i najmlađi je Lovre, on ima 11 godina, ali sve zna isto koji braća i sestre, tako da ja se ne bojim. Samo treba biti situacija kako što i kod mene, da se nisam razbolio, nikad ovo ne bi bilo, nikad ne bi radio u kamenu, a šta će s njima biti, kako će, imaju temelje, pa neka nastave, neka im Bog da zdravlje.
1: Uskoro nam je blagdan Svetog Lovre, Lovri čestitam u imendan.
2: Hvala.
1: Vama. Za kraj, Josipe, imate neku neostvarenu želju. Šta preporučite ovim našim ljudima koji ne znaju vrijednost kamena?
2: Pa preporučujem da treba, treba znat ono što je ispred nas. Mnogi kod nas ljudi ne znaju, ne trebamo dozvoliti ovima što dolaze izvana da nam grade svašta, nego moramo čuvati svoju tradiciju, svoju baštinu moramo čuvati. Jer to je žalosno što se sve može vidjeti u zadnje vrijeme. Pučišća su jedno vrlo jako, vrlo lijepo mjesto. Dosta je toga očuvano, ali je već počelo malo se i to narušavati. Pa preporučio bih da čuvamo svi, da učimo djecu kako se čuva ono što je naše, kako se čuva domovina, kako se čuva sve, sve što je izvorno naše i da ne puštamo da to postaje nešto izvanka, jer to nam ne treba.
1: Josip Radić iz Pučišća na Braču, umjetnik, klesar koji je napravio, kazao sam već nekoliko puta, Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu iz kamena kao minijature, makete. Bio naš gost u proteklih skoro pola sata. Hvala vam lijepa na gostovanju i dolasku u naš studio. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija 1000 bisera iz splitskog studija. Zdravi i veseli bili.
0: Tisuću bisera hrvatskog Jadrana na valu Hrvatskog radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1. 9.
0: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganja. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
1: Svijet.
0: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
11: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
0: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7:13, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Oko 1 000 000 turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: U 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4:0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv te nadigra Osijeka s 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igrač Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu i dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i odigrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matija Škek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no?
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
22: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
23: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Bijede sam jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiu Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa Britanca Georgea Russella.
24: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros je u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće oko Županje, Krapina, Pazin, Sisak 14. Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15. Bilogora 16. Gorice kod Nove Gradiške 17. Malinska 19. Ploče, Pula, Zračna luka 21. Rab, Zadar 22. Rijeka, Rovinj, Šibenik 23. Makarska, Mali Lošinj, Split 24. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25. Te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
1: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
4: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjeg guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero ih je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama, pogođen je radar na Krimu. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
1: Vijesti.
0: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, a najopasniji je oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
2: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: Vijesti. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati i dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. A vladajući su, ustvrdio je jučer ponovno predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pokazali odgovornost u slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Vlada Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
1: Sport.
0: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Igrači Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Najlo Merović.
4: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
5: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i odigrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
0: Drugu pobjedu u sezoni upisali su nogometaši Rijeke. Na Rujevici su pobjedili Istru 3-2. Treneri Rijeke Matija Škek i Istre Javier Cabello.
6: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
7: Crazy game, no.
8: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Srdačan pozdrav, drage slušateljice, poštovani slušatelji Hrvatskog radija. Današnju emisiju realiziramo iz studija Radio Splita. Tonska realizacija Alan Murnara, urednik i voditelj ovoga jutra je Joško Krželj.
1: Ljeto na prvom.
2: Nema mnogo gradova na svijetu koji svoju povijest broje u tisućama godina, ali Omiš je jedan od njih. Mali dalmatinski grad na ušću rijeke Cetine, udaljen od Splita samo 25 km, do dana današnjeg ponosno stoji na Omiškoj stini. Nažalost, ovoga ljeta dio Omiša stradao je u katastrofalnom požaru. Štete se i dalje zbrajaju, pomoć dolazi sa svih strana. Još nije ni poznato koliko je turista otkazalo dolazak. O slavnoj povijesti Omiša svjedoče brojni spomenici, a još su rečitije omiške prirodne ljepote. Nigdje toliko raznolikosti i suprotnosti na tako malom prostoru povezanih u savršen sklad, što je oduvijek privlačilo brojne posjetitelje. Dio Omiša je i prostor Poljica, skupina sela iznimno bogate povijesti koja su se smjestila na padinama planine Mosor. Kolega Ivan Perdić razgovara s direktorom turističke zajednice Omiša Ivanom Pavkovićem, koji je najprije Omiš opisao s nekoliko rečenica.
3: Centar aktivno i avanturističkog turizma Hrvatske, jedinstvena destinacija, jedinstveni spoj mora, rijeke i planina. Dakle, destinacija koja nudi mnogo više od sunca i mora, a imamo i sunce i mora. Kanjon rijeke Cetine nudi pregrš mogućnosti za outdoor turizam, od kanjoninga, kajakinga, ziplajna, raftinga, slobodnog penjanja. Mi imamo 18 penjališta sa preko 400 smjerova, na primjer, to ljudi često ne znaju, je li? Dakle, zaista jedna široka ponuda.
4: Jako dobra i velika je i kulturna ponuda, kulturna baština, povijesna vrijednost Omiša i njegova zaleđa. Mislim da tu turistička zajednica ima i određene nekakve suprojekte sa lokalnim vodičima, storytelling priče i tako.
3: Što se tiče kulturne baštine, možda su dvije priče najistaknutije. To je gusarska povijest grada Omiša i povijest Poljičke knežije. Da, imamo tu program interpretacije kulturne baštine. Svaki tjedan u sklopu našeg Summer Fry programa nudimo vođene ture po gradu Omišu, interpretaciju kulturne baštine koja se tiče gusarske povijesti, a u muzeju Poljica u Gatima također imamo interpretatoricu baštine poljičkog kraja.
4: Kad ste već spomenuli Omiš Summer Free Festival, on se događa praktički cijelo ljeto, to je jedan cijeli niz događanja. U kakvim je događanjima riječ?
3: Program koji evo traje već petu godinu i pokazao se zaista izvrsnim. Dakle, cilj je nuditi više događanja na različitim lokacijama. Radi se o širokom nizu događanja, dakle o vođenim turama po gradu, interpretaciji kulturne baštine, radionicama i igraonicama za djecu, kinu po zvijezdama na gradskoj plaži Punta. Četvrtko naprijed imamo nastupe klapa u povijesnoj jezgri Omiša. Tako da svaki dan, kroz 4 mjeseca, naši domaći, ali i gosti imaju priliku svaki dan iskusiti nešto novo, za svakoga po nešto.
4: Uz festival dalmatinskih klapa, koji je onako prepoznatljiv, i dva zaštitna, vidljiva, recimo, slike grada Omiša, uz kanjon rijeke Cetine su i dvije tvrđave Mirabela i Fortica.
3: Jedna i druga su, dakle, jedinstveni i prekrasni vidikovci, posebno Fortica. Na Mirabel imamo jednom tjedno interpretatoricu kulturne baštine koja kroz ulogu kneginje Kačić priča o bogatoj gusarskoj povijesti, je li Omiša, a srijedom imamo vođene ture, dakle planinarske ture na Forticu. Tu surađujemo sa planinarskim društvom Imber, je li, što se tiče Fortice.
4: Što se tiče smještajnih kapaciteta vezano za samu Omišku rivijeru, činjenica je da u stvari tu prevladava privatni smještaj, da Omišu i okolici nedostaje hotela, ali bum je apsolutno privatnog smještaja.
3: Najveći dio smještajnih kapaciteta je privatni smještaj. Međutim, mi imamo manjih, srednje, velikih hotela u Omišu i također zadnjih godina, što se smještaja samog tiče, promijenila struktura na način da imamo dosta luksuznih vila za odmor, kuća za odmor, a to sve utječe, je li, lagano i na promjenu strukture posjetitelja.
4: brojne te kuće i vile za odmor s bazenima, u stvari osim uz obalu nalaze se i u zaleđu Omiša.
3: Tako je, zaleđu Omiša, i ima ljudi dosta koji preferiraju mir i prirodu i nađu tu svoje idealno mjesto za odmor, i to nas veseli.
4: Je li se sezona na određeni način produžila iz godine u godinu, odnosno kakva je bila predsezona, šta se očekuje u posezoni i gosti koji dolaze u Omiš, koja su to tržišta, odakle dolaze najviše gostiju?
3: Produžila se sezona, evo daću vam primjer, dakle Gusarska bitka, naša poznata manifestacija, ona se prvi put održala 2007. Ona se tradicionalno održava 18.8. Ona je tada označavala kraj sezone zapravo. Sada je 18.8. sam vrhunac sezone i špica. Jeli? Dakle, sezona se produljila, a vjerujem da tome kumuje i tako promjena i strukture smještajnih kapaciteta, ali i ponuda naša. U Omišu je, znači, najbrojnije tržište Poljske, zatim slijedi Njemačka, zatim slijede ova naša tradicionalna tržišta tipa Slovačka, Češka, Mađarska, jel'i? Ali u zadnje vrijeme primjetano, to se nastavlja ono što sam rekao o promjeni ili strukture smještaja, imamo porast tercijalnih tržišta, to su Skandinavija, Velika Britanija ili neke zapadne zemlje.
4: Spomenuli ste u jednom trenutku Gusarsku bitku, odgođena je zbog požara, e sad imamo li podatke, hoće li se održati ili neće?
3: Gusarska bitka je zadnji put održana 2019. godine, ima razlog za to, dakle uslijedila je pandemija COVID-19, nakon toga se nastavi izgradnja nove gradske luke. Ove godine su se stvorili uvjeti da je napokon organiziramo, međutim, nažalost, dogodio se ovaj požar i s obzirom na cijelu situaciju jednostavno nije bilo primjereno da održimo. Dakle, datum je 18.8. a nema novog datuma. S obzirom na cijelu situaciju smatrali smo da je primjereno da se ona odgodi za sljedeću godinu i nadamo se i veselimo se da će se ona sljedeće godine održati.
4: Moramo se spomenuti i ovog katastrofalnog požara čije posljedice još osjećamo i štete se zbrajaju. Neću vas sad pitati o broju otkaza jer to je u ovih par dana nemoguće doći do tih podataka, no što učiniti, što turistička zajednica i ostali u gradu rade kako bi svijetu objasnili da se stvar stabilizirala i da je ono najgore prošlo sve u jednu noć?
3: Kao turistička zajednica naš je cilj informiranje. Tu smo za bilo kakvu informaciju u gostima, ali i domaćima, našim iznajmljivačima. Neki od gostiju su stekli dojam da je cjelokupno područje grada Omiša izgorilo u požaru. Jeli? Što nije istina. Jeli? Naš cilj je poslati sliku svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Mi stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života. Jeli? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Jeli? Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.

0: Omiška rivijera poznata je po svojim raznolisnim plažama, od kilometar dugih pješčanih plaža na ulazu u grad i velike gradske plaže Punta do šljunčanih oaza od Brzeta do Nemire. A u nedavnom požaru na plaži Brzet posve su izgorela dva ugostiteljska objekta. Razgovarali smo s vlasnicima, a Josip Čapeta na spomenutoj plaži ima tri objekta, dva su spašena.
1: Bilo je deveti krug pakla i znači odlučili smo se za ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac, to smo spašavali i jednostavno vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šanse uopće otići tamo i ništa učiniti tu, tako da katastrofa. Žar je letija svugdje, nije se moglo gledat, ali on, polivali smo, zalivali smo, sve spašavali smo, nama ovdje objekat od trstike i ono, moramo cijelo vrijeme zalivati, pazi da, jer to za sekundu se zapali, izgori i nema spas. Gori smo gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli da, ono, da spriječimo da nastane što manja šteta, to je to.
2: Koliko iznosi šteta koja je nastala na kafiću koji je posve izgorio?
1: Veliki su iznosi, to još ne možemo niti sami, ne možemo dokućiti jer smo radili to svojim rukama, gradili smo to sami i tu su ono ulagani novci malo pomalo i velike iznosi i jednostavno ne znamo ni mi sami na koliko to može otići.
2: Problem je i što imate stranih radnika.
1: Morat ćemo ih vraćati nazad, zato što za drugi objekat možda bi negdje mogli pribaciti, ali jednostavno ne možemo dobiti dozvolu za njih da se pribace. To dozvole se čekaju dugo i imamo s time problem već duže vrijeme i tamo ćemo sigurno 6 ljudi sada mora da otkazi, mora će ići kući.
3: Boris Zoljanin.
2: Vi ste vlasnik potpuno izgorjelog restorana Zvizdan. Kako je izgledalo to tu noć i što dalje?
3: Tu noć ja to nisam ovdje doživio osobno, jer smo mi u restoranu zatvorili 11,5 sati i išli smo ča, razumijete. To, tada je požar bio odavde 7-8 km i 10 km daljine. I mi dok smo došli doma doslovno se otuširali i nas zovali da gori Nemira. To ti je pred vratima restorana. I opet na kraju krajeva nisam pomislio da to moglo doći ovdje. Kad sam probao sprika ići prema vamo, policija zatvorila već putove. I mislim da sam ovo došao brani da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno.
2: Kako dalje?
3: Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule, ali evo radnici koji su bili ovdje trebaju ima neki paket mjera pomoći od vlade, od županije, od općine koje mi plaćamo koncesiju, koncesija i plaćena, ali za godinu dana ja nema ništa od toga.
2: Koliko je radnika tu i nekakva sad na prvu ruku ovako okvirna šteta u brojkama koje možete reći?
3: Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljenih te 5 studenata. A o šteti teško je sad to govoriti, to je stvarno tu puno truda i uloženo iz godine u godinu. Ja stvarno ne mogu sad kazati točan broj, teško je to kazati, evo stvarno. Ali evo, vjerujem da će se to sve popraviti, ali treba i popratne te stvari rješavati. Počeš i prvo od radnika.
2: Bio je ministar tu, je li obećao neku pomoć?
3: Obećao je, nadam se će biti nešto od toga.

0: na prvom.
1: Sin odavno više nije samo jednodnevna izletnička destinacija, već odredište u kojem se turisti sve duže zadržavaju. Spoj tradicije, kulture i aktivnog odmora razlog je zbog kojeg turisti ovaj grad u Dalmatinskoj Zagori odabiru za svoj odmor. O gostima, potencijalima te najnovijim turističkim pokazateljima Ivana Vrančić razgovarala s direktoricom turističke zajednice grada Sinja Monikom Vrgoć.
2: Prema raspoloživim podacima koji se evidentiraju u sustav e-vizitora, od 1. siječnja do 15. kolovoza mi bilježimo broj dolazaka nešto manji, znači negdje oko 4% manje dolazaka, ali isto tako bilježimo veći broj noćenja od 12,39%. Prema tome je evidentno da gosti koji dolaze, znači u našu destinaciju, borave duže. Isto tako za prvih 15 dana kolovoza bilježimo porast od čak 23% u noćenjima te 1% u dolascima. Iako ako usporedimo sa statistiku prvih 15 dana kolovoza prošle godine sa 2024. Tad smo imali određeni pad. Tako da bi nekako realni podaci bili skoro kao i mjesečni, negdje oko 12% u noćenjima. A struktura gostiju nam se skoro lagano mijenja, znači sve više broj dolazi nam iz Poljske, Njemačka standardno znači broj 1 od stranih, naravno pored naših hrvatskih gostiju, turista, znači Poljaci, Nizozemci, Francuzi, Belgijanci, Danci, Talijani i Velika Britanija svakako, i porast je dolazaka turista iz Sjedinjenih Američkih Država.
3: U Sinju iz godine u godinu raste i broj smještajnih kapaciteta, ali u privatnom smještaju, ne i hotelskih.
2: Pa smještajni kapaciteti su u porastu. Od početka godine bilježimo negdje oko 10 novih smještajnih objekata. To su naravno u privatnom smještaju. To su kuće za odmor i apartmani. Hotelski smještaj imamo samo jedan hotel u gradu Sinju, to je naš hotel Alkar. Ostalo su sobe i pansione. Nedostaje hotelskog smještaja i općenito nedostaje smještaja. Grad Sinj raspolaže negdje oko 800 ležajeva ukupno.
3: Što je to što turiste u Sinju najviše zanima?
2: Mislim, kad pitamo turiste, oni dolaze u destinaciju koju ne poznaju, njima je to sve jako interesantno i impresivno. Uvijek naravno nedostaje neka osnovna infrastruktura, najčešće su to problemi javnog prijevoza i parkinga, ali drugi naravno informacija o ovome što trenutno grad Sinj nudi, ostanu iskreno iznenađen sa ponudom kad im objasnimo što sve on ovako grad ovolike veličine ima na svome terenu. Prema anketama koje skupljamo u našem turističkom informativnom centru, kolege su zabilježile da je veći interes od lokalnih i hrvatskih turista, znači naše manifestacije koje se održavaju tijekom dana Alke i Velike Gospe, naravno i sve vezano za alkarske svečanosti proslavu blagdana Velike Gospe, ali isto tako ulaze u muzeje. Restoranska ponuda, znači ugostiteljska ponuda, smještajni kapaciteti, strance zanima kulturna i povijesna baština, ali isto tako i prirodne ljepote kao i usluge koje se mogu koristiti od sportskog aerodroma do kanuinga niz rijeku Cetinu i slične aktivnosti. Vezano za jahački sport, to je tradicionalno se veže uz našu vitešku igru Alku, isto tako alkarsku ergelu, ali sinjski hipodrom. Sve veći broj klubova, konjičkih klubova djeluje na našem terenu od posjet naravno ovih naših starosjedilaca koji su pioniri u bavljenju tim sportom, ali isto tako imamo sve veći broj udruga i obrta koje pružaju znači usluge s turistima, te na taj način da svi koji su zainteresirani okušaju se i u jahačkim sportovima.
3: Unatoč bogatoj turističkoj ponudi, mjesta za napredak uvijek ima. O čemu bismo posebno trebali voditi računa za budućnost?
2: Pa moje osobno mišljenje što bi trebalo još poboljšati, mislim da grad Sinj naše veličine razvija se postepeno i to je velika prednost. Znači da nema naglih skokova i da nema razvoja masovnog turizma koji može dovesti do nesrazmjera postojeće osnovne infrastrukture, a naravno onda isto tako i ostale infrastrukture. Mi smo grad veličine 11.500 sam centar sa okolicom negdje oko 22.000 stanovnika i svjedoci smo kad imamo nekakve radove, što je naravno neizbježno i pohvalno da imamo takve radove, posebno u cestovnom prometu, doživljavamo gužve na cestama. Pa eto, mislim da bi trebali upravo na tome raditi, znači jačati osnovnu infrastrukturu kako ne bismo doživjeli kolapse u budućnosti ako se turizam bude razvijao u određenim segmentima prema parametrima kojim sad evo naša Dalmatinska zagora bilježi od grada Vrlike do grada Trilja, najbolji primjer na Imotska krajina i Vrgorska krajina, tako da ako budemo slijedili primjere dobre prakse i ako budemo gledali primjere koji su uistinu za primjenu na našem terenu, trebale bi upravo težiti tome da se razmjerno razvija i osnovna i turistička infrastruktura.

0: Imotski vinogradari već su krenuli u berbu ranih sorti grožđa negdje dva tjedna prije uobičajenih berbi. A kakvu berbu očekuju s obzirom na činjenicu da ovo sušno ljeto i dalje prepreka redovitom dozrijevanju grožđa? Naš Braco Ćosić razgovara je s magistrom agronomije Tomislavom Jerkovićem kako bi saznao više o berbi jednog od najpotentnijih vinogradarskih područja Dalmatinske Zagore.
1: Jedna od najvećih i najiščekivanijih manifestacija ovog ljeta u Imotskom svakako je susret vinara i vinogradara Imotske krajine, cvit razgovora. Kada se okupi, a ove godine se okupilo negdje oko 5000 posjetitelja koji su kušali vina, najbolja vina imotskih vinara i vinogradara. No, odmah nakon fešte, dakako, imotski vinari i vinogradari razmišljaju o predstojećoj berbi. U razgovoru smo sa magistrom agronomije Tomislavom Jerkovićem, čovjekom koji je involviran zapravo u cijeli proces trenutačnog stanja na području Imotske krajine kad je u pitanju berba grožđa. Tomislave, što je očekivati zapravo u ovoj berbi s obzirom na činjenicu da je vrijeme itekako bilo nepogodno, bar po onim parametrima vrućine koje su vladale evo već skoro mjesec dana?
2: Evo, pozdrav Braco vama najprije i svim slušateljima. Što se tiče ovog godišnjeg cvita razgovora, ja bih se osvrnio nekoliko rečenica i zahvalio svim ljudima na dolasku ove godine na tolikoj posjećenosti i na 22. uspješno odrađenom cvitu razgovora. Ove godine nikad veći broj ljudi, a nikad možda ljepši i ugodni ugođaj i ambijent koji je do ulicu doktora Ante Starčevića oplemenio, vjerujem, i dao naslutiti i reći da su naša vina stvarno perjanica ovoga kraja i rada ruku naših. Evo. Što se tiče ovogodišnje berbe, kao iz godine u godinu evo, razgovaramo o berbama i ova je stvarno specifična kao i svaka do sada. Nekako nijedna godina nije ista. Sve što se tiče vinarstva i vinogradarstva je iz godine u godinu autentično i ne može se kopirati, nego je potrebno evo, odgovoriti na događaj i uvjete kakvi jesu ove godine. Što se tiče ove godine, nas je evo, Runović iz Mijace posebno, dio znači Imotskog vinogorja, zahvatio prvomajski led i to je, nažalost, oštetilo jedno 60% uroda ove godine. Što se tiče Kujundžuše osobito, to je prva evo, neka otegatna okolnost ove godine, druga i jest i traje još uvijek ova suša koja je pogodila Imotski, a posebno primorski dio Hrvatske, tako da evo, te dvije stvari jesu otegotne. Međutim, dio naših kolega je već krenuo u berbu i sorte koje su se brale za pjenušac i ove ranije sorte poput Chardonnaya iz Imotskog vinogorja su pokazale vrlo, vrlo dobre karakteristike. Dakle, Imotsko vinogorje je specifično malo, zaleđe Dalmacije i ima dublju zemlju i sigurno da ta suša nije utjecala tako kako je utjecala na primorju, tako da ove prvi rezultati i parametri što se tiče Pinoa Sivoga, Chardonnaya i tih prvih sorti koje se beru su jako, jako dobre i na slučaju da bi mogla biti specifična i jako dobra berba zapravo.
1: Vaše kolege, vinogradari, vinare koji sam pričao, sazivaju jednu kišu da bi dobro došla zapravo posebno za Kujundžušu i ove naše sorte autoktone ovdje.
2: Je, sigurno da je ovo krenula ranije berba nego do sad, čak evo kolega Nikola, čuo sam se s njim i oni su krenuli jako, jako ranije nego do sada. Inače bi taj cvit razgovora i Velika Gospa bili parametri početci berbe, a je on već druga godina da nisu nego puno ranije, tako da sigurno bi kiša pomogla i zaustavila ovaj prebrz proces sazrijevanja i finalnog sazrijevanja grožđa, tako da sigurno da bi. Međutim, i ako to ne bude, berba bi mogla krenuti ranije, nekih tjedan do 10 dana ranije nego ako nastavi ovako naravno vrijeme, nego uobičajeni rok berbe, tako da evo, sigurno ovih 20 zadnjih dana su krucijalne za finalno tehnološko dozrijevanje grožđa.
1: Vratimo se samo još na trenutak na berbu koja je bila prošle godine i kušanja vina ove godine. Čini nam se da su prema onim saznanjima stručnjaka vina visoke kvalitete zaista od prošlogodišnje berbe. A evo, čini nam se, ukoliko se ispune ovi svi preduvjeti, da bi ova godina mogla biti upravo kvalitetno, da kvalitetno i dobro imotsko vino.
2: Zato nije loša toliko možda ova suša i nije možda toliko naštetila, jer kvalitativno bi mogle biti iznimne rezultate. Ove godine, što se tiče prošle godine, nakon 2022. godine napokon berba u kojoj su prodisali vinari, u kojoj se mogli napuniti svoje kapacitete, ali igrati se sa nekim drugim kvalitativnim varijacijama na našu Kujundžušu i Trnjak. Tako da prošlogodišnja berba jako izvrsna. Imali smo s čim se podičiti ovaj cvijet razgovora i to su nam takve i reakcije bile.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Ako je završetak kolovoza i početak rujna vaš omiljeni period za ljetovanje u Splitu, ove ste godine pogodili u sridu. Upravo u trenutku kad se privode kraju brojni kulturni programi, Hrvatski dom Split na tri jedinstvene ambijentalne pozornice dovodi nekoliko svjetskih glazbenih imena. Spajajući vrhunsku arhitekturu, baštinu i različite glazbene žanrove, u Splitu će od 26. kolovoza zaživjeti ono što nazivamo glazbenim turizmom. Ove godine Vibres festival održava se u vrtu Galerije Meštrović i na Peristilu, a Splitski festival na Prokurativama. Sve počinje za dva dana u srijedu 26. kolovoza, a na koje se pozornice penju Mariza, Laibach, Morčiba, Anauksa, La Scala di Milano, kolegica Miranda Hrabar pitala je Vanesu Klevu, ravnateljicu Hrvatskog doma.
3: Ove godine imamo drugi Vibrez u Meštrovićevoj galeriji. Promijenili smo lokaciju. Prošle godine smo bili na Sustipanu. Zadržali smo onu nekako misao vodilju da se sami festival održi negdje uz more. Bitna nam je atmosfera, bitna nam je taj moment umjetnosti i same Meštrovićeve galerije. A Peristil, dakle Vibrez na Peristil, ove godine ima svoje treće izdanje. Cijeli festival počinje 26.8. 5 dana u Meštrovićevoj galeriji, cijeli niz žanrova, od soula, popa, rock muzike preko džeza i klasike na Peristilu. U međuvremenu nas očekuje jedan premještaj na Prokurative, gdje imamo prvo izdanje u organizaciji Hrvatskog doma Splitskog festivala od 4. do 6. 9. i onda se selimo na Peristil 7. 8. i 9. na ovaj drugi dio Vibreza. Sve ono što radimo preko ljeta kroz ove festivale naslanja se direktno na naše programe preko godine. Naši ciklusi koji se protežu od klasične glazbe, world musica, jazz glazbe, onda ovi off ciklusi u kojima smo predstavljali cijeli niz i rock glazbenika i soul i pop i razno raznih drugih žanrova, pa smo nekako tim slijedom planirali ovaj program preko ljeta, a sami glazbenici, naravno neka od njih ovim nekim najvećim imenima, Sanja ugovarala i skoro dvije godine, pa evo dok smo napokon dobili termin u Splitu. Što se tiče ovog klasičnog dijela na Peristilu, već treću godinu imamo pravilo da pobjednik sezone dobije zapravo taj koncert da se predstavi na Peristilu. Ove godine nam je La Scala di Milano pobjednik sezone prošlogodišnje i ove godine su nam eto dole. Anwar Brahem, znači jedno od najvećih imena instrumenta, jednog trzalačkog instrumenta, arapskog ouda koji je svirao sa cijelim nizom jazz glazbenika svjetskog glasa, na primjer Dave Hollandom, Janom Garbarekom na primjer. On se također predstavlja na Peristilu i Fazil Say, evo ja sam pijanist struciv, tako da nekako uvijek nastavim dovesti jedno tih najjačih imena. Split, ono što je zanimljivo, Fazil se možda ne svira u stvari samo klasičnu glazbu. On je ono nazvan još davno čudom od djeteta, nevjerojatan improvizator. Tako je recimo jedan najpoznatijih, njegov turski marš od Mozarta. A ovaj drugi dio Meštrovićeve galerije, znači to je cijeli sad jedan dijapazon od trip hopa do rock muzike, do Laibacha koji je zapravo jedan eksperimentalni bend, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju. I Mariza, naravno fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati.
4: Između dva Vibreza je i Splitski festival u novom ruhu, u novom terminu od 4. do 6. rujna na Prokurativama. Hrvatski dom je preuzeo vodstvo, da tako kažemo, kultnog Splitskog festivala.
3: Tako je, mislim, to nije bila mala zadaća. Evo ja uvijek ponavljam da je zaista i velika čast i zapravo mislim velika odgovornost preuzeti takav jedan festival. I ono što sam zapravo smatrala važnim je nekako se odužiti svim velikanima koji su ga obilježavali sve ove godine. Tako je prva večer naravno pala na našeg najvećeg Runjića i njegova kćerka Ivana u dogovoru sa mnom

Mirona Hauzera, Marko Tolja kao glavni izvođač uz nekoliko ženskih diva. Tu su nam iz mlađih generacija Natalie Dizdar, Maja Posavec i Ivana Starčević. A ono što je Ivana Runić najavila, to je i jedna nikad izvedena pjesma Zdenka Runića. Druga večer, htjeli smo se zaigrati sa nekakvim drugim formatima, tako da smo Ivana Lea Lemu angažirali da osmisli jedan musical na poznate stihove, poznate pjesme splitskih festivala svih ovih prethodnih godina. Tako da je on napravio jedan sami scenarij, napisao na tekstove Zupe Jakše Fiamenga i evo, imamo cijeli niz glumaca, pjevača od Nižetića, ne znam, Tarika Filipovića, 20 plesača, mislim da će to biti jedan veliki spektakl. I zadnji dan, mislim da je bilo važno nekako se okrenuti onim stranim izvođačima, tako da smo zvali Anu Oksu, koja je to dva puta pobijedila San Remo. Svima je naravno poznata, jer mislim da je ona jedna od najupečatljivijih koncerata ovog ljeta.

0: Naša gošća je Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskoga doma Split. Prema dosadašnjim iskustvima s Vibrez festivalom, koliko datumi održavanja Vibreza u Splitu utječu na planiranje ljetovanja stranih gostiju koji dolaze u Split?
1: Prošle godine ovaj prvi na Sustipanu, naravno da je puno veći broj bio ovih naših domaćih posjetitelja, što je negdje meni zapravo i važnije. Mislim, meni ipak uvijek nekako zadaća da napravim program za naše stanovništvo, a tek onda strance. Mislim da stranci imaju itekako jako puno sadržaja, ali ono što je bitno, glazbeni turizam koji je postao jedna grana jako bitna zapravo gospodarstvo uopće vani u Europi i svijetu. Mislim da je to nešto što nama naravno može donijeti i dodatne prihode u turizmu, tako da svakako i ciljamo strance. A što se tiče samog broja, to ćemo možda moći naknadno pričati kad budemo imali nekakve točnije brojke.
0: Glazbeni turizam ste spomenuli, koji se odnosi naravno i na domaće turiste, domaće goste.
1: Tako je, upravo to. Recimo ono što je bitno, naravno mi imamo jedan veliki Šibenik, Šibenske tvrđave, koji nam svima mogu biti zaista jedan krasan uzor, ali ono što je bitno i Music Festival recimo u Zagrebu, ono što je meni bilo važno da nekako iz od Splita napravimo tu jednu relevantnu destinaciju koja će onda privući upravo te ljudi iz Hrvatske zapravo da dolaze u Split, a ne samo na ove dvije prethodne lokacije.
0: I taj glazbeni i kulturni turizam i uz ambijentalne pozornice, pa tu je ove godine Vrt galerije Meštrović, Prokurative i Peristil. Dakle, možemo reći jedna dobitna glazbeno-kulturno-turistička pozivnica.
1: Tako je, spojili smo arhitekturu, spojili smo to jedan mediteransku atmosferu i glazbu, zaista vrhunsku glazbu. Turisti ili općenito posjetitelji naše strane, nebitno, dobit će zapravo najbolje od Splita kroz ta tri festivala.
0: Vjerujemo da će malo i temperature pasti, da će biti ugodnije, pa oni koji su se odlučili za godišnji odmor krajem 8. mjeseca i početkom 9. pogodili su Vrt galerije Meštrović, Prokurative i Peristil. Ne može bolje.
1: Eto, ja se nadam da ćemo imati dobar odaziv. Eto, pa se vidimo onda u galeriji Meštrović.
0: I nitko od ovih vrhunskih glazbenika nije otkazao ili odgodio?
1: Nitko nije odgodio i nitko nije do sad svirao u Splitu, tako da ćemo i njima, nadam se, pružiti jedno nezaboravno iskustvo, nezapamćeno zapravo, da upoznaju malo i naš grad i kulturu.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Slušali ste još jednu emisiju Ljetu na prvom Hrvatskog radija. Danas smo je realizirali iz studija Radio Splita. Pozdravljaju vas Alan Mornar i Joško Krželj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a u skladištima su izazvali požare. Napadi se izvode na Dan neovisnosti, kojim Ukrajina obilježava 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti od Sovjetskog saveza. Tom prigodom Ukrajina u Kijevu okuplja svoje glavne europske saveznike, nadajući se opremi za protuzračnu obranu i pojačanom pritisku na Rusiju.
1: Vijesti.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
4: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima Prvog plinarskog društva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini, koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih, koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je treći dan zaredom bila izložena napadima, a ovoga puta pogođena su 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednog od njih u Krasnodaru, krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika usmrtile su 2 djece, a 7 ih je ozlijeđeno. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava svoje napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
2: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Vijesti. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja. Na ovom dijelu ispod crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita, isto imaju takih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
4: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro, na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Oglasi.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na fariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi.
3: U 10 sati i 10 minuta želimo vam dobar dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonska realizatorica Ivana Hegeduš i ja, Ana Krojs, društvo iz zagrebačkog studija prvog programa Hrvatskog radija, kojem će se do podneva u svojim javljanjima pridružiti i kolege iz naših centara. Evo, u Zagrebu se već osjeća po gustoći prometa povratak s godišnjih odmora, a jesu li se gužve smanjile u Istri? Pitam Serđa Valića u Pulskom studiju. Dobar dan.
4: Da, ja se svakako svaki dan manje više pitam da li sam ja na poslu ili sam na godišnjem odboru. Mislim, živjeti u Istri, to je stvarno jedno blagostanje, Ana.
3: A da?
4: Lijep vam pozdrav, tako je. Pa da. Ne, razmišljam ono, stvarno kad gledam te kolone vozila koje se slijevaju, ne samo u Istru, nego u cijelu lijepu našu, na našu obalu, onda rečem, pa ja sam tu, evo, 365 dana na godinu, a neko mora za tisuće kilometara preći, mora satima, izdvojiti neki novac, satima se vozi da bi tu bio 5, 6, 7, 15 dana i onda se vratiti nazad.
3: Da, to je pozitivan stav.
4: Znači, nešto ima to u tome, da. Nešto ima u nama. Inače, da, vjerojatno je mrvicu, evo, razrijedili su se te gužve, ako ih je i bilo, nešto malo manje turista je. I sad dolazi baš ono pravo vrijeme kad ćemo mi i dalje nastaviti uživati, a onda nakon ljeta, nakon jeseni, ćemo mi opet uživanci oko ognjišta, tako da mi si uvijek stvorimo atmosferu.
3: Da.
4: 29 stupnjeva je trenutno u Puli, tu su negdje stupanj 2 niže, evo, po cijeloj Istri. Jučer je održana još jedna po redu 51. trka čuvena na prstena, stvarno neću reći možda nikad tako posjećena, ali stvarno jako, jako puno posjetitelja. A ovogodišnja trka obilježena je 330 godina od njezinog prvog dokumentiranog održavanja 1696. godine, te 50 godina od obnove ove barbanske viteške tradicije. Još da spomenemo slavodobitnika, to je naš Maksimilijan Rojnić, koji je pobjedio na 51. trci na prstenac u finalu sa Miljom Grabrovićem. Tako da Maksimilijan, ako ja ne griješim, evo, ima i 5 vitic i ima 5 prstenaca i nekako lagano rekao je da se oprašta.
3: Da, tako da je ona, danas u vijestima, rekao je.
4: Mislim, da, jedna vrhunska priča, evo, izgleda kao da je, ne daj Bog reći, uzeo pobjedu i kaj na vrhuncu, rekao je, evo, pozdravio sam se sa vama. Mislim, definitivno, vjerovatno je odigrao tu, evo, puno su ga hvalili i imaju ga razloga hvaliti, jedno iskustvo, evo, i to iskustvo jučer vjerojatno je bilo i presudno. I neka je, i čestitamo mu svakako na tome. Evo, a jučer i danas u Svetom Bortulu, to je na području općine Raše, održava se fešta Bortulja. Danas program je već krenuo u 9.30 jednom tradicionalnom marendom pod urihom, pod ureh, pripremljen onako po starinski način, a onda nakon toga, naravno, evo, krenut će i popodnevni program, večernji od 18 sati, polufinale, finale kartaškog turnira, tu će biti i druženje s našim veselim Anelidima i veselom i Vesnom Neđić-Ružić, a okupit će se i naši iseljenici, evo, s tog područja Labinštine, koji će se, evo, večeras svi skupa tamo, da tako rečemo, podružiti. Ana, još imam jednu lijepu informaciju, to da će se danas, evo, malo prije bila mi je i predsjednica Udruge Ukrajinaca Istre, Vatra u gostima tu, danas će se Dan neovisnosti Ukrajine obilježiti i u Puli na Pulskom forumu, početak će biti u 18 sati i 30 minuta ili 18, kad će krenuti mimohod ulicama Pule, znači krenut će se od foruma preko Kandlerove ulice, Kararinom ulicom, preko Đardine i Portarate, te natrag na forum. Nakon mimohoda u 19.30 slijedi i koncert ukrajinskih glazbenika, a tamo će se i simbolično postaviti jedna zastava od 35 metara, čime će se simbolično obilježiti 35 obljetnica neovisnosti Ukrajine. Evo, tako da jedna lijepa priča će se održati večeras u Puli. Rekao sam, prija mi je bila i gošća, predsjednica udruge, evo, Vatra, naša Olesija Rusinov, i ona je stvarno rekla, evo, inače napravili su tu zastavu prija 2 godine, ako ne griješi, onda imala 33 metra, a onda svaku godinu, evo, nadoštuka,
3: još jedan
4: metar se nadoštuka, tako je. Evo, i spomenut ću možda mrvicu i svoj kraj, svoju općinu, gdje će sutra u stvari na Središnjem trgu na Krničkoj placi će se održati još jedan, jer prošle godine je bio jako uspješan, drugi po redu susret oldtimera, pa svi ljubimci, evo, naši, svi koji vole naše limene ljubimce, bit će tu i Vespi i mopeda i razno raznih, evo, autića, ode od 17 sati velika izložba oldtimera, rekli smo u Krničkoj.
3: Jesu otvorene prijave ili gotovo? No, ako sad neko čuje da može doći sa svojim oldtimerom na 2 kotača.
4: Vjerujem, ne mogu garantirati, ali po meni da otvorene su i dalje prijave, tako da se, evo, prijave turističku zajednicu općine Marčana i ja vjerujem da će ih svakako, evo, primiti.
3: Što više, što bolje, ali tako?
4: Tako je, tako je.
3: Hvala lijepo, Serđo.
4: Evo, to bi manje više, vjerujem, bilo to za danas. Ja vam želim jedan ugodan nastavak dana i svakako slušamo se i vidimo se.
3: Lijep pozdrav, do slušanja.
4: Pozdrav.

0: Nakon Pule nastavljamo eterom prema Rijeci. Pozdrave šaljem Matej Krmpotić. Dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice. Lijep pozdrav vama, cijeloj ekipi i svim našim dragim slušateljima iz sunčane i tople Rijeke. Već nam je 29 celzijevih stupnjeva u 10 sati. Nešto, moram reći, bilo je osvježenja. Malo smo se bili razveselili s kišom koja je padala. Pa rekla bih možda sve ukupno dan i pol. Uh-huh. Možda smo očekivali više, pogotovo zbog te napačene suhe prirode i naše suhe zemlje, iako osobno draže mi je da nije padala duže zbog nas koji još uvijek koristimo ove ljetne radosti, ali zaista šalu na stranu, kad malo bolje razmislimo, trebalo bi još malo te riječke
0: sutra kiše nastavak.
1: Za prirodu i za naše biljke i za taj svijet koji zaista, evo, propatio je puno s obzirom da je Rijeka zaista imala jedan niz toplinskog vala. Nije bilo ugodno, jedno 20 dana u šutu, ja mislim bez kiše, što je za Rijeku vrlo neobično, ali evo ono što mogu ja reći iz svog iskustva, taman je tih 20 dana palo na moj godišnji, tako da ja sam zaista imala jedan pravi ljetni godišnji kojeg sam iskoristila maksimalno, nisam se mrdala sa plaže diljem naših kvarnerskih otoka i diljem riječkih ovih gradskih plaža, tako da zadovoljni smo. Sutra nastavak, ali ne zadugo. Evo, opet čini mi se samo dan i pol, a onda se vraća čak i malo višlja.
0: Ozbiljnija, da.
1: Ozbiljnija, da. Opet nekih 33, 34 što se Rijeke tiče, tako da oni koji su uzeli kraj kolovoza i početak rujna također će moći uživati u ljetnim radostima, a i mi koji smo počeli raditi ćemo i dalje moći malo odlaziti na more, barem poslije ili prije posla. Tako da svakako, ako još niste iz Zagreba put naših otoka ili put Rijeke negdje se okupat, imat ćete još prilike. A događaja jako puno. Nešto je bilo sada otkazivanje ovoga vikenda, jer ipak je bila najavljena ta velika kiša, ali čini mi se da su organizatori događanja jako zadovoljni sada sa nadolazećom prognozom, jer će moći sve ove kasnokolovoške evente, odnosno događaje, ipak odraditi. Danas zaista, što se tiče Rijeke i što se tiče naših otoka Liburnije i Riječkog prstena, imamo jako puno događanja. Možda za, evo, vas Zagrepčane koji ćete put Krka, Cresa, Opatije, Voloska, ima zaista svašta. Danas, evo, za ljubitelje umjetnosti imamo ovoga vikenda počinje popularni Mandrač. Pa to je onako slikarski natječaj koji bude uvijek vrlo posjećen, vrlo lijepo za vidjeti, pogotovo za ljubitelje slikarske umjetnosti. Tako da danas 20 sati u Voloskom u galeriji otvara se izložba Ususret Mandraču, koja će okupiti nagrađene autore prošlogodišnjeg međunarodnog slikarskog natječaja Mandrač, tako da će se moći u nekom malo mirnijem, intimnijoj atmosferi razgledati i pogledati te radove prije nego što krene ta gužva kakvu obično ima Volosko kad krene Mandrač. Bude jako slatko, ja volim reći, jer je Volosko onako pitoreskno, malo, slatko mjesto, i onda kad tako umjetnost po ulicama, i to zaista bude lijepo za vidjeti. Skoknut ćemo onda do Krka u sklopu 70. ljetnih priredbi. Scena Zidine večeras će ugostiti komediju Papučari teatra Gavran. Predstava počinje u 21 sat, tako da znam da, evo, Zagrepčani vole Krk, tako da za sve one koji će danas možda na more ili već jesu tamo, da znaju što sve mogu vidjeti i doživjeti. Cres, Klapska večer otoka Cresa, svakog ponedjeljka u 21.30 ispred Creskog muzeja održavaju se Klapske večeri otoka Cresa, manifestacija koja, pa zapravo po svim posjetiteljima, donosi taj autentičan doživljaj mediteranske glazbene baštine. U Osoru se možete dobro nasmijati na izložbi karikatura, a u gradu Cresu izložba naslovljena Cres na prijelazu u 20. stoljeću. Ima jako puno izložaba po gradu Krku, Njivice, Omišalj, u Opatiji izložba pop art zbirka Infeld, također nastup Klape Baladur, ljetna ljetni ciklus programa Opatijski vremeplov završava danas nastupom ove popularne klape Baladur u 21 sat ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer. Što se tiče ovdje nas i našega prstena, možemo skoknuti na Čavle, na sam blagdan svetoga Bartola. Bartole inače zaštitnik općine Čavle, slijedi završnica Bartojske proslave. Za kraj ostavljena jedna od najdugovječnijih kulinarskih tradicija Bartoje, to bude vrlo simpatično i smiješno, 16. Bartojski kotlić, koji će se održati u jednom kafiću. Ova omiljena kulinarska manifestacija, dakle, okupit će 20 natjecateljskih ekipa koje će se onda boriti za titulu najboljeg Bartojskog kotlića. Njihova će jela ocjenjivati stručni žiri, a super su mi kategorije, kolegice. Baš me zanima kako bi ja ocijenila. Prva kategorija je
2: degustacijom, naravno.
1: Da, sjajno. Ja sam uvijek to kad treba degustacija, nešto ocijeniti, samo dajte. A kategorije su mi sjajne. Dakle, prva je okus safta, druga je kuhanost mesa, zatim okus mesa i izgled gulaša. E, sad tu ja imam jako veliki problem sa izgledom. Ja sam vizualni tip osobe, nažalost, pa onda zbog toga ne mogu biti gurman nikako, jer meni ako nije vizualno lijepo, onda vrlo vjerojatno neću
2: ići. Pa dobro, ali u žiriju bi to ozbiljno shvatili, morali bi biti jedno i drugo.
1: Da, ali sumnjam da bi ja zbog toga, kolegice, i bila u žiriju. Nisam sigurna bila dovoljno hrabra.
2: Povukla bi se na vrijeme.
1: Da, s obzirom da imam taj problem sa vizualizacijom i ako nije lijepo, ako nije uredno, zbog toga, evo recimo, jesam morska žena i obožavam more i sve što ima veze s morem, ali evo ne jedem školjke, recimo. Nikako mi to nije privlačno.
2: A negdje, negdje granica mora biti.
1: Da,
2: no,
1: postavljam.
2: Dobro. Nismo svi za sve.
1: Apsolutno, da, apsolutno. Tako da, evo, kad nije lijepo, onda naprosto mislim da ja ne bih.
2: Pa dobro, mislim da i većini ljudi to nekako.
1: Da, žiriju, primarno, ali rado bi ovako, ako lijepo izgleda taj okus.
2: Ako miriši fino, da.
1: I okus mesa bih rado ocjenjivala. I završit ćemo s Krkom, super jedan koncert u 20 sati u Šilu. Počinje koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda. Pa evo, zaista jedan
2: nikad lijepi tjedan. Da je ponedjeljak po svemu ovome nabrojenome.
1: Da,
2: ja sam se nikakav začudila. Kraj sezone, ništa. Mislim da se tek sad zahuktava po svemu
1: rečenom. Kraj sezone još držim fige i nadam
2: Naravno,
1: se da nije.
2: Da.
1: A s obzirom na to, ja sam se isto iznenadila kad sam krenula ovo sve slagati, koliko je toga. Još nam sutra počinje popularni, već tradicionalni Liburnija film festival.
2: Da.
1: To je film festival hrvatskog dokumentarnog filma u Opatiji. Bili su mi evo ovoga vikenda u gostima. Imaju sjajan program, sjajnu ovogodišnju temu, vrlo aktualnu i vrlo bitnu, militarizacija, i oni očekuju, ako ne bude kiše, a mislim da neće, držim im fige, osim tog sutrašnjeg dana, iako su se lijepo oni organizirali,
2: pripremili,
1: sele se oni u zatvoreni prostor ako bude kiša, ali imaju sjajan program i po onome svemu što čujem, velika posjećenost kao i svake godine Liburnija film festivala. Eto, kolegice,
2: teško je za izabrati. Od kotlića do filmova, stvarno.
1: Da, zaista. Evo, možda taj kotlić na prvo
2: mjesto. A tek je ponedjeljak.
1: Da, ko zna šta će biti u petak. Nekako od svega najrađe bi završila na grobniku, na kotliću.
2: A dobro. Hvala lijepa, Mateja, na svim ovim pozivnicama. Shvatit ćemo ih ozbiljno, izabrat ćemo nešto.
1: Ja se nadam da ćete doći malo se okupat pa da popijemo neku hladnu cugicu na plaži.
2: Tako je. Hvala lijepa. Lijep
1: pozdrav.

0: Evo, čuli smo da je osvježenje stiglo na sjever, ali čini mi se da je vrućina postojana na jugu Jadrana, ili to tako, pritam Francesco Tevšić. Dobar dan.
1: Itekako postojano, dobar dan, vruć dan, ali
0: i
1: nema
0: noći,
1: veze.
0: Jel?
1: Tako je, da.
0: Ja,
1: evo, trenutno je čak i more je 28, skoro kao juha. Ne može baš ponuditi neko pretjerano osvježenje, no eto, ipak je lijepo malo zaplivati. I osvježiti se koliko toliko ako je to moguće. Temperatura zraka nam je 31 stupanj, bit će to i više. U narančastom smo u Dubrovniku, tako da dojam je prema stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda da je zapravo kod nas trenutno najgore, ali nije to ništa loše.
0: Kiša nije stigla do dole, jer nije, je bila vrlo nebitna.
1: Nije stigla kiša, nama, kiša nije stigla, no nama kiša, ako se ne bavimo poljoprivredom, baš i nije dobrodošla u ovim danima dok je jako puno festivala i događanja na otvorenome, jer je kiša jedna izravna ugroza takvim programima, pa nas zapravo i zanima da nas još malo pusti kiša u tom smislu ili neka pada po danu, jer noći su rezervirane za festivale i to smo recimo u samoj završnici 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Sutra je zadnji dan po tradiciji, 25. kolovoza se zatvaraju igre, a večeras još jedna izvedba u 21 sat, posljednja ovoljetna Ibsen nove predstave Žena s mora, to je treći premijerni dramski naslov igara. Polazak broda iz porta je za one koji imaju ulaznice, koje su davno rasprodane, u 20 sati i 15 minuta. A u gradu se inače sve sprema za tu veliku završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Također je tradicija, osim da se igre zatvaraju 25. kolovoza i da taj zadnji dan igara donosi dodjelu nagrade Orlando za najbolja dramska, odnosno glazbena postignuća ovog ljeta, ali ne samo ovog ljeta, već i više festivalskih sezona, kao jedno priznanje umjetnicima koji već desetljećima doprinose programu igara. Tako će se sutra u 10 sati u Atriju Palače Sponza održati svečana dodjela nagrade Orlando, a onda će uslijediti završna konferencija za medije 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koja će donijeti pregled sezone i sumirati odrađeno, no prije toga mi ćemo već sad čuti jedan mali rezime umjetničke ravnateljice Martine Filjak i najavu Orlanda.
2: Imati ćemo i dodjelu nagrade Orlando, jedan trenutak koji je uzbudljiv za sve, naročito za mene, obzirom na to da ja sama zaista nema, pokušavam cijelo vrijeme saznati, imam svoje špije, pitam, ništa ne znam, jako me zanima, ne bih bila žrije u koži i u dramskom programu i u glazbenom programu imaju doista veliki izbor, doista težak izbor, obzirom na to, ako mi dozvolite da se osvrnem na protekle tjedne, gdje smo imali i tri velike dramske premijere, i skup Marina Držića i Richarda III i Ženu s mora, čitav niz fantastičnih izvedbi i glumačkih i glazbenih.
1: A festivalska publika, ona dubrovačka, uvijek od samog početka igara zapravo pretpostavlja tko bi mogao dobiti Orlanda, pa gotovo se i raspravlja o tome zapravo cijelo vrijeme. Tako je, to je jedna vrlo važna tema. Vidjet ćemo, saznaćemo, čućemo sutra tko su ti dobitnici koji su najviše fascinirali žiri. Često to bude u skladu s dojmovima publike, ne baš uvijek, ali u svakom slučaju i ta publika na neki način i svojim aplauzom nagradi već i na tim izvedbama dovoljno umjetnike da se zna tko su im miljenici. Tako je,
0: dužini.
1: Da. Tako da evo, vidjet ćemo tko su i službeni dobitnici, a vjerujem da će biti jako lijepo na toj dodjeli. No, do duše treba najaviti i koncert Opera Gala koji je pa zapravo također jedna lijepa tradicija u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, ovog puta pod ravnanjem Sebastiana Langa Lessinga. Održat će se taj, dakle, koncert kojim će biti svečano zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jedna festivalska sezona je zapravo samim time već iza nas. Na jedan način mogu reći da mi se čini kao da je ljeto proletjelo i ne mogu vjerovati da već sada govorimo o tome da se igre zatvaraju kao da su jučer počele, no to je valjda tako doživljao i s cijelim ljetom. Nevjerojatno je da je proletjelo, a opet...
0: Prebrzo prođe, jel?
1: Da. Kao da i dugo traje. To su neki podijeljeni osjećaji, no kad se ovako rezimira, kad se okrećemo
0: i
1: shvatimo
0: znači da je
1: gotovo...
0: Ako se čini da je brzo prošlo. To je dobar osjećaj.
1: Tako je, da. A možemo spomenuti i da večeras u gradu, osim dakle tog posljednjeg posljednje zapravo predstave Žene s mora na Lokrumu. Imamo i program Ulicama našeg grada koji donosi nastup Klape Raguza u 22 sata po kraju Ofrijeve fontane. A ako ćemo malo spomenuti dalje od Dubrovnika, dalje od Lokruma, besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje večeras u 19 sati ispred zgrade općine. To je zanimljivo za sve one koji žele saznati više o pomorskoj povijesti i kulturnoj baštini Orebića. Događa se svakog ponedjeljka tijekom ljetnih mjeseci. A ako se malo vratimo u grada, pa i čak dalje, prema Konavlima, prema Cavtatu, možemo spomenuti i to da po završetku ljetnih igara, naravno, događanja u Dubrovniku ne prestaju. Dakle, već ovog tjedna bit će tu novi programi, novi koncerti, veliki koncerti i novi festivali. Spomenimo samo da je u četvrtak Dubrovački simfonijski orkestar nastupa s Joseom Carrerasom, a nakon toga će uslijediti i festival Stradun Classic. A možemo također spomenuti da sam kraj kolovoza donosi u Cavtatu festival Epidaurus i to jubilarni 20. Tako da, evo, događanja zaista ima.
0: Vidite, sasvim razumljivo, naravno, što ne želite promjenu vremena. Evo,
1: da,
0: vratimo
1: da,
0: se na početak.
1: Samo, eto, možda po danu da ipak bude nešto
0: malo
1: kiše,
0: da,
1: jer je to potrebno, nama je to jasno, no za te večeri ljetne ipak nam je važno da nema kiše, da nema nekog jakog vjetra i da se može odvijati sve ono što je planirano od programa. Njih je zaista puno. Brojni su tu festivali, koncerti, predstave, svašta nam se nešto događa.
0: Dobro, pratit ćemo to sve, čućemo se
1: ovoga. Sve ćemo vam i to ispričati što bi ovdje mi rekli spjegat.
0: Tako da. Je. Hvala lijepa, Francesca, lijep pozdrav Dubrovniku.
1: Adio vam.

0: U eteru Hrvatskog radija idemo sada do Knina. U petak smo razgovarali o velikom požaru koji je na Dinari gorio desetak dana. Kakve su novosti, pitam Nives Hladnić. Dobar dan.
1: Dobar dan, prije svega bolja je situacija bolje na požarištu jer nam je u petak pala kiša i zaista je olakšala posao vatrogascima. Međutim, to su ogromni, je to prostor koji je zahvaćen vatrom i u bosansko-hercegovačkom dijelu Dinare i u ovom hrvatskom, tako da su vatrogasci i dalje na terenu, povremeno im dolazi pomoć iz zraka. Ima tu, kako oni kažu, i podzemnih požara jer su ta velika debla tinjaju i ono šumsko dno također debeli sloj, tako da ima tu još dosta posla i tu definitivno dok ne padnu prave kiše neće biti požar proglašen ugašenim, ali je puno, puno povoljnija situacija. Mahom se radi o izdimljavanju kako s jedne, tako i s druge strane. A ta kiša koja je pala u petak na večer za nekih 20 minuta u gradu je napravila podosta nereda. Bilo je i grana, i stabala, iščupanih, odlomljenih, stakla.

0: Tijekom vikenda, evo spomenimo i to, u našem gradu je pružena pomoć, odnosno suradnja onom velikom humanitarnom projektu Humanitarni kilometri za KBC Split. Dakle, Željan Rakela, splitski moto avanturist koji ima taj humanitarni pothvat, projekt 120 bradata vožnja Extreme, 120 tisuća kilometara prelazi na motoru i plan je prikupiti 365 tisuća eura za nabavu uređaja za magnetnu rezonancu u Splitu, u KBC-u, a kninski motoklub Tenen je uručio donaciju od 1,5 eura i tako pokazao i veliko srce i bajkersku solidarnost. A što se tiče nekih budućih događaja, evo prvi najavljujemo prvi festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska 2026. koji će se gotovo cijeli rujan održavati u Šibeniku. Slogan ovoga festivala je Zaborav je druga smrt, pa je jasno da je zapravo cilj prisjetiti se, svjedočiti i sačuvati sjećanje na žrtve i branitelje i događaje koji su obilježili hrvatsku povijest od 1945. godine pa onda do pobjede u Domovinskom ratu. Evo, mi smo se baš jutros čuli s jednim od organizatora, Denisom Škugorom, a organizator je inače udruga Ruža Hrvatska Žirje, pa ćemo samo onako u kratkim crtama na javiti festival koji će trajati, dakle, gotovo cijeli mjesec.
1: Glavni, znači, dijelovi, to znači predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjesničara, kao što su Tomislav Sunić, Tihomir Dujmović, Ivica Marjačić, onda Igor Vukić, znači poznati istraživač, Roman Ljeljak, također slovenski istraživač, i tu je znači ratni dozapovjednik specijalne policije Vinkovci Steve Culej, zatim bivši gradonačelnik grada Splita i ratni ministar Onesim Cvitan, Mario Jareb, Ivica Šola, Ivan Turudić, ratni zarobljenik i logoraš. Od filmova, znači, važno bi bilo je izdvojiti naše cenzurirane filmove koji nema u kinodvoranama, a to je 260 dana uz gostovanje Marijana Gubine 7.9. od Jakova Sedlara. Zatim jedan potresan film od toga dana koji govori o ubijanju djece u Domovinskom ratu. Za napomenuti je važno i film Dom tehnika Borovo naselje. Onda imamo film Braća po oružju o zajedničkom borbi hrvatskih pravoslavaca sa hrvatima katolicima, znači našom braći po oružju.
0: I tu ćemo se zaustaviti jer je zaista bogat program. Eto, cijeli rujan bit će u znaku ovog festivala Hrvatske vojne povijesti, a u rujnu se obilježava i onaj takozvani rujanski rat u Šibeniku, pa će tako to nekako biti jedno s drugim povezano. I evo, kažem, prvi najavljujemo u programu uvijek prvi ovaj značajan događaj u Šibeniku. I još jedna stvar, jedna crtica. Ako ste slučajno propustili tijekom vikenda, Kninjanin Josip Teskera osvojio je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. To je naš tekvandoaš koji nastavlja nizati jako dobre rezultate. Član je tekvando kluba Div Knin, pa evo, čestitamo mu i ovim putem. A što se vremena tiče, ove jutarnje temperature su nam u Kninu počele imati one nama drage vrijednosti, neki 15-16 stupnjeva.
2: O, onda, lijepo se spavalo.
0: Da, ne. Divno. Onda tijekom dana 34-5, kako koji dan donese. A jutros nas je dežurni meteorolog iz Splitskog pomorskog meteorološkog centra zapravo podsjetio i dao nam podatak o tome da je ovoga kolovoza srednja temperatura zraka u Kninu bila 27,7. I to je najtopliji mjesec u povijesti mjerenja od 1949. godine, a višegodišnji prosjek je 22,8. Tako da evo vidimo da

0: Vidjećemo
1: sljedeću godinu.
0: 5 stupnjeva čak u plusu.
1: Da.
0: Vidjet ćemo što će se dalje događati.
1: Uglavnom,
0: ali evo...
1: da. Nije baš lijepo začut, ali dobro. Nije... Nekako smo izdržali, vidjet ćemo. Ako će to biti pravilo, a ne iznimka, onda...
0: Onda neće biti
1: neće
0: dobro.
1: Biti, da.
0: Neće. Evo, to bi vam bile te neke novosti iz Knina za početak tjedna. Pa svima
1: Bogat
0: šaljemo.
1: Bogat početak tjedna.
0: Da, svima šaljemo lijepe pozdrave. Sutra ćemo biti, naravno, u istom terminu, na istom mjestu. Tonko i Nives vas pozdravljaju.
1: Tako je, lijep pozdrav i vama.
0: Do slušanja.

0: 38-godišnjak osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja. Na ovom dijelu ispod Crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali, taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita isto imaju takih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima.
2: Vijesti.
0: Teška nesreća rano jutros na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je 3. dan zaredom bila izložena napadima, a ovoga puta pogođena su 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednog od njih u Krasnodaru, krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika, usmrtile su 2 djece, a 7 je ozlijeđeno. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane te za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazvao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U 11 sati i 9 minuta nakon vijesti nastavljamo naš put eterom Hrvatskog radija. Stanku sada radimo u Zadarskom studiju gdje nas čeka Marina Vuka. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, mi ćemo vas dočekati na ugodnih 28 stupnjeva. Ugodnije su svakako ovih dana temperature nego što su bile, no svakako se ovome nismo nadali u kolovozu. Kažu da je ovo najtopliji kolovoz od kad postoje mjerenja. Ja se ne bunim jer nisam zimski tip. Jedino što bi dobro došlo jest da se more malo rashladi. Jučer je brojilo 26 stupnjeva, trenutno je na 25, tako da teško da ćemo se rashladiti. Nije velika razlika da s vanjskim temperaturama.
1: Da, a jutarnje temperature se po noći barem može malo bolje spavati.
2: Može, evo, barem što se mene tiče.
1: Barem nešto, da.
2: Da, jutra zaista budu ugodna. Evo, jutros kad sam išla preko mosta oko nekih 5.30 je bilo, baš je bilo onako lijepo, ali to će brzo ishlapiti, tako da krenut će one temperature iznad 30, ali do 33 stupnja bismo danas trebali ići, to je ipak sigurno blaže no što je bilo proteklih dana.
1: Nemilosrdno, da.
2: Da, zaista. Ovog smo ljeta, osim uživanja u morskim radostima, nažalost dobili i one gratis sadržaje koje baš i ne bismo željeli. Otpad i plastiku koje nažalost svake godine završavaju u moru. No dok jedni more onečišćuju, drugi svoje slobodno vrijeme posvećuju upravo njegovu očuvanju i čišćenju. Naime, 41-godišnji Ivan Banić iz Novigrada svakog ljeta obilazi more i uvale, te svojom ekomornaricom od 5 brodova svakodnevno prikuplja plastiku, vrećice, ambalažu i drugo smeće. Kao osoba s invaliditetom ne dopušta da ga išta spriječi u njegovoj misiji, mještani ga zbog toga posebno cijene, a u njegovoj akciji pomaže mu i donacijama. Ivan poručuje kako će more čistiti dok god bude mogao, a posebno je ljutit na one koji otpad bacaju u more, ali i na političare koji smatra ovom problemu ne posvećuju dovoljno pažnje.
3: Svaka ima natpis ne bacajte u more. I svaka kesa, svaka kutija cigareta, ako to gleda niko, boli briga dok oda poslu za lopoljke. E, nemamo više riba, do čega je. A vitar je to na basa. Pa koji vitar? To ljudi bezobrazno base pa okrive vitar. Oni ne vide smeće, samo prišaj. Eto, sad im se gostiš obija u glava. Misli da eko si, treba uš usta. Da ga ustani susi izglasaju. Bol me briga koje su stranke. Da ga izglasaju. I da se prestanu baviti, ne znam, ni prostorstvu. Jer ako uništimo more, onda kome ćemo ga ostaviti? Nikome.
1: Da.
2: Upravo tako. Jeste čuli ovaj zvuk mora u pozadini?
1: Da, da, da, i cvrčke.
2: Da,
1: pa to ste
2: da
1: naviknuli, to mi ovdje kontinentalci prvo čujemo.
2: Da, ali evo, ja sam isto to prvo čula zato što nakon evo skoro 6 sati u programu, nešto malo manje, i meni je evo potreba da se malo rashladim u moru. I dok se tako borimo s otpadom u moru,
1: trebamo
2: još jedna
1: pomoći, baš lijepo.
2: Da, trebamo pomoći. Još jedna ljetna tema, odnosno morska tema iz godine u godinu izaziva polemike. Psi na plažama. Trebaju li biti među kupačima? Smiju li se kupati u moru? Gdje je granica između prava vlasnika pasa i ostalih kupača? Znamo da odluke o tome donose lokalne samouprave, te da je psima uglavnom zabranjen pristup gradskim plažama, no kad je riječ o onim drugima, mišljenja su podijeljena. Evo što su naši sugrađani nama rekli jutros u programu.
4: Ima nas teško bolesnih koji imaju problem sa sečom dlakom. Problem djece koja su alergična na dlaku, kad mu opadne pola kosice sa glave, a ljudi nemaju obzira prema tome.
5: Onda bi trebalo po meni napraviti kako obilježavaju gdje se mogu psi kupati. Za one bolesne da se idu tamo kupati, a psi koji zdravi, koji su registrirani uredno cijepljeni, nek se kupaju normalno.
6: Dlaka je dlaka, bez obzira da li je pas zdrav ili je bolestan. Budući da imamo sreću da je naša obala duga, razvedena, da ima puno više divljih plaža nego što ima javnih plaža, mislim da se može naći mjesto za svakog psa, pa poštujemo svi jedni druge.
7: Ne zabrani zašto se životinja ne bi kupala ako već u kući živi. Samo da se odredi, da postoji malo ljudi u savjest da im proradi, da neće ići u masu ljudi da prave nered. Jer danas su ljudi svi isto kao šibica, čekaju samo da ga dirneš da plane.
2: Evo ova gospođa posljednja je to najbolje opisala, tako je po pitanju svega.
1: Da.
2: U svakom slučaju, jedni se žale, drugi su za. Mislim da na posljedku cijele ove priče smo mogli izvući pouku kako ponašanje naših kućnih ljubimaca, to je zapravo odraz našeg ponašanja i odgoja njih. I na posljedku, od mora i ljetnih tema, mi selimo do jednih sasvim drugačijih radosti, onih u kojima nema prskanja, plastike ni rasprave oko plaža, ali ima puno razmišljanja, koncentracije i strategije. Naime, u Zadru traje veliki međunarodni šahovski festival koji je počeo u subotu u organizaciji šahovskog kluba Kasper. Festival je dio tradicije međunarodnog šahovskog turnira koji se u Zadru održava već 32 godine. Organizatori posebno ističu važnost turnira za razvoj mladih igrača i stvaranje uvjeta za njihov napredak, a mi ćemo poslušati direktora festivala i predsjednika šahovskog kluba Kasper, Veljka Šagija.
8: Ovo je sad već 32 godine tradicija tog velikog međunarodnog turnira. On je nekad bio Zadar Open, igrao se zimi. U međuvremenu smo malo izgubili te sponzore potpore, tako da smo se morali zapravo sami snalaziti. Ali je tradicija tog turnira održana i to je zapravo velika stvar i to je za naš klub vrijednost na organizacije, iskustvo organizacije i nastupa mladih i starih, naravno, svih koji vole. Ima tu ljubitelja šaha koji zapravo nisu aktivni igrači, ali eto, imaju turnir u gradu pa se onda pridruže i nastupe.
2: Da. Ima jako puno djece, to je ono što mi je Veljko rekao u razgovoru, jako puno od 12 godina pa nadalje, i na mladima svijet ostaje što da. Drugo reći.
1: Od ovih kraj. Vrućina, evo, može se sakriti u hlad šahovskih figura. Evo, pa...
2: Da, upravo tako.
1: Malo mira. Hvala lijepa Marina na svim ovim podacima. Čujemo se drugom prilikom. Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.

0: A nakon jadranskih priča idemo na jedan kontinentalni predah. U Osijeku pozdravljam Moniku Kralje. Dobar dan, Monika.
1: Dobar dan i pozdrav iz Osijeka. Mi ćemo vas u našem prvom javljanju povesti u Našice i Feričance na neki dio u njihove vinograde. Naime, jedno zgodno događanje bilo je proteklog vikenda u Našicama. Okupili su se članovi Europskog vinskog viteškog reda. Zbog ovih svih agroklimatskih trendova kojima svjedočimo, došli do ranog dozrijevanja grožđa, tako je službena europska berba proglašena nikad ranije, već eto 22. kolovoza. Sve je počelo panelom o sadašnjosti budućnosti graševine, a ovaj događaj pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i grada Našica okupio je više od 100 vinskih vitezova i drugih uglednih gostiju iz desetak europskih zemalja, stavljajući da trenutak našu Slavoniju i hrvatsko vinarstvo u središte pozornosti europske enogastro scene. Europski vinski viteški red, konzulat Hrvatske proglasio je dakle početak ovogodišnje europske berbe grožđa, a evo što nam je rekao prvi prokonzul konzulata Hrvatske Petar Cota.
2: Kako je ustrojen europski vinski viteški red? Naše središte je u Gradišću, njemački Burgenlandu, u Željeznom ili njemački Eisenstadtu, dok je po državama to podijeljeno po konzulatima. Tako sam ja prvi prokonzul za Hrvatsku europskog vinskog viteškog reda. Odluka za Našice pala je u našem legatu za Hrvatsko primorje i Istru i preporuka je bila Slavonija da tu našu najvinorodniju pokrajinu u Hrvatskoj malo probudimo po pitanju i ovog našeg viteškog okupljanja. Inače, Našice spadaju u Feričansko vinogorje, tako da je i logično da budemo u Feričancima. Morate shvatiti to proglašenje europske berbe grožđa. Ona je, ajmo reći tako, u neku ruku fiktivno, ideološko. Vinski vitezovi dali su se za pravo da proglase neka berba u Europi počela.
1: Eto, berba u Europi je počela. Ja ću tome,
0: ovi vitezovi ne hodu okolo, jel da, u oklopima, oni hodu s čašom.
1: E pa mislim,
0: i sam eventualno sa škarama za rezanje.
1: Da. Tako to kako dođu u sezoni.
0: Da, oklo bi samo smetao.
1: Naravno, pa mislim, ko bi se još i s tim, posebno kad to malo uhvate to vino. Ja ću dodati još nekoliko zgodnih podataka s obzirom na to da sam spomenula ovaj panel o graševini. Naime, 25% svih vinogradarskih površina u Hrvatskoj zauzima upravo graševina, a negdje do 45% ukupne proizvodnje vina u Hrvatskoj generira ova sorta. Oko 66% ukupno hrvatskog izvoza vina otpada na graševinu, a više od 80% proizvedene graševine plasira se u kategorijama kvalitetnih i vrhunskih vina.
0: Evo, jučer sam pila baš Iločku graševinu. Mogu dodati, jako fina je bila. Ne znam koja je berba, ali jako lijepa.
1: Viteški si se osjećala.
0: Da.
1: Ja ću još spomenuti jedan lijepi događaj koji će u Osijeku biti do duše za dva tjedna, ali jedna zgodna činjenica ga obilježava. Naime, prvi puta punk koncert u Osijeku održat će švedski band Perkele. Poznat je u svijetu po svojim energičnim nastupima, često nose poruke zajedništva, rada, prijateljstva. A kada sam spomenula ovo jednu zanimljivu činjenicu, to je da je koncert organizirao jedan maturant i zbog toga se odrekao odlaska na maturalno putovanje. Evo ukratko što nam je on rekao, a on je Dino Mataković.
3: Jedan od mojih omiljenih bendova, oni sigurno jesu, i nije bilo lagano odlučiti da se ne ide na maturalac, ali također dovođenje i organizacija ovako nečeg velikog u Osijek je bilo meni ipak malo draže i eto, ja sam sa ušteđevinom od maturalca njima plati avionske karte samo da bi oni tu došli. Najviše moji roditelji su me potaknuli tim pričama i pričali su mi stalno kako se svaki vikend živjelo lijepo u Osijeku, da je svaki vikend bila neka svirka i ja sam to tu htio vratiti. Bend Perkele je iz Švedske, iz grada Göteborga. Iza sebe imaju 4 albuma, također su svirali na svim značajnim festivalima po Europi i širom svijeta pokazuju svoj punk rock zvuk.
1: Eto, tko voli, voli. Eto.
0: Da, baš lijepo.
1: Nađu se prioriteti u životu.
0: Da, da.
1: Da, i ja se sjećam tih divnih vremena i koncerata koji su bili
0: prilike
1: svakoga vikenda, osobito na otvorenom. U ljeto je bilo prepuno koncerata, mi se sjećamo te rupe gdje je danas Eurodom, naime to je bilo mjesto gdje se prašilo, ako ne baš preko cijeloga tjedna, ali evo preko
0: evo,
1: vikenda je bilo je bendova bezbroj. Da. Da. I evo, za kraj, Ana, ja ću još spomenuti jedan događaj koji je važan Osječanima, ali bit će važan i onima koji dolaze u naš grad. Od 8. rujna počet će naplata parkiranja koje evo već dugo u Osijeku nema nakon što je otkazana dugogodišnja suradnja s koncesionarom, a cijelu priču preuzela gradska tvrtka. Od 8. rujna uvodi se sustav s 3 zone. U prvoj fazi naplate će krenuti u nultoj zoni u užem središtu grada i kod osječkog KBC-a. Upravo traje konferencija za novinare na kojoj će sve detalje, a i cijene, što će najviše nas zanimati, iznijeti do grada donačelnik Dragan Vulin, pa onda evo dobro slušajte i pratite ako dolazite u Osijek, tamo negdje već eto s početkom školske godine počinje i naplata parkiranja. Toliko iz Osijeka za danas.
0: Lijep pozdrav, Monika.
1: Do slušanja.

0: U 11 sati 31 minutu doplesali smo do Splitskog studija. Pozdrave šaljem Marinu Marinčiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav svima koji slušaju Hrvatski radio. Eto, mi plešemo još od sinoć. Hajduk je pobjedio 4:0 Osijeka. Tako da, dobro. Veselo je svakako. Da. U Splitu nam je pretežno vedro, puše slabo do umjerena bura, temperatura zraka je 30 stupnjeva, meteorolozi kažu kako će temperatura danas ići do 35 stupnjeva. Mi domaći stignemo se okupati u moru poslije posla i ručka. Pripremio sam 3 teme, pa krenimo redom. Grad Split je prihvatio zahtjev iz grada Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi i za druge gradove i općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji do 1. rujna treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada, govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Prije svega želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%. Danas je odlaganje otpada postao skup sport. Odlaganje otpada se itekako naplaćuje, itekako utječe na cijenu. U budućnosti će utjecati na cijenu i mi apeliramo da građani što više jednostavno se discipliniraju, svi koji imamo dodira u otpadu, u razvrstavanju, i da na takav način zadovoljimo što više onoga što je bitno, a to su kapaciteti, i tu govorimo o Karepovcu, da se prolongira isključivo za grad Split. Na tome se još i dalje radi, ali kako sad stvari stoje, sigurno tu govorimo o nekim malim rokovima, ali u ovom trenutku ja ne mogu kazati točno koliko je to.
1: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže čak 110 milijuna eura. A što se tiče proglašenja prirodne nepogode, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je izjavio.
3: Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati, tako da tu neće biti nikakvih problema, i od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava. Sada već postoje jedna ovdje u ovom katastrofalnom požaru, jedna otegotna okolnost, a to je da je izvorena i dokumentacija pojedinim ljudima. Mi smo imali već na sad 4 dana sastanak u županiji sa resornim pročelnicima koji su zaduženi za izdavanje određenih akata, bilo urbanističkih ili osobne naravi, građanima, i oni su u prioritetu svakom građaninu s područja Omiša, ovo neka služi i obavijest, u prioritetu svakom građaninu kojega je zadesio požar na području Omiša, u nultom prioritetu za rješavanje tog problema kako bi mogli popunjati dokumentaciju.
1: I za sami kraj, Hrvatska udruga Benedikt organizira večeras u Splitu predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka, autora Mladena Kuke. A o stradanjima hrvatskog naroda strane komunističkog režima i partizana autor kaže:
4: ja sam jamu pronašao 22. siječnja 89. godine. 29. siječnja sam se spustio u nju kada sam se osvjedočio da dole se nalazi ogromna količina ljudskih kostiju. U knjizi se govori o tome tko su žrtve Jazovke. To nisu bili nikakvi niti zločinci, niti su to bili nekakvi koljači. To su bili ljudi koji su bili prvenstveno pripadnici regularne hrvatske vojske. Tu su stradali bili i sjemeni štarci, časne sestre. Posebno frapantno je da su u toj jami završili nakon takozvanog oslobođenja grada Zagreba i ljudi koji su bili ranjenici iz zagrebačkih bolnica. Ta jama govori i o ljudima, dvoje ljudi koji su i preživjeli taj pokolj na Jazovki. Jednoga je spasio njegov susjed koji ga je prepoznao, koji je bio u partizanima, a drugi je bio, onako mogu reći, dosta tehnički potkovan, pa je trebalo partizanima služiti.
1: Gradska knjižnica Marka Marulića večeras u 18:30. Mislimo da će odaziv biti velik. Toliko od nas iz Splita.
0: Lijep pozdrav Splitu.

0: Naš obilazak centara Hrvatskog radija završavamo kao i obično u zagrebačkom studiju. Lijepo pozdravljam Nevenku Rodić Erdelja. Evo animatori, baš jedna prava ljetna, nekako, baš nije to onak zagrebačka.
1: Meni odgovara. Da. Dobar dan, Ana, pozdrav slušateljima našim.
0: Što ima?
1: Pa ima svega, pomalo, lagano se vraćamo u sedlo.
0: Da, i to se ne vidi samo po gužvama u prometu, nego i po broju događanja.
1: No? Tako je, po broju događanja, ali radovi su još uvijek tu u punom jeku. Evo danas na taj popis radova.

0: preko Branimirove i ulice Zavrtnica. Kad smo kod prometa, evo dodajem samo ako je neko mislio na Sljeme, danas i sutra Sljemenska žičara je na redovitom mjesečnom servisu, zato je tu linija 140 Mihaljevec Sljeme ili naravno opcija pješice cipelcugom. Kad smo na Sljemenu, sad se sjećam da sam prošlogodišnji jedan izlet na Sljeme skratila zbog najezde onih malih dosadnih hrastovih stjenica koje u rojevima skaču na ljude, grickaju, bockaju, što li već rade. Ima ih i ove ljetne sezone.
1: Odgovara im ova vrućina.
0: E pa da, iako su biljojedi, ponekad s zabunom okuse malo i nas. Riječ je dakle o hrastovim mrežastim stjenicama. Invazivna je to vrsta koja je u Europu stigla iz Sjedinjenih Država, a u Hrvatskoj je prvi put registrirana 2013. Iako su neugodne, stjenice su te potpuno bezopasne. To nam je jutros rekao profesor Milivoj Franjević sa Šumarskog fakulteta.
2: Riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisanjem biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da, kak se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krvlju ljudi i životinja.
0: Da, nisu opasne.
1: Nemaju sreće.
0: Da. Da. I znaš šta je još problem? I kad se ono lupaš da ih se riješiš hodajući po gradu ili po prirodi, poslije i kad je sigurno da ih nema, imaš osjećaj
1: da su negdje da.
0: Na tebi. Tako da to je produženo djelovanje.
1: Psihološko.
0: Stjenica, tako je, da. Nastavljamo s rodama. I to s razlogom velikim, jer današnji datum obilježava se i kao Dan roda. Dan je to posvećen jednoj od najprepoznatljivijih ptica naših sela i naših krajeva, a upravo je kraj kolovoza vrijeme kada bijele rode završavaju sezonu u Hrvatskoj i pripremaju se za dug put prema Africi. Posebnost kod roda je ta što su jedne od rijetkih ptica koje imaju dobar suživot s ljudima,
1: da.
0: Što se puno puta dokazalo. O rodama u našem zagrebačkom zoološkom vrtu govori edukator Tomislav Krizmanić.
3: U zoološkom vrtu imamo bijele rode, imamo jednu grupicu bijelih roda i mladunce koji se okote u zoološkom vrtu, koji stasaju, mi ih puštamo onda u prirodu. Jer kod nas se nalaze rode, one koje su rehabilitirane, koje su bile ozlijeđene, više ne mogu samostalno funkcionirati u prirodi, onda ih zadržimo, tako da ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu.
1: Da, a znaš gdje osim zoološkog vrta još više ima roda u Zagrebu?
0: Jakuševac.
1: Tako je, da. Nažalost zbog smetlišta, da. Ali damo ima jako puno.
0: Da, da, to sam
1: obitelji, ja pratim jedno u Mičevcu, da, ozbiljno. Familiju. Da, oni sad već bome jedno 6-7 godina, možda i više dolaze na isto mjesto.
0: Jesu na stupu od Elektre.
1: Da, da, i Elektra se pobrinula da im napravi rešetku da slučajno ne taknu žice. Brine se Elektra,
0: pa lijepo,
1: da.
0: Evo. Suživot je dobar, kao što smo rekli.
1: Da.
0: S rodama neka tako.
1: Imali su, mislim, jedno ili možda čak dva ptića. Uh-huh. Jedno se još uvijek ne daje, još
0: je
1: onako u gnjezdu, ali mislim da su
0: Jakuševcu.
1: Mama i tata već sad ostavili ga. Uh-huh. Da se pobrine za sebe.
0: Da se osamostali. E sad, ako nas već bockaju ove stjenice, nek nas bockaju u vlastitom vrtu ili barem onom za kojeg se brinemo sami. Da, možemo iznajmiti, odnosno možemo dobiti na korištenje od grada Zagreba, koji je baš jutros raspisao javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje. Riječ je o ukupno 85 takozvanih urbanih vrtova na području gradskih četvrti Novi Zagreb Zapad i Istok, Stenjevec, Sesvete i Peščenica Žitnjak. Parcele se mogu koristiti 2 godine bez naknade pod uvjetom da korisnici njima dobro gospodare. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana, a popis kriterija i potrebne dokumentacije možete naravno pronaći na mrežnim stranicama grada. I evo za kraj, jedan od festivala koji počinje danas, odnosno jedan festival počinje danas. Znamo da Green River na Savi uz Hendriksov most je najdugovječniji, on se drži već dugo i
1: na lijepom je prostoru,
0: i u jesen,
1: da.
0: Tako je. Ali evo sad se opet malo zarolalo sa događanjima u gradu.

0: Danas je na Strossmayerovom trgu počela Fiesta Latina,
1: oho,
0: druga po redu. Prošle godine je bila premijera ove Latino groznice na Strossmayerovom trgu. Tamo vas naravno očekuje bogata gastro ponuda, plesne večeri,
1: živa glazba,
0: umjetničke radionice, tako je, glazba, ples. Na plesnom podiju plesači iz zagrebačkih plesnih škola, a tu su i poznati naši kuhari, šefovi, tako da dobijete i kakvu ideju.
1: Mi samo trebamo doći.
0: Da, tako je.
1: Za obrok.
0: Ili ćete se tamo okrijepiti ili zaplesati, uživati u glazbi, druženju na
1: bez
0: latino
1: tjenica,
0: način.
1: Nadamo se.
0: Nadamo se, da.
1: Dobro. Hvala lijepa, Nevenka, na svim mojim informacijama. Možemo bilo šta odabrati iz svega ovoga. Polako smo evo došli do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bile tonska realizatorica Ivana Hegeduš i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan dan. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja na ovom dijelu ispod crvene zemlje. Jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja. To smo vrlo brzo sanirali. Taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer, kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema. Puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kad vatra prijeđe granicu. Na konavolskom dijelu širenje se snima dronom te će se, bude li potrebno, u pomoć zvati zračne snage. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
3: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
4: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu i tako dalje, može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća, odluka je konačna.
0: Vijesti. Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Solnoka. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Europski čelnici okupljaju se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Ivanka Zorić.
1: Dan neovisnosti ove se godine obilježava na 1643. dan pune ruske invazije, pa predsjednik Zelenski kaže:
5: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
6: Silni mir.
1: Jučer su u Kijevu bili čelnici 8 nordijsko-baltičkih zemalja i obećali nastavak potpore. Finski predsjednik Aleksandar Stubb je rekao:
5: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
1: Jutros je u Kijev stigao britanski premijer Andy Burnham, koji će iz glavnog ukrajinskog grada predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih, te Ukrajini predati nacrte za proizvodnju vlastitih dalekometnih projektila. Naime, britanska je vlada dopustila evropskoj obrambenoj tvrtki MBDA da deklasificira informacije o komponentama anglo-francuskih raketa dugog dometa Storm Shadow Scalp, proizvedenim u Velikoj Britaniji, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju tih raketa. Istodobno, Europska komisija objavila je dodjelu dodatnih 6 milijardi i 100 milijuna eura pomoći Ukrajini za kupnju novih obrambenih sustava, uključujući projektile, streljivo i radare. S obzirom na to da je Rusija pojačala napade balističkim raketama i dronovima s mlaznim pogonom, komisija ističe potrebu da Europska unija pojača isporuku iz preostalih zaliha preraspodjelom prioriteta narudžbi i povećanjem proizvodnje. U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su se međusobno napadati tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, dok su ruske snage napale lučku infrastrukturu i plovila u Odesi.
0: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi neizravno obuhvatile iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
7: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Teška nesreća rano jutros na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Islanđani će u subotu na referendumu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, objavila je nizozemska javna televizija. Naime, smatra da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo prošlogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije bit će na godinu u svibnju u Bugarskoj.
8: Sport.
0: Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je 2 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici. Sada je 36. Na vrhu ljestvice nema većih promjena. Prva je i dalje bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Jelena Rybakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod Nove Lebita umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija 3. programa, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina i danas vas kao autorica vodim u emisiji In situ na jedno posebno mjesto. Naše odredište je otok Mljet, najveći otok Dubrovačkog arhipelaga te 8. otok po veličini u Hrvatskoj. Na površini većoj od 5000 hektara zaštićenog kopna i mora, sjeverozapadnog dijela otoka nalazi se Nacionalni park Mljet, otvoren godine 1960. što ga čini našim najstarijim nacionalnim parkom te prvim institucionalno zaštićenim područjem izvornog ekosustava na Mediteranu. U sklopu nacionalnog parka nalaze se poznata slana jezera, Veliko i Malo jezero, Benediktinski samostan na otočiću Svete Marije i uvala Polače, poznata kao najbolje prirodno sidrište na cijelom Jadranu. Osim prirodnih ljepota, Mljet je dom i bogate povijesne baštine. Otok je naseljen od ilirskih vremena, a trudom arheologa i konzervatora iz toga razdoblja sačuvali su mnoge utvrde, gradci te grobovi. U složenoj i slojevitoj povijesti nezaobilazni su prvi povijesni zapisi koji povezuju Mljet i s grčkim moreplovcima i njihovim plovidbama prema svojim kolonijama na Korčuli, Visu i Hvaru. Daleko je bogatija ostavština iz Rimskog carstva. Jedna od najistaknutijih ostavština iz toga razdoblja je svakako kasnoantička palača po veličini odmah iza Dioklecijanove palače u Splitu. Palača je imala i obrambenu funkciju, o čemu svjedoče dvije kule na njezinim krajevima. Uz palaču su izgrađene i dvije ranokršćanske bazilike i terme. Arheološka istraživanja na otoku Mljetu traju s prekidima od 70. godina prošlog stoljeća do danas, a podvodna kontinuirano od 2007. Posljednjih godina istraživanja su intenzivirana osobito u uvali Polače uz kasnoantičku rimsku palaču, a otkrića donose nove spoznaje o bogatoj pomorskoj i trgovačkoj prošlosti ovog jadranskog otoka. Uz naše podvodne arheologe sudjeluju i njemački te slovački stručnjaci, pa je proučavanje lokaliteta poprimilo međunarodni karakter prije 4 godine. Od tada do danas u podmoru rimske palače u Poločama provedena su batimetrijska snimanja, geodetska mjerenja i arheološka sondiranja, pri čemu su otkrivene potopljene strukture luke, brojni ulomci keramike i stakla iz razdoblja kasne antike, kao i vrijedan nalaz bizantski zlatni novčić cara Teodozija II. Iz 5. stoljeća. Valja spomenuti da su pronađeni ostaci brojnih brodoloma, a upravo su ti ostaci pridonijeli i novim saznanjima o antičkom Mljetu. O rezultatima najnovijih istraživanja govore danas Igor Miholjek, savjetnik, konzervator i voditelj istraživanja na Mljetu iz Odjela za podvodnu arheologiju Službe za arheološku baštinu i Pavle Dugonjić, voditelj Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Evo, najprije ću pitati kako je u moru, a onda ćemo kroz razgovor saznati što je s pokretnim materijalom koji je trenutno u procesu desalinizacije i još nije detaljno obrađen. No, evo, možda nas iznenadite i otkrijete što se sve našlo u vremenu od 3. do 6. stoljeća.
2: Prvo bih spomenuo da su prva podvodna arheološka istraživanja počela 70. godina. Profesor Brusić je započeo sa prvim pregledima podmorja i dokumentiranjem brodoloma i ostatak arhitekture u uvali Polače. Tada je nastala jedna, da tako kažem, praznina, jedna rupa. Nastavak je uslijedio nekih brodoloma 90-ih godina, a sama palača istraživana na kopnu 2000-ih. 2007. Odjel za podvodnu arheologiju dolazi na Mljet, prepoznaši Mljet kao, zapravo, slobodno mogu reći, raj za podvodne arheologe. Sam otok se nalazi na plovnom putu i bilo je za očekivati mnoštvo brodoloma i ostataka iz različitih perioda povijesti. Nešto se je poznavalo od upravo tih 70-ih godina, istraživanja iz 70-ih godina, bilo je reći oko 10 brodoloma koji su tada pronađeni i istraživani sa tadašnjim mogućnostima i znanja i tehnologije. I jednostavno smo procijenili da od 2007. godine bi bilo vrijedno ponovo pregledati podmorje u kontinuitetu, pretraživanje od točke A do točke B, prvenstveno područje nacionalnog parka, ali onda i ostatak otoka, te napraviti reviziju dosadašnjih istraživanja iz tih prijašnjih godina. Tako da slobodno možemo govoriti da posljednjih 18 godina naš odjel provodi arheološka podvodna istraživanja na Mljetu u kontinuitetu. Tom prilikom smo pronašli 20 novih brodoloma, od kojih su neki, nažalost, devastirani, jednostavno su popljačkani ili su uništeni od djelovanja mora, jer se nalaze u plitkome moru. Znači, djelovanje valova sigurno da destruktivno djeluje na ta nalazišta, na te brodolome, no nekoliko ih je pronađeno dublje, u dubini mora, i ona su sačuvana u svojoj cjelovitosti i ona su nam zapravo dala onda mnoštvo novih informacija i tu smo napokon mogli mi kao arheolozi krenuti u istraživanje, što kažemo, od početka i sagledavši sve kompletno istraživanje i sve podatke izvući iz toga brodoloma, iz toga nalazišta, a ne obično kao što je najčešće primjer da dolazimo na već devastirano nalazište i onda pokušamo pohvatati konce.
1: Brodolomi su uvijek dobri svjedoci trgovine i prometa općenito. Pretpostavljam da su svi išli Mljetskim kanalom ili...
2: Da. Da, u pravu ste. Mljet se nalazi na plovnom putu između istoka i zapada, zapada i istoka. Plovilo se je u kanalima između otoka i kopna. Kanali, takvi kanali, kanaliziraju vjetar i valove i omogućavaju lakšu plovidbu. Po nekakvom laganom jugu moglo se ploviti od pravca juga, jel, prema sjeveru Jadrana, a po majstralu od sjevera prema jugu. Vjetar se kanalizira i valovi u same te, dakle, kanale i omogućavaju plovidbu. Dok se za vrijeme, na primjer, bure nije moglo ploviti, jer bura je vjetar koji puše na refule, što kažu, dakle, na momente, ne može se kontrolirati njegova snaga i zapravo je on vrlo opasan za plovidbu, što pokazuju i silni broj nalazišta koje smo pronašli upravo sa sjeverne strane otoka Mljeta.
1: Morala bi i gospodina Pavla Dugunjića da se uključi. Evo, vi sad dođete do pozicije gdje je bio brodolom. Dakle, to ste detektirali, kreće istraživanje. 20 brodoloma, to je nevjerojatan broj brodoloma, različita razdoblja, različite dubine. I evo, ako nam možete malo približiti taj rad, jer niti ljudi vole čuti riječ brodolom, ali upravo brodolomi nam otkrivaju civilizaciju i način života.
3: Na nesreću tih nesretnih moreplovaca koji su skončali na obalama otoka Mljeta, kad mi kažemo 20 brodoloma, treba napomenuti da mi te brodolome nismo našli odjednom. Dakle, taj rezultat je rezultat godina i godina istraživanja i ronjenja i pregledavanja morskog dna, ali naravno svaki od tih brodoloma priča neku svoju priču jer ne pripadaju istom vremenskom periodu. I što se samo kontekst nalaza tiče, oni su itekako različiti, tako da možemo na Mljetu naći od antičkih brodoloma pa do brodoloma srednjeg novog vijeka. Ono što je važno da reći da ti brodolomi također nisu nosili identičan teret. Dakle, mi smo u svojim istraživanjima naišli na brodolome koji su prevozili teret građevinskog kamena, teret sarkofaga. Naišli smo na brodolome koji su prevozili finu i skupu izničku keramiku. Naišli smo na brodolome koji su prevozili amfore kao jedan od najčešćih tereta u antici, ali važno je reći da upravo njihov broj, dakle pričamo o 20 ili više brodoloma jer je mnogo njih devastirano, oni nam govore o vrlo intenzivnom prometu na ovom području i o važnosti Mljeta na tom plovidbenom putu, ne samo Mljeta nego i same uvale Polače. Zato što je sama uvala i danas kao i prije izrazito dobro sidrište i zaklonjena je od svih prevalentnih vjetrova zbog kojih su se ti brodolomi i dogodili. Dakle, mi nismo, većinu brodoloma koje smo našli bili su na sjevernom dijelu otoka. Dakle, možemo sa sigurnošću reći da su oni nastradali upravo zato što ih je zadesila jaka bura uslijed koje su skončali na dubini obala Mljeta.
1: Ja ću samo podsjetiti, u studiju su dva naša vrsna podvodna arheologa, stručnjaka, Igor Miholjek, savjetnik i voditelj istraživanja iz Odjela za podvodnu arheologiju službe za arheološku baštinu, i Pavle Duganić, voditelj Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Kad govorimo o brodolomima, vi pretpostavljamo da ste uvijek u dubinama, i to stvarno dubinama.
3: Nije uvijek prilika da smo u dubinama, zato što se pojedina nalazišta nalaze, kao konkretno nalazište u samoj uvali Polača, na dubini od par metara.
1: Ali... Je li oni naprave vama upravo na, sad ćemo polako, iz dubine prema 4 metra gdje se nalazi sve ono što je bitno za jednu tajanstvenu palaču, je li oni vama na tom, rekli ste u jednom trenutku, i sidrište, vjerojatno je tu bilo i nekakvih spremnika za ulje, kako su već čuvali u Rimskom carstvu svoju hranu. Je li oni vama naprave zbrku na neki način? Spaja se morsko, spaja se tlo, to tlo se spustilo u međuvremenu, znači potonulo je. Kojim metodama onda se služite u tom radu da razlušite starost kamena ovog? Dakle, ako da idemo u tu geologiju mora, ako mogu tako slobodno reći. Ono kad se ispomiješa stijena, pijesak, neki građevni materijal, kako, na koji način to istražujete? Sondama ili još nešto?
3: Na svu sreću, u arheologiji je vrlo često tipologija nešto što nam pomaže, tipologija nekog keramičkog predmeta ili način gradnje nekog obalnog objekta. Ono što nam ukazuje na njegovu starost, to jest na provenijenciju ili na kontekst u kojem se nalazi. I naravno da je kod jednog složenog nalazišta, kao što je nalazište u uvali Polače sa svojom palačom i sa još nekoliko drugih elemenata, ravnokršćanskim crkvama, spremištima, nekim pristaništem, naravno da je nama ponekad teško definirati iz kojeg konteksta koji nalaz potječe, ali upravo to što istražujemo dugogodišnjim trudom i istraživanjima nama daje rezultate da složimo tu slagalicu i da ju možemo predstaviti javnosti i na kraju krajeva dobiti neka nova saznanja o samom nalazištu.
2: Malo prije smo spomenuli veliki broj nalazišta koji se nalaze u podmorju otoka Mljeta. Pa naime, upravo su se ti brodolomi i dogodili jer nisu se uspjeli spasiti i pronaći nekakvu sigurnu luku u uvali Polače. Uvala Polače, danas mjesto Polače, toponim je i dolazi zapravo, ime dolazi od same palače. Jel? Da te palače nema u toj uvali na otoku Mljetu, bio bi puno manji broj brodoloma. Naime, ti brodovi koji su stremili u samoj toj uvali, svi su oni stradali na ulazu u tu uvalu. Postoje nekoliko ulaza u samu uvalu jer i postoji 5 otoka na samome pristupu sa sjeverne strane.
1: To su manji otoci. Jo.
2: Manji otočići između kojih se moguće je naravno brodom proći, tako da svaki taj otočić ili svaki rt skriva jedan ili više brodoloma iz različitih perioda. Najstariji nama nalazi u podmorju govore o 2. stoljeću prije Krista. To su te grčko-italske amfore koje se sporadično pronalaze u podmorju, ali velika većina nalaza koje mi pronalazimo možemo datirati od 2. 3. stoljeća pa do 7. 8. stoljeća. Znači govorimo o periodu kasne antike. Isto tako materijal tipološki, što je kolega Dugunji spomenuo, datiramo tako da ga možemo smjestiti u istočni Mediteran, ali i u sjevernu Afriku. Uh-huh. Znači to nam govori da su postojali trgovački putevi, da je postojala razmjena dobara, jer većina keramike je tipološki odrediva upravo iz ta dva područja, istočni Mediteran I sjeverna Afrika. Najveći broj zapravo amfora upravo pripada ta dva područja. Kažem, to nam onda govori o samome kontinuitetu trgovanja i plovnih putova. Naime, govorimo o razdoblju od 500 godina.
1: Da.
2: Sjetite se od danas, 500 godina
1: koliko
2: je Kolumbo
1: je
2: otkrio Sjevernu Ameriku. To je jako veliko razdoblje. Mi danas baratamo 100 godina, gore, dolje, 50 godina. To su jako velika razdoblja, a ovdje zapravo nam govori i potvrđuje kontinuitet života. Također, istraživanja same ostatak arhitekture je sasvim nešto drugačije nego brodoloma. Brodolom možemo istraživati, brodolom je zatvorena jedna cjelina koja se dogodila u jednome trenutku. A istraživanje luke pripadajućih tih, znači, lučnih objekata koji pripadaju toj kasno antičkoj palači, pristup je ponešto drugačiji. Naime, tu se materijal, arheološki materijal, taloži kroz te stotine godina i tu možemo onda stratigrafski napraviti istraživanje i u slojevima vidjeti, naravno, oni slojevi koji su dublji su stariji, jel? I onda vidjeti kojem tom periodu možemo pripisati pojedini predmet.
1: Molim vas lijepo, gospodine Igore i gospodine Pavle, ako možete još nešto sada razjasniti. Evo, sve sam pozorno slušala, mislim da vrlo jednostavno zapravo približavate sve ovo što radite. Mislim da je to puno složenije nego što se nama čini, ali jednostavnim jezikom nam prenosite i iskustva i tu podvodnu baštinu. Vi zapravo na temelju tog nađenoga, a to je velik broj fragmenata keramike, stakla i drugih predmeta i sad ste rekli arhitekture i tako dalje i tako dalje, ostavljate sebi za onaj drugi dio rada, za taj znanstveni rad nevjerojatno neki puta puno, a neki puta možda malo vremena. A kako se onda spaja taj ritam kopno more, i jest da mi danas imamo i u vašem radu niz novih tehnologija koje vam pomažu, ali protiv prirode ne možete. Mislim,
2: tako je, naravno,
1: razina igra živaca vam je ne samo pod morem, nego se nastavlja. Jel?
2: Razina mora se ponešto podigla, jel? Možemo smatrati grubo između metar i pol do dva metra, ali sigurno metar i pol je od doba klasičnog Rima, od doba Bizanta nešto manje. Međutim, kad govorimo o ovoj potonuloj arhitekturi, zapravo ona pripada kopnu. To je sastavni dio kopnenog dijela palače. Mi ne možemo istraživati podvodni dio, a da ga ne povežemo sa istraživanjima na kopnu. Na kopnu su davno bila istraživanja, nažalost, publicirana jesu na hrvatskom, na stranim jezicima i nisu tako dostupna. Međutim, kad gledamo naše istraživanje, sastavni dio istraživanja i tih kopnenih, i mi to moramo zajedno sagledati u jednoj cjelini, jer oni su, kažem, nekada bili dio kopna i pripadali su samoj toj palači. A s obzirom na kompleksnost takvih istraživanja, količinu podataka, različitost materijala, spomenuli ste od pokretnih nalaza, keramike, stakla pa do arhitekture, tada udružujemo snage sa drugim stručnjacima i jednostavno smo procijenili da je podmorje u uvali Polače, koje pripada samoj palači, toliko kompleksno da mi nećemo moći sami to niti financijski podnijeti, niti stručno-znanstveno, i tada smo procijenili da je zgodno pozvati kolege u suradnju koji...
1: Vi sad radite uglavnom s Njemcima?
2: Radimo sa Njemcima
1: Slovacima.
2: I sa Slovacima, tako je, sa
1: uskoro
2: Njemcima.
1: Uskoro s Amerikancima?
2: Uskoro i sa Amerikancima, također, da, od ove godine po prvi put. Njemca i Slovake imamo kao goste na našem istraživanju, neću reći kao goste, to su i naši prijatelji i stručnjaci koji svakako pridonose našem tom zajedničkom projektu kojeg smo nazvali projekt Polače Harbor ili Luka Polače. Cilj nam ga je zajednički istražiti i publicirati, posebno arhitekturu, posebno pokretne nalaze, posebno različita periode. Tijekom istraživanja, recimo, ono što smo pronašli novo, a profesor Brušić 70-ih nije bio uočio, je veliki ribnjak. Dakle, ribnjak u kojem su u to vrijeme ljudi doslovno uzgajali rib. On se sada nalazi u moru, ali njegova gazna površina na oko ribnjaka tada je bila na suhome. Naravno, oni su mogli hodati okolo ribnjaka i vaditi ribu po potrebi i pripremati ju na gradelama ili već kako god. Danas se ona nalazi na skoro 2 metra dubine, na 1,80 m, isto tako kao i pristanište koje je tada moralo biti, naravno, suho. Brod ne može pristati u nešto, iskočiti iz broda prenoseći amfore i gacajući po moru i i po stjenama. Dakle, to je morala biti fiksna arhitektura koja je tada svojom površinom bila na kopnu.
1: Hoće li upravo vaša podvodna istraživanja pomoći, da tako kažem, i za okruživanje slike cijele palače? Jer palača koja je na kopnu, palače ima podataka o njoj koliko ima, u stanju je u kakvom jest, ali vaše istraživanja daće neku drugu priču.
3: Mi se nadamo...
1: To je velika rimska palača.
3: To je vrlo ti ostaci, arhitektonski ostaci palače su jako impozantni, ali dobro ste uvidjeli to. Dakle, palače kao mjesto su živo mjesto. Ono se razvija, ono evoluira. Tamo je dovoljno stanovništva da to ne bude mrtvo mjesto, tako zvano, znači da ne bude nekakvo napušteno mjesto, a opet je dovoljno malo da taj napredak što u arhitekturi, što u aglomeracijama, kanalizacijama, moderno nekoj arhitekturi, ipak nije toliko brz. Naravno, nalazi se u Nacionalnom parku Mljet, što je opet na neki način i dobro, jer se ipak priroda, flora, fauna zaštićuju na neki adekvatniji način, ali problem kod same palače u Polačama je taj što se ona nalazi u srcu modernog naselja.
1: Da.
3: I vrlo je teško i nezahvalno istraživati nešto što je već u samoj suštini nagrđeno, to jest, neću reći, uništeno ljudskim djelovanjem. Tako da mi ćemo pokušati do kraja naših istraživanja, koja ne znamo koliko će trajati, jer svaka godina donese nešto novo i svaka godina donese nekakva nova saznanja, ali tim saznanjima zaista nema kraja. Mm-hmm. Tako da mi ćemo pokušati dati neku svoju interpretaciju tog mineralnog života u Luci Polače, ali koliko će nam trebati, to je pitanje za neku drugu emisiju.
1: Ko je od vas dvojice pronašao zlatni novčić cara Teodozija drugoga iz 5. stoljeća?
2: Pa nemam pojma, iskreno.
3: Našao sam ga ja. Evo,
1: dobro, kakav je to osjećaj, jer to je izazvalo veliko zanimanje ne samo domaće, nego i svjetskoj javnosti. Kakav je to osjećaj? Ste znali uopće što ste našli?
3: Da, jesam. Prilično je jasno kad se nađe neki zlatni predmet o čemu je riječ. Naravno, u tom trenutku nisam još znao kojem caru pripada, nisam znao njegovu dataciju. Ali valja napomenuti da je svaki nalaz, i to sad možda zvuči otrcano ovako i kao velika laž, ali svaki nalaz koji nađemo, bio to komad keramike, bio to komad stakla ili evo zlatni novac, svaki nalaz nam vrijedi jednako. Zašto? Jer nam svaki nalaz upotpunjuje sliku konteksta tog nalazišta, ali naravno puno jednostavnije naći zlatni novčić, to je zlatni novac na kojem je prikazan neki car i kad ga možemo datirati u neki fiksni vremenski period. Kakav je osjećaj? Osjećaj je prekrasan. Neću lagati. Takvi nalazi su vrlo rijetki i takvi nalazi su nama arheolozima jako važni.
1: Zahvaljujući nekim dragim ljudima, evo tako ja sam uspjela saznati da će National Geographic u travnju 2026. objaviti jednu sjajnu priču upravo o Mljetu, o onome što ste tamo našli. I sad ja to ne mogu pokazati, ali mogu recimo malo prepričati da se ovdje nalaze dosta toga ukrasnoga. Koja žena ne bi poželjela imati jedan takav recimo broš ili privjesak gdje ima i rubina, i bisera, i safira, ili impozantni jedan pečatnjak. Novčića ste također našli. Što je vaše, Igore?
2: Ja vam zapravo od svih tih zlatnih predmeta nisam izvadio ništa. Uvijek je naravno lijepo kad nešto čovjek pronađe, pa je to zlatno, pa to onako sjaji pod morem i spektakularan je nalaz od ovih zlatnih predmeta. Međutim, ono što je bio moj zadatak prvenstveno u tome, znači ne samo pronaći, izvaditi predmete, organizirati kompletno istraživanje i na to doći vrhunske stručnjake sa Stanford University-a, nakon što smo procijenili da isto tako ne možemo se više niti financijski, niti stručno baviti sami sa tim brodolom. Naime, riječ je o brodolomu s kraja 7. početka 8. stoljeća na kojem je pronađeno čitav niz zlatnih predmeta koji pripadaju pojasnim garniturama, muškim pojasnim garniturama. Spomenuli ste i taj prsten sa prikazom Heraklija drugog. Također kockicu za igranje sa žetonima od bjelokosti, ebanovine, brončanog posuđa, keramičkih razno raznih kaleža, vrčeva, posuda za podgrijavanje hrane, šest željeznih sidara, znači u jednom velikom brodu, kad kažem velikom, maksimalnih, znači dužina nekakvih 20 metara, to smatramo velikim brodom za taj period, koji je prevozio izrazito zanimljiv i bogat teret. Na njemu se sigurno nalazio jedan trgovac, zlatar koji je prevozio upravo te zlatne predmete za koje smatramo možda da su bili nekakav ili diplomatski poklon ili da su bili namijenjeni nekom važnijem, jel, da ne kažem vladaru ili crkvodostojniku na području današnje Ravene, koja je tada u to doba bila bizantska enklava i Bizant ju je svojatao.
1: Gdje potražiti te podatke, koje su vaše službene stranice? Omljetu, istraživanjima.
3: Dio stvari objavljujemo na mrežnim stranicama Hrvatskog restauratorskog zavoda u sklopu svih novosti i novina na polju zaštite kulturne i podvodne kulturne baštine. A inače publiciramo znanstvene članke, sudjelujemo na kongresima, koji put u organizaciji hrvatskih institucija, koji put smo pozvani od strane inozemnih kolega. Tako da većina toga je prilično stručno, ali recimo ovo izdanje National Geographica koje izlazi u travnju ove godine je na jedan vrlo dobar način približilo to nalazište širokim slojevima.
1: Dobro, mi smo nešto prije, zato vam hvala lijepa što ste bili moji gosti i vidimo se kad se vratite ponovno s Mljeta, to će negdje biti u rujnu. Želim vam mirno more, dobar zaron i novih artefakata koje ćete prikazati javnosti. Hvala lijepa.
2: Hvala i vama.
3: Hvala vama.
1: O istraživanjima koja dodatno potvrđuju važnost Polača kao jednog od ključnih pomorskih i trgovačkih središta na južnom Jadranu u antičko doba, ali i kasnije, koja otvaraju nova pitanja o razvoju luke i životu na Mljetu kroz stoljeća, mogli ste danas čuti od Igora Miholjeka, savjetnika konzervatora i voditelja istraživanja na Mljetu iz Odjela za podvodnu arheologiju Službe za arheološku baštinu i Pavla Dugonjića, voditelja Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Podvodnoj baštini ćemo se sigurno vraćati u ovoj našoj emisiji In situ, jer ona je zaista impozantna, ali treba je sagledati ne samo iz mora, nego rijeka i jezera. A što se tiče podvodnih arheologa u Hrvatskoj, njih ima svega 20. I iz susreta s njima možete brzo spoznati kako je njihov posao ne samo istraživanje i znanost, već strast, ali i rizik. Kroz život i suradnju s našim podvodnim arheolozima, kojih je sada svuda po svijetu, što u našem moru, ali i u stranim morima, uvijek zapravo nosim i jedan dojam kojeg bi htjela pobijediti, ali nažalost ne mogu. Njihova otkrića i nemaju dovoljnu vidljivost u javnosti, te se ponekad nađem u jednom procjepu misli je li potrebna snažna institucionalna promocija kao realna potreba, kako mnogo toga ipak ne bi ostalo unutar ronilačkih bilježnica i arhiva te stručnih konferencija. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija 3. programa, toliko za ovu nedjelju. Pozdravljaju vas tonski majstor Luka Pavelić, a ja sam autorica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja.

0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Požar otvorenog prostora na paklenim otocima kod Hvara. U gašenju pomažu dva kanadera, a pozvana su još dva. Gori na otoku Svetom Klementu. Požar i na južnoj strani otoka Čiova. Zapalila se jahta. Gust dim vidi se iz kaštela i Splita. Vatrogasci poručuju da je gašenje u tijeku i da je posada na sigurnom. Čeka se veći vatrogasni brod kako bi osigurao područje od onečišćenja mora. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije, i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Još jedna crna točka ilegalnog odlaganja otpada je Poznanovec. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za taj problem. Istaknuo je da su dozvolu izdali prema uputama resornog ministarstva. Podsjetio je kako su općina i županija prijavljivali sumnjive radnje na odlagalištu, ali državni inspektorat nije utvrdio nepravilnosti.
3: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali.
0: Sinjski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
4: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
5: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod nove lebita umjerena bura. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o važnom danu Hrvatskog narodnog kazališta. Hrvatsko narodno kazalište ima tradiciju dulju od stoljeća i pol, a nekoliko je datuma posebno važnih u njegovoj povijesti. Početkom njegova djelovanja smatra se 10. lipnja 1840. kad je domorodno teatralno društvo na pozornici staroga kazališta na Trgu Svetoga Marka izvelo svoju prvu profesionalnu predstavu. Bila je to drama Juran i Sofija ili Turci kod Siska Ivana Kukuljevića Sakcinskog, odigrana na štokavskom narječju hrvatskoga jezika. U jesen iste godine, 24. studenoga, izvedba predstave na njemačkom jeziku bila je prekinuta domoljubnim prosvjedima mlade publike. Tada je glumac Vilim Lesić pred spuštenim zastorom objavio da će se od toga dana predstave izvoditi isključivo na hrvatskom jeziku. Na današnji dan 24. kolovoza 1861. Hrvatski sabor proglasio je kazalište zemaljskim zavodom i odredio mu mjesečni prihod od 1500 forinti. Tim je zakonom, jednim od najstarijih takve vrste u Europi, kazalište proglašeno ustanovom najviše nacionalne kulturne važnosti, čime su osigurani materijalni preduvjeti za njegov daljnji rad. No prostorni uvjeti još su dugo bili problem. Predstave su se i dalje izvodile u starom kazalištu na Gornjem gradu, koje je već tada bilo tjesno i neprikladno. Naše kazalište nema ni najmanju udobnost za općinstvo, jer su sjedala, lože i hodnici vrlo primitivni i nespretni, a o bifeu i toaleti nema ni govora, pisale su tadašnje novine. Važnu ulogu u rješavanju toga problema imao je barun Eduard Jelačić. Prihod svojega imanja u Mađarskoj, kao i veliko gradilište na početku Ilice, oporukom je ostavio za gradnju nove kazališne zgrade. Kad je novac bio prikupljen, Zagrepčani su se podijelili zbog lokacije. Jedni su zagovarali početak Ilice, drugi Zrinjevac, a treći današnju lokaciju. Prihvaćeno rješenje pokazalo se izvrsnim. Taj je prostor ubrzo postao jednim od najljepših gradskih trgova. Zgradu su projektirali bečki arhitekti Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, a svečano je otvorena u listopadu 1895. godine. Pred palaču Hrvatskog narodnog kazališta, uoči nove sezone, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 24. kolovoza 79. godine dogodila se najpoznatija prirodna katastrofa antičkog svijeta, erupcija vulkana Vezuv. Ta erupcija uništila rimske gradove Pompeje, Herkulanej ili Herkulaneum i Stabi. Taj je događaj dobro i precizno dokumentiran zahvaljujući dvama pismima koje je tada 17-godišnji Plinije Mlađi poslao povjesničaru Tacitu. Pompeji su bili mondeni rimski grad u kojem je živjelo 20.000 stanovnika. Vezuv je eruptirao oko 13 sati, eksplodirao je čep od stvrdnute lave na vrhu Vezuva. Vulkan je počeo eruptirati i izbacivati stup piroklastičnog materijala visokog i do 33 km. Kiša malog užarenog kamenja i vulkanskog pepela počela je zasipati okolicu Vezuva. Dim je potpuno zamračio nebo.
4: Vezuv je izbacivao oko 1,5 milijuna tona lave u sekundi, a njezina je temperatura bila oko 1000 stupnjeva Celzija. Prvi udar potrajao je 7 sati, a mnogi koji su ostali u gradu bili su u klopci. Sklonili su se u svoje kuće koje su do večeri bile pod naslagama vulkanske prašine i većina njih se ugušila. Dio stanovnika stradao je zbog urušavanja zgrada, a stanovnici su umirali i od otrovnih plinova. Drugi udar uslijedio je oko 20 sati, kada je Vezuv počeo izbacivati grude pepela veće dimenzije i gustoće. Tijekom noći eksplozije vulkana bile su slabije. U zoru se dogodila treća erupcija, koja je izravno pogodila Pompeje i u roku od pola sata uništila i zatrpala grad vulkanskim blatom. Prije erupcije, u Pompejima, Herkulaneju i Stabiju živjelo je oko 28.000 ljudi. Podaci o broju poginulih su nepouzdani, a pretpostavlja se da ih je poginulo najmanje 16.000. Gradovi su bili potpuno uništeni i zatrpani više desetaka metara debelim slojem vulkanskog blata i pepela. Nekoliko dana poslije smirivanja vulkana, senatorska komisija iz Rima došla je na mjesto erupcije i zaključila da neće otkapati ni obnavljati Pompeje. Grad je bio zaboravljen, a arhitekt Domenico Fontana slučajno je otkrio zatrpani grad 1592. godine.
3: Pljačka Rima 410. godine, poznata je kao Vizigotska ili Alarikova pljačka, započela je 24. kolovoza 410. godine. Zauzimanje i pljačka Rima, koji u to doba više nije bio političko središte Rimskog carstva, imala je goleme posljedice za državu koja je onako bila zahvaćena dugotrajnom krizom i izložena upadima barbara u ranoj fazi velike seobe naroda. Rim se dičio time da ga 800 godina nitko nije uspio zauzeti. Zauzimanje i pljačka Rima značili su da car više nije bio sposoban zaštititi taj grad.
4: Zapadno Rimsko carstvo bilo je u 4. i početkom 5. stoljeća izvrgnuto upadu niza barbarskih plemena, Gota, Alana, Vandala, Sveva, a smrću vojskovođe Flavija Stilihona 408. godine ostala je bez posljednjeg vojnog zapovjednika koji se tim provalama uspješno suprotstavljao. Vizigotski vođa Alarik Rim je opsjeo 408. godine, kada mu je senat pristao platiti golemi danak, te 409. godine, kada se grad spasio vještim političkim manevrom. Alarik je 410. godine sa svojom vojskom ponovno došao pod rimske zidine prije žetve, u vrijeme kada je grad bio u teškom stanju zbog opsada prethodnih godina. Ta je opsada završila 24. kolovoza 410. godine, kada je grad pao. Kasno antički povjesničari taj su događaj pripisali izdaji. Prema povjesničaru Prokopiju, vrata Salarija, kroz koja su Vizigoti ušli u grad, otvorilo je 300 gotskih robova koje je Alarik poklonio Rimljanima u znak dobre volje. Drugi izvori navode da je vrata otvorila rimska patricijka Anicija Faltonija Proba, koja je htjela prekinuti patnje glađu izmorenog stanovništva. Izvještaji o pljački i paležu Rima su proturječni, jer on im je pisao o groznom pokolju koji je malo tko preživio. Drugi izvještaji navode kako su Vizigoti nasilje usmjerili prema građanima za koje su sumnjali da kriju blago. Opljačkane su i opustošene brojne javne zgrade, uz ostale Augustovi i Hadrianov mauzolej. Pljačka Rima 24. kolovoza 410. godine smatra se simboličkim početkom procesa propasti Zapadnog Rimskog carstva, koji je završio 476. godine.
3: Bartolomejska noć, pokolj francuskih protestanata, hugenota, po naredbi katoličke kraljice Katarine Medici, započela je u Parizu 24. kolovoza 1572. godine. Bartolomejska noć nazvana tako zato što se pokolj dogodio o blagdanu svetog Bartolomeja, najdramatičniji je događaj francuskih građanskih i vjerskih ratova koji su u 16. stoljeću u sukobu hugenota i katolika razdirali Francusku. Pozadina pokolja bila je politička. Admiral de Coligny, vođa hugenota, podržavao je rat protiv španjolskih posjeda u današnjoj Nizozemskoj i Belgiji. Rat je taj podržavao i francuski kralj Karlo IX. Kraljeva majka Katarina Medici protivila se tom ratu zbog rastućeg utjecaja de Colignya na njezinog sina.
4: Sredinom kolovoza 1572. godine kraljičina kći katolkinja Margarita udala se za hugenota Henrika Navarskog, budućeg kralja Henrika IV. To je bio brak koji je trebao okončati vjerske sukobe u Francuskoj. Zbog vjenčanja u Parisu doputovali mnogi hugenotski plemići. Pokušani atentat na de Colignya, a nakon što nije uspio, vlada je obećala opsežnu istragu pokušaja ubojstva. Katarina Medici je strahovala da će biti otkrivena njezina uloga u pokušaju ubojstva de Colignya i u tajnosti je dogovorila zavjeru u kojoj je planirana likvidacija hugenotskih čelnika, koji su i dalje bili u Parizu zbog svadbenih svečanosti. U zoru 24. kolovoza 1572. godine počeo je pokolj hugenota, a de Colignya je bio jedna od prvih žrtava. Napadnuti su i uništeni domovi i trgovine hugenota, a mnogi hugenoti, njih oko 3000, ubijeni su. Pokolj je nastavljen i 25. kolovoza, usprkos kraljevoj naredbi o prestanku pokolja. Progon i pokolj hugenota proširio se i na ostatak Francuske. Potrajao je do sredine listopada i procjenjuje se da je ubijeno oko 25.000 hugenota. Kralj Karlo je, kako bi opravdao pokolj, tvrdio da je postojala hugenotska zavjera protiv njega. Bartolomejskom noći je Katarina Medici nastojala eliminirati hugenote iz političkog života Francuske, ali umjesto toga ponovno je razbuktala neprijateljstvo između hugenota i katolika. Henrik Navarski postao je kralj i 1598. godine donio je Nantski edikt, kojim je pokušao osigurati vjerski mir i ravnopravnost hugenota i njime su okončani vjerski ratovi u Francuskoj.
3: Argentinski pisac, pjesnik, autor kratkih priča, jeseist, jedan od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća, Jorge Luis Borges, rođen je 24. kolovoza 1899. godine u Buenos Airesu. Godine 1914. Borges i njegova obitelj sele se u Ženevu, a nakon završetka Prvog svjetskog rata, nekoliko godina Borges živi u Španjolskoj, gdje je objavio svoju prvu pjesmu, Himnu moru. U Španjolskoj se priključuje ultraistima, avangardistima okupljenima oko časopisa Ultra. Godine 1921. vraća se u Buenos Aires, stvara književni krug Florida i pokreće niz književnih časopisa. U to doba objavljuje zbirke pjesama Žudnja za Buenos Airesom i Mjesec sučelice.
4: U četvrtom desetljeću života Borges progresivno počinje gubiti vid, što mu je potpuno promijenilo način života. Posvetio se pisanju, proučavanju goleme lektire koja mu je morala biti čitana, a pisao je diktirajući suradnicima u pero. Godine 1935. objavljuje jedno od svojih najvažnijih dijela, Opću povijest gadosti, a to je dijelo kritičar Angel Flores označio ishodišnom točkom magičnog realizma, stila koji odlikuje spajanje suprotstavljenih perspektiva, one zasnovane na racionalnom i one koja prihvaća nadnaravno kao prozaičnu stvarnost. Borges je radio kao knjižničar i predavač, a režim Juana Perona 1946. godine otpustio ga iz knjižnice zbog Borgesove podrške saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Borges je do tada već bio ugledan književnik i 1950. postaje predsjednik Argentinskog društva pisaca, a 1955. godine, nakon rušenja peronističkog režima, postaje i direktor Nacionalne biblioteke. U to je doba Borges potpuno oslijepio. Njegovo je djelo teško žanrovski odrediti, a drage teme bile su mu bezvremenost, cikličko određenje povijesti, identitet. Borges je međunarodnu slavu stekao 60. godina, a mnogi ga smatraju i najvažnijim književnikom 20. stoljeća koji je pisao na španjolskom jeziku. Uz ostala djela napisao je i Alef, povijest vječnosti, knjigu od pijeska, drugo isto. Jorge Luis Borges umro je 4. lipnja 1986. godine u Ženevi.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
0: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se naizgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Naprimjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
7: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
6: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto, a različito iz Kviskoteke Televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
2: Hoćeš li do godine doći u Zagreb?
8: Dogovarat ćemo se od godine do godine.
2: Raspričao se nadugo,
8: ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje.
2: Noća sam se na smrt preplašila.
8: Kad si mislila na smrt.
2: On troši novac uludo.
8: Kad se uzdaje u ludo obećanje.
2: Zato završavamo ovaj dijalog.
8: Za to se ti ne brini.
6: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

je ehsan ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinu ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yoshi Budget.
1: Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz synthesizera sam već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci su požar na paklenim otocima kod Hvara stavili pod nadzor, a u gašenju pomažu i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Vatrogasci su uspjeli požar odmaknuti od kuća i one su obranjene, rekao je HINA-i vatrogasni zapovjednik Nikola Škare. Požari na južnoj strani otoka Čiova, zapalila se jahta. Gust dim vidi se iz kaštela i Splita. Vatrogasci poručuju da je gašenje u tijeku i da je posada na sigurnom. Čeka se veći vatrogasni brod kako bi osigurao područje od onečišćenja mora. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Buši iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta zbog popunjenih kapaciteta, te da se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina.
3: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
0: Vijesti. Ukrajina želi mir, ali neće popustiti Rusiji pod svaku cijenu, rekao je predsjednik Zelenski u govoru na proslavi Dana neovisnosti, 35. godišnjice ukrajinskog izlaska iz Sovjetskog saveza. Nećemo Rusiji dopustiti da prevari Europu i cijeli svijet tvrdnjom da od nas samo traži da predamo Donbas, dodaje Zelenski. Na proslavu u Kijev došli su mnogi europski čelnici koji su obećali nastavak potpore Ukrajini. Među njima je i finski predsjednik Aleksandar Stubb.
4: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje podnove Lebita umjerena bura. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Andrila Andri.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. urednica Slavica Štefić.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. U današnjoj emisiji pratimo jezične seminare i kampove te veliku obljetnicu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavanguta. Kako bi svoj gradišćansko-hrvatski jezik koji su stoljećima očuvali od zaborava, mladi iz Gradišća što bolje ovladali i standardnim hrvatskim jezikom, svake godine deseci njih okupe se u Puli. U neposrednom kontaktu s izvornim govornicima hrvatskog jezika uz sadržaje zanimljive mlađim generacijama razvijaju svoje jezične vještine i jačaju samopouzdanje u služenju njime. Potvrdili su to u razgovoru sa Nitom Bartolović, neki od polaznika ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate. Elija Zvonarić, Eva Fleischhaker, Barbara Jans i Klara Kovačević, učitelji Ana Marija Zagmajster i Luka Slegović te Dominik Talijan, organizator ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate u Puli.
7: Ljetni praznici za većinu znače odmor od školskih obaveza, no ovdje se uči dobrovoljno, uz radionice i druženja. Mladi gradišćanski Hrvati upoznaju tradiciju svojih predaka i grade nova prijateljstva.
8: Mi se vježbamo pričati hrvatski, ali tazo, ja se nisam novoga naučio, samo vježbamo se. Najteže mi se čini naučiti riči koje mi nimamo v gradišćanskom hrvatskom.
9: Ja sam čuda nove riči koje prije nisam poznala, sam naučila. Ja sam naučila nešto, also glagolicu smo naučili. To je bilo za mene jako interesantno, jer ja prije nikad nisam vidjela da smo prije u Hrvatskoj tako nešto pisali i da to je eigentlich sve cool.
10: Ja sam si naučila čuda nove riče koje prije nisam poznala. Naučila sam se meru pri grada, meru šta sam što novo vidjela i meru isto pri Brijuni kad smo i bili tu.
7: Hrvatski se ovdje ne uči samo iz knjiga. Pjesma i zajednička aktivnost i način su da djeca jezik čuju, govore i zavole.
11: Naučila sam u školi pričati hrvatski, igrati pjesme, pjevati i tako.
12: Imam vlašće iskustvo kroz moju nastavu u Austriji da je najjednostavnije da motiviram školarice i školare kroz jačenje. Oni si rad slušaju nove jačke, onda si počnu i doma slušati hrvatske jačke. Mislim, to je najljepši način da se uču jezik sami doma. Mi se učimo hrvatski jezik na kreativan način, znači mi ne samo jačimo, nego i mi kreativno oblikujemo, na primjer jednu scrapbook stranicu ili tako, a meni je najvažnije da na prvo stoji veselje, ako je veselje, su i motivacija ovo, onda sve drugo jednostavno samo dojde.
7: Učenje jezika lakše je uz filmsko platno.
13: S obzirom da doma govore, znači, gradišćanskim hrvatskim, ovdje pokušavamo više razgovarati s njima na standardnom hrvatskom jeziku i recimo moja skupina, s obzirom da su tinejdžeri, gleda našu hrvatsku seriju Sram i onda raspravljamo o seriji i tako zapravo vježbamo hrvatski jezik. Meni je zapravo najbitnije da im približim neku kulturu tipa hrvatske TV serije ili filmove kako bi oni doma nastavljali sami pratiti hrvatski jezik i tako ga usvajati i obnavljati, s obzirom da ne govore na standardu, već na narječju, kako bi im ipak standardni hrvatski jezik više ušao u uho.
7: Gradišćanski Hrvati potomci su Hrvata koji su se prije više od 500 godina naselili na područjima današnje Austrije, Mađarske i Slovačke. Iako stoljećima žive izvan domovine, čuvaju svoj jezik i običaje. Ljetna škola za gradišćanske Hrvate u Puli se održava 14. godinu.
14: Nudjamo to za mlade Hrvate od 13 do 16 godina da dolaze tu u Hrvatsku i se tu vježbaju i uče hrvatski jezik. U Austriji se to sve više izgubiva. Tako da nam je jako važno da djeca vide kako velika je vrijednost u znanju jezika i u korištenju jezika, ne samo kod kuće, nego i izvan svojih kruga, i zato dolazimo svaku godinu tu u Hrvatsku da djeca imaju i mogućnost da razgovaraju na hrvatskom jeziku, da pričaju. Imamo prije podne nastavu, to znači radionice, jezične radionice, imamo i gramatiku, imamo muziku, imamo neke jezične stvari, tako da je, da, baš kao i škola. I poslije podne idemo na kupanje, imamo i večerni program, razgledivamo grad, imamo izlete.
7: Jezik se najbolje čuva kada se govori. Ovakve škole prilika su da se najmlađi njime koriste, usavršavaju ga, prenose znanje, kulturu i običaje, te ih čuvaju za buduće naraštaje.
6: Uz ljetno druženje i zabavu lakše se uči jezik. Hrvatski akademski klub iz Beča ponovno je spojio mlade iz Austrije, Mađarske, Slovačke i Hrvatske. Radionice, glazba, kvizovi i druženje bili su u ovogodišnjem seminaru Jezik bez granica u Pučišćima na otoku Braču. A u Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne, obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela. Sudjelovanje za učenike bilo je besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa Andrija Pavleković razgovarao je s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam učenici otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali, te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu.
15: Koliko djece imate ove godine?
16: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prije podne, a neko može samo posle podne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
15: To je jedna dobra prilika i za roditelje, znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate programe. Zbog velike vrućina radije ste u nekim ranama, nek parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
16: Da, to je nešto novo. Djeca još tu nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili, da budu sa nama prvi put, ma tako, da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Kordo studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2,5, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan namjeravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
15: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
16: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su ih mogli i pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli. I imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
15: Svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kako ste uspjeli iz poslova?
16: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor i onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme. Zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kad, kako da organiziraju ljeto jer djeca ne žele izostaviti.
15: Ima stalni povratnika koji dolaze?
16: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Jedna je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako ko koji je prvi put sad već nama.
15: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
16: Radionica nam je bila jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križaljke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
15: I čekaju školu?
16: Ne, niko. Jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BK Šmeljer Obudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
15: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
16: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač Fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša, Bugari, Hrvati, Srbi, Grci zajedno, to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
15: Biće hrvatski izvođača?
16: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo, ili manje, ili srednjoškolske, tako da ples biće.
15: Kako ti prolazi ljeto?
17: Pa dobro, bio sam na otoku Krku i na onom kampu u Pag.
15: I kako je bilo?
17: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
15: Nema toliko obaveza, valjda?
17: Da.
15: Ima novi prijatelja?
17: Pa da, da.
15: Sreo si i mještane?
17: Ne baš mještane, samo one iz Pečuha.
15: Onda si se sprijateljio s njima?
17: Da.
15: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi, onda treći?
17: Treći, nisam puno doma.
15: To je dobro, da brzo prolazi ljeto.
17: Brzo prolazi, da.
15: Što voliš preko ljeta najviše raditi? Što ti je hobi?
17: Sad sam puno išao negdje sa biciklom. Sa prijateljima, malo je opasno, ali nisam imao
15: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka. Što ste sve radili?
17: Prvi dan smo bili u Duna Plaza. Tamo smo neka igračka.
15: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli. Tu su leptiri, da. Ptice, ribe. Si bio već tu? Sparno je dosta.
17: Da.
15: Ima poznati novi lica u kampu?
17: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
15: Je čekaš školsko zvono?
17: Ne baš, noć u Jandraš.
15: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
18: Pa da, jesam već davno.
15: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
18: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
15: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
18: Pa da, već jedno, to je šesti put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se i rado vratila i sljedeće godine.
15: Onda i možeš pomoći mlađima, animator biti.
18: Pomažem, da, malo pazim na manje. Tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
15: Kako je prošlo ljeto do sad? Gdje si sve bila, što si sve radila?
18: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa. Bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni. Bila sam u Parizu.
15: To je poklon putovanje.
18: Da, da. Bili smo svi, tata, mama, moja sestra.
15: Cijela obitelj.
18: Da, i bila sam na Pagu sa školom. Sad će opet škola. Opet učenje.
15: Koji su najbolji dojmovi? Pretpostavljam s obitelji biti.
18: Da, dosta je bilo dobro i sa prijateljima u Bugarskoj.
15: Znači, što voliš u slobodnom vremenu? Što radiš preko ljeta?
18: Volim slikati, a moram priznati ovog ljeta baš nisam tako puno slikala. Obično to dosta i čitam. Pa sad je ljeto, sad imam vremena, ne treba učiti. Lila Benđeskov.

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavanguta ove godine proslavlja 80 godina neumornog rada, strpljenja i ljubavi u čuvanju tradicije i time se svrstava u najstariju udrugu kulture Hrvata u Vojvodini. 80 godina u Stamboru, pletenu slamu i srce puno ljubavi prema hrvatskoj baštini.

0: Uz ovu veliku obljetnicu slavi se i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, o čemu nam govore Ivica i Ljubica Dulić te Ladislav Suknović.
1: Ja sam Ivica Dulić, tajnik Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Matije Gubeđi Stevan Puta. Ovo nam je godina ponosa i slave, što bi mi rekli, 80 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Matije Gubeđi. Kada to kažemo, ne smemo zaboraviti godine koje su bile prije tog osnutka. Znači, Matije Gubeđi samo nastavio na temeljima Hrvatskog seljačkog prosvetnog društva, koji je utemeljen 1927. godine. Tako da, evo, jedan možda veći jubilej će to biti sljedeće godine, kada ćemo možda slaviti 100 godina organiziranog kulturnog djelovanja u Tavom kutu. Ali evo, znači, pošto je to 86. i evo, prošlo ove godine nam se dosta jubileja, ili kako mi ga možemo reći, i okrugli brojeva nekih manifestacija dogodilo. Pa pošto se evo nalazimo sada u Zagrebu na jubilarnoj 60. smotri folklora, ono bi istakao da smo naše društvo bilo na prvoj međunarodnoj smotri folklora. Jako interesantno, kada je sadašnji selektor gospodin Vido Bagur bio u Tavom kutu, rekao da te godine 1966. godine bilo 60 i nešto društava. Od tih 60 društava samo 20 i nekoliko radi, među kojima smo i mi. Oni su pozvali naravno sva društva koja djeluju i danas su svakako oni gosti na ovoj smotri i mi smo ovdje. Šta je još interesantno u našem društvu? Društvo je djelovalo 20 godina do te 66. pod tim imenom, ali mi nismo imali tada folklornu sekciju. To je bilo sve na temelju dramske sekcije i neke sportske sekcije. Folklorači su se skupljali tamburaši po potrebi. To je tada bio u tih prvih 20 godina stvarno izvorni folklor. Mi sada volimo reći da je izvorni folklor, ali kada je folklor počeo se imati svoju kontinuiranu sekciju, onda se već učio od nekoga. I možemo reći da ova proslava smotra folklora 60 godina je i nama 60 godina folklorne sekcije unutar našeg gupca. Što je još interesantno, u našim ovim jubilarnim događanjima 61. godine je organizirana prva likovna kolonija, kada se grupa šestorice skupila akademskih slikara u Tavom kutu i rekli našim slamarkama, pored svojih radova, kaže, raditi te predivne slike od slame, pardon, krune od slame, mogli bi se okušati i napraviti neku sliku od slame. Tako da, evo, 62. godine je napravljena prva slika od slame i mi ove godine, što je 65 godina, te likovne kolonije kada je organizirana u Tavom kutu.

0: možemo reći da je slamarska umjetnost danas jedan identitetski element za bunjevačke Hrvate, pa kuteva u kuću, ali možemo sada već reći i dakle, u širem području Subotice, okolice dakle, Sombora i okolnih mjesta. Slamarstvo je na neki način najviše u Tevom kutu nekako izraslo taj brend i sama galerija, odnosno naša institucija koja je utemeljena 2011. godine, radi intenzivno na promoviranju dakle, ove vrste stvaralaštva. U Hrvatskom kulturno-prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tevog kuta i okolica okolnih mjesta Subotice, dakle žene slamarke koje stvaraju ovoj tehnici. Naravno, tu je naša Jozefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije, tako i kolonije. Novinarka Glasa Hrvatske nju je prozvala dakle, šaptačicom slame. Jozefina se na neki način i ponosi upravo tim nazivom i jako se dakle, raduje što je ponijela i na neki način i tu titul. Što se tiče galerije, dakle ona djeluje i na promoviranju slamarstva kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako hrvatske zajednice u Srbiji, a jednako tako galerija zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata radi i na procesu da se slamarstvo stavi na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji.
1: Kazala nam je Ljubica Vuković-Dulić, istaknuta hrvatska kulturna djelatnica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja iz Subotice, koja aktivno djeluje unutar Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta. Poznata je po dugogodišnjem radu na očuvanju i promicanju naivne umjetnosti u tehnici slame i bunjevačke baštine. Uz ovogodišnju proslavu 80 godina Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, društvo slavi i 40 godina kolonije naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, tradicijskog skupa kojim se želi sačuvati i prenijeti znanje o plesovima, glazbi, običajima i drugim elementima baštine bunjevačkih Hrvata. Polaznici tijekom višednevnog programa i ove godine usvajali su tehnike izvođenja bunjevačkih plesova, među kojima su bunjevačko, momačko i gajdaško kolo, uz naglasak na izvornu plesnu tehniku, dinamiku i stil izvođenja, a vrijedan trud, entuzijazam, znanje i neumoran rad prepoznat je i cijenjen.

0: Za svoj rad Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta u svojoj bogatoj povijesti primio je dvije ključne povelje kao priznanje za svoj rad na očuvanju tradicije i razvoju lokalne zajednice. Povelju Republike Hrvatske 2011. za višedesetljetni rad te izvanredne zasluge u njegovanju i promicanju tradicijske kulture baštine Hrvata Bunjevaca u Vojvodini, te srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2023. za uspješno povezivanje kulturne baštine s turističkom ponudom i razvojem ruralnog turizma u Tavankutu.
1: Ladislav Supnović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Tavankut. Ono što je nama vrlo značajno je da mi nastojimo sada sa novim modernim trendovima, ali isto tako i sa velikim izazovima očuvati kulturnu baštinu, što nije ni malo lako jednostavno u ovom novom dobu, pogotovo digitalnom dobu, ali smo mi evo pokušali da zapravo kroz naše sve projekte svo naše internetsko digitalno znanje usmjerimo zapravo na prezentaciju naše bogate kulturne baštine. Mislim da smo u tome jednim dobrim dijelom i uspjeli, dakle ne samo u prezentaciji, nego postavljanju naše kulturne baštine kroz sve manifestacije, aktivnosti, projekte koje mi radimo i sve ono što činimo u Tavankutu. Ponajprije to, ja bih rekao možda i najvažniji segment, da smo kroz turističke aktivnosti postigli to da mi zapravo kulturnu baštinu živimo jedan kulturni turizam u Tavankutu, što je doprinijelo razvoju naše zajednice u tom dijelu. Dakle, tu nije samo više stvar prezentacija kulturne baštine, nego doista jedan ekonomski segment koji mi nastojimo da podržavamo naš lokalni živalj u Tavankutu, a naravno i šire, i naravno kroz sve to upakiramo jedan dobar i kvalitetan turistički projekt koji je postao vrlo atraktivan. O tome govori i podatak da smo ove godine, evo nakon 10 godina bavljenja seoskim turizmom, dočekali i 20.000 turiskinju u Tavankutu. To je zapravo jedan za nas vrlo značajan broj ili jedna lijepa brojka, kada znamo da prije 10 godina zapravo smo bili na jednoj početnoj razini bavljenja seoskim turizmom. I kroz zapravo evo jedan doista širok spektar bavljenja, dakle ne samo turizmom, ekonomskom osnaživanju seoskih žena, bavimo se marginaliziranim grupacijama u našoj zajednici. Potom radimo projekte koji su vezani za poljoprivredu, za ekologiju i brojne druge projekte, a kroz sve njih zapravo pokušavamo pronijeti nit vezano za kulturnu baštinu. Svim onim segmentima u kojima je zapravo su naši ljudi bili itekako prepoznatljivi i u kojima se očitavala ta bogata kulturna baština i bogato kulturno nasljeđe kako u svakodnevnom životu, a naravno i onom reprezentativnom. Trudimo se i radimo na očuvanju tradicijske arhitekture i ono što s ponosom ističemo, mi u Tavankutu imamo jedan salaš koji je proglašen za spomenik kulture i to od strane Vlade Republike Srbije 2001. godine. Što je još važnije jest upravo to da je naš salaš u Tavankutu sa još jednim u Nosi, to je jedno mađarsko selo, to su dvije jedine salašarske nastambe na teritoriji grada Subotice koje nose ovakvu vrijednu kulturnu zaštitu. U tom smislu smo se potrudili da zapravo to, taj salašarski ambijent i salašarsko arhitektonsko nasljeđe očuvamo i prezentiramo kao jedan muzej na otvorenome i dakle smo i taj dio navezali na našu turističku priču i na naravno očuvanje kulturne baštine, tako da je to postalo jedan stožer okupljanja jako dobrih ideja i upravo taj salaš je sada ispunjen sa brojnim predmetima i to etnološki vrijednim predmetima gdje su nama zapravo sada ljudi sami donosili i poklanjali te predmete. Zapravo smo mi postali nekakva vrsta stožerne priče oko okupljanja svih tih etnološki vrijednih predmeta i jedne vrlo vrijedne etnološke priče. I vi sada kada dođete kod nas na salaš, vi možete da doživite jedan ambijentalni prostor, možete da doživite jednu tradicionalnu arhitektonsku vrijednost da vidite, a naravno i prebogatu mobilijarom i predmetima koje su naši ljudi, naši stari koristili u to vrijeme. I ono što je zapravo segment koji mi pokušavamo našim mladima i mislim vrlo uspješno osvijetliti, jeste upravo to da su naši salaši predstavljali jedan mini ekosustav koji je funkcionirao samodostatno i od kojih se zapravo sada ti neki elementi tadašnjeg života prenose na sada nove trendove u razvoju ekologije, u razvoju permakulture, organske poljoprivredne proizvodnje, i to je ono bogatstvo koje mi baštinimo. I koliko god da smo mi sad mislili da je to nešto što je na selu, što je zaostalo, zapravo vidimo koliko bogatstvo mi baštinimo, dakle i u tom nekom realnom životu, a naravno i vezano za svu ovu kulturnu baštinu koju čuvamo.

u najliču nošnju obučeni. Još je lipše to golo momačko, što ga igra srce bunjevačko.

0: etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. A u Monoštoru od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti. Među njima i naš kolega Josip Stantić.
1: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
2: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti. Sa zadnje strane to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena. Znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu, to ću ja odraditi.
1: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare za njihovih odlazaka u šumu.
3: To su sa nama bila uvijek i dica, Ivan i Nenad, i oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
1: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
2: Drvo, šuma, priroda i tako je sve to nastalo. Znači, prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
1: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
2: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crkva kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
1: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
2: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okači se i to mene stoji u radionici.
1: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić zapaženi su i izvan monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička voditeljica Zdenka Mitić.
4: Ivan i Nenad, zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu kada su i počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
1: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život odnedavno gradi u Hrvatskoj. Posvećene, kažu, obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog monoštora.
0: Podsjetimo na još jedno ovo ljetno događanje. Spajanjem plesača sastava Kolo s tamburaškom skupinom Slavoj prije 50 godina nastalo je Kolo Slavoj, folklorni ansambl Gradišćanskih Hrvata. Istraženo narodno blago obogaćuju suvremenom interpretacijom, a mi smo ih susreli u Čakovcu u sklopu manifestacije Porciunkolovo. Za njihov prvi nastup na najvećem međimurskom proštenju zaslužna je ljubav. Iz Čakovca priču nam donosi Paula Poljak Morandini.
5: U šetnji Čakovcem na vrhuncu Porciunkolova susreli smo mladi bračni par, Jelenu i Filipa Tirana, s troje djece od 4, 8 i 10 godina. Na nastup folklornog ansambla Kolo Slavoj iz Beča poveli su i nečakinju. Čakovčanku i Gradišćanskog Hrvata povezala je upravo ljubav prema folkloru.
6: Na školi folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika smo se sad već pred dosta godina upoznali, tako da od 2003. godine nas dvoje prvo smo bili ljubav na daljinu, relacija Beč-Čakovec pa Beč-Zagreb za vrijeme studija.
5: Filip pleše od 5. godine, a u Koloslavu je krenuo s 15.
7: Kao glazbenik i kao plesač sam uvijek tražio neku i naobrazbu u taj smjer i tako nas je nekoliko Koloslavujci spakovalo na ljetnu školu folklora. I tamo smo se upoznali s Jelenom. Ne samo s Jelenom, nego i s jako puno ljudi. Znači, to je jedna zapravo zajednica, jedna vrlo internacionalna zajednica koja se tamo upozna, nađe i gaji onda te odnose.
5: Pjesme na Gradišćanskom hrvatskom jačke važan su dio njihova identiteta. Gotovo zaboravljene stare tradicijske pjesme i plesovi iz svih krajeva u kojima žive Gradišćanski Hrvati, unutar Slovačke, Austrije i Mađarske, istražene su i sačuvane.
8: Kolo je druga familija, to je prijateljstvo, mi se družimo, mi jačimo, mi kada je skupa se plačemo, da, to je, da, ne znam kako bi znala reći, ali to je Kolo familija.
9: Ja živim u Beču, ali i u Gradišću i sam i u Beču tražio hrvatsku zajednicu i sam tamo našao i prijatelje, prijateljice s kimi sam mogao, mislim, stvarno živjeti tu kulturu.
5: Kad kao studenti dođu u Beč iz gradišćanskih naselja, poput Kancuša ili ti plesača Matijasa, studenta tehničke kemije, ravnotežu im donosi folklor, kroz koji njeguju jezik svojih predaka.
10: Ja mislim da je to jednostavno jedan potencijal, jer nama su to dali u zipku, u koljevku, su nam dali te neke turić, i zašto to neka ne očuvati, jer to je ipak nešto naše i da, meni je to baš drago, tako emotivno.
5: Velikog srca prihvaćaju sve koje zanima hrvatski jezik i kulturna baština.
11: Ja živim u Beču već 20 godina, inače sam iz Srednje Bosne, iz Novog Travnika. I jednostavno u zadnje vrijeme osjećam sve veću potrebu da se družim i da provodim s ljudima iz Hrvatske koji imaju moje korijene. I igrom slučajno sam preko interneta i preko nekog poznanstva došla sam do Kola Slavu i jako sam sretna s njima, prihvatili su me u njihovu obitelj.
5: Magdalenu fascinira povezanost Gradišćanskih Hrvata. Nevjerojatnih 5 stoljeća očuvali su svoju baštinu jer dugo su bili zatvorena regija.
12: A međuvremeno sa globalizacijom, je i nama već teško malo da sadržavamo te naše običaje, taj naš jezik. Nije jednostavno dan današnji, ali ipak baš Kolo Slavoj, ja bih rekla, to je takav, tu se kristalizira cijelo Gradišće.
5: Čakovička publika s lepotom njihova nastupa susrela se u tradicijskoj zoni, oformljeno s ciljem povratka korijenima.
13: Tako smo i mi pokušali vratiti tu priču malo unazad i upoznati zapravo posjetitelje koji se znamo svi više vole družiti ovim nekim komercijalnim dijelovima, ali ipak ih upoznati s tim nasljeđem, s kulturom, tradicijom, ne samo Međimurja, već i drugih krajeva Hrvatske, a i drugih zemalja.
5: Nakon 3 godine uspjeli su dogovoriti nastup Kolo Slavoja uz pomoć Jelene i Filipa. folklorom njeguju tradiciju, jezik.
6: Najbitnije zapravo od svega je da djeca znaju sve varijante jezika, tako da s njima pričamo doma i suprug i ja gradišćansko-hrvatski. S bakom kad dolaze doma tu uče međimurski i se spominje međimurski s bakom, a standardni je isto dio jer uče bili su svi u dvojezičnom vrtiću.
5: Još im samo u Beču nedostaje dvojezična škola. Dok je Filip umjetnički voditelj folklornog ansambla, Jelena radi u Hrvatskom centru u Beču.
7: Mi smatramo da da je vrijedno gledati u prošlost što se tiče tradicija i tradicijske kulture i narodne umjetnosti, pošto se radi zbilja o velikoj intelektualnoj i emocionalnoj vrijednosti. I onda je uvijek pitanje kako to spraviti u današnjost, da ne bude ultrakonzervativno ili da ne bude zaprašeno ili da ne bude dosadno. A u tome baš vidimo našu zadaću da živimo tradiciju ili elemente tradicije u 20. i 26. godini.
0: Kad djeca odrastaju s pjesme i plesove u svojem domu, a emocionalno su povezana s

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina obilježava 35. obljetnicu neovisnosti. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada u Gospiću. Plan za zakopani otpad bit će predstavljen u rujnu. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stupanj.
2: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na obilježavanju 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer koji će danas predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je 1643. dan rata. Ivanka Zorić.
3: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
4: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
3: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio:
4: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
3: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
4: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
3: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
5: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su u Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
3: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
1: Dnevne novosti.
0: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilograma, plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
2: Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestili su da je riječ o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u velikim vrećama.
0: U međuvremenu je prošli tjedan pokrenuti pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na toj lokaciji. To će se područje prekriti posebnom folijom, kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje štetnih tvari u tlo. A rok za dostavu ponuda je 28. ovoga mjeseca. Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, nakon koje će fond objaviti postupak nabave za cjeloviti postupak uklanjanja i zbrinjavanja zakopanog dijela otpada.
4: Rezultati analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljeni tijekom rujna.
2: Podsjetit ćemo na nedavnu izjavu ministra graditeljstva Branka Bačića kako će opasni otpad na kraju biti odvezen iz Hrvatske. A Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom danas nam je rekao da uklanjanje otpada na površini koje bi prvo trebalo početi rješava tek mali dio problema jer površinski otpad čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona otpada.
6: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
7: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
2: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj rijeke. Naime, grad Senj iz druge županije objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
8: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: A tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na 2 lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarstvo neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
9: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni 1 kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
4: Župan Krapinsko-Zagorski najavio je i da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu zajednice triju ponuditelja. Uklanjanje više od 13.000 tona otpada moglo početi u listopadu.
2: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napoljski scenarij, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šoši.
10: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
11: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
2: Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklenim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su ostavili pod nadzor, a u moru kod Kaštela, nasuprot Čiova, zapalio se brod. O požaru na Svetom Klementu na Paklenim otocima govori županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
12: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera. Oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su i 2 restorana, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nadstrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda. Stvarno, brza reakcija, znate i sami, to je Pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
2: Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, a planuje oko podne gotovo u isto vrijeme kada i onaj na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu su na sigurnom. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora.
4: Zbog golemog požara u Američkoj saveznoj državi Nevadi, naredba o evakuaciji izdana je za 90.000 ljudi. Vatra je planula prekjučer kod grada Rina i brzo se proširila zbog jakog vjetra. Ozlijeđeno je 6 ljudi, među kojima i vatrogasci. Izgorjelo je oko 60 četvornih kilometara površine. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je planula 12. kolovoza zbog nezakonitog izvođenja vatrometa, a izgorilo je 6000 metara četvornih borove šume i niskog raslinja. Osumnjičenom je istražni zatvor određen zbog iskazane izrazite bezobzirnosti i visokog stupnja kriminalne volje u nezakonitim radnjama, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, izjavio je sudac istrage. Svijet.
2: Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Salonika. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Ekstremne vrućine i velika suša oštetile su njemačko gospodarstvo za najmanje 36 milijardi eura, procjenjuje Greenpeace. Gospodarski gubici nastali su većinom zbog propalih usjeva, šumskih požara i troškova za zdravstvo. Najveća stavka je gubitak produktivnosti. Procjenjuje se da je zbog vrućina izgubljeno više desetaka milijuna radnih sati, a šteta je gotovo 11 milijardi eura. Greenpeace upozorava da neke ozbiljne posljedice još nije moguće izračunati, uz ostalo utjecaj na energetski sustav zbog nedostatka rashladne vode te povećanje koncentracije ozona i sitnih čestica onečišćenja zraka zbog velikih vrućina.
4: Talijanski grad Amatrice odaje počast žrtvama potresa koji je to područje pogodio prije točno 10 godina. Crkvena zvona zazvonila su u spomen na 239 poginulih. Potres je potpuno uništio staru jezgru Amatricea, a na širem području tisuće su ljudi ostale bez doma. Desetljeće kasnije tim dijelom Italije i dalje dominiraju gradilišta i ruševine. Mnogi i dalje žive u privremenom smještaju. Obnovljeno je manje od 40% oštećenih zgrada.
2: Jedna od najdojmljivijih scena kratkog igranog filma Jezik na smrt o liječniku i mirotvorcu doktoru Ivanu Šreteru snimljena je jučer ispred župne crkve u Pakracu. Snimljena je na dan obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a mnoštvo građana u svečanim odijelima i narodnim nošnjama odalo je počast doktoru Šreteru, prolazeći u tihom mimohodu pokraj njegove biste, polažući cvijeće.
4: Rad na filmu redatelj Dražen Bušić počeo je 18. ovog mjeseca, na dan kada je doktor Šreter otet. Napeta psihološka i ratna drama rekonstruira dramatične trenutke otmice i dane koje je taj hrvatski mirotvorac proveo u zatočeništvu. Liječnik Ivan Šreter u bivšoj Jugoslaviji bio je progonjen zbog uporabe hrvatskog jezika, a Srbi su ga ubili 1991. i do danas nisu pronađeni njegovi posmrtni ostaci.
2: I za kraj, svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
13: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
14: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putevima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
13: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
15: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
13: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
1: Sport.
2: Vladimir Horvat.
16: Hrvatska odbojkašice danas očekuje treći nastup na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Nakon poraza protiv Italije i Francuske u trećem kolu skupine D, Hrvatska će od 16 sati u Göteborgu igrati protiv Slovačke. A danas počinje svjetsko prvenstvo u veslanju, koje će se do nedjelje održavati u Amsterdamu. Prvog dana kvalifikacija, koje počinju u 16 sati, nastupit će tri hrvatske posade. Sestre Ivana i Josipa Jurković u dvojcu bez kormilara, braća Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara, te braća Valent i Martin Sinković u dvojcu na pariće. Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu teniskog turnira u meksičkom gradu Montereju. Sa 6-4 i 6-3 bolja je bila Čehinja Nikola Bartunkova. Na novoj VTA ljestvici najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je za dva mjesta i sada zauzima 36. mjesto. Petra Marčinko nazadovala je za jedno mjesto te je sada 73. a Ružić je pala 20 mjesta, odnosno na 81. Ljestvicu dalje predvodi bjeloruskinja Arina Sabaljenka ispred Kazahstanke Jelene Ribakine i Amerikanke Jessike Pegule. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto, te je trenutačno na 81. mjestu i jedini hrvatski tenisač u top 100. Na vrhu je i dalje Talijan Jannik Sinner, dok je Njemac Aleksandar Zverev na drugom mjestu zamijenio Španjolca Carlosa Alcaraza.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
17: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ujutro na sjevernom dijelu bura, podno Velebita lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 14 sati, većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesemica umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima je jak. U petak umjeren na jugu je južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju doznajemo da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio kako je voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju zdravstveno ispravna, bez mikrobioloških i kemijskih neispravnosti, a ni PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Uzorci su uzeti 11. kolovoza, bilo ih je 6. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
4: Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina obilježava 35. obljetnicu neovisnosti. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada u Gospiću. Plan za zakopani otpad bit će predstavljen u rujnu. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program.
18: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Europa je s pravom osudila nacizam i fašizam, a za zločine komunističkog režima još nema osude ni pravde za žrtve, poručuje nadbiskup Kutleša iz Bila. Dodik izjavio da će njegova stranka podržati prijedlog uspostave Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Washington Examiner objavio tekst pod nazivom Pustite Bosnu da se uruši. Toliko najavi. Europa je s pravom osudila nacizam i fašizam, a za zločine komunističkog režima još nema osude ni pravde za žrtve. Rekao je u subotu zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima. Nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame. Majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratili kući. Dodao je zagrebački nadbiskup u propovjedi u Bilama kraj Mostara, gdje se gradi memorijalni kompleks groblje mira posvećen žrtvama totalitarnih režima. Upozorio je da počinitelji komunističkih zločina nisu odgovarali, već su dočekali mirovine i primili odlikovanja, te ih se i danas poštuje. Pozvao je vlasti da budu dosljedni prema svim žrtvama. Više izaslanstava iz Hrvatske, BiH i iseljeništvo položilo je vijence i zapalilo svijeće u spomen na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Groblje mira na Bilama, memorijalni kompleks posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća, na kojem je do sad podignuto više od 22.000 bijelih križeva, od planiranih 50.000. Ispred svakog križa upisana su imena žrtve, godina rođenja i godina pogibije. Predsjednik SNSD-a i neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik oglasio se u subotu na svom X profilu te poručio da će njegova stranka podržati prijedlog uspostave posebne izborne jedinice u Federaciji BiH. Povjerenje u BiH se ne gradi tako što bošnjačka politika zloupotrebljava slovo Daytona kada su u pitanju Hrvati, a duha kada su u pitanju Srbi. Započeo je te odmah napomenuo da kao kršćanin u duhove nikada nije vjerovao. Potreba da bošnjaci upravljaju Hrvatima ne vodi ka ravnopravnosti, već ka daljnjoj destrukciji, naglasio je neformalni vođa bosanskih Srba. Ignoriranje ove realnosti i vjerovanje Sarajevu sada Hrvatima dolazi na naplatu. Posebna izborna jedinica u Federaciji BiH u kojoj bi hrvatski narod birao autentičnog člana predsjedništva je minimum koji ne narušava strukturu BiH, ali omogućava legitimnost predstavljanja. Ako takav prijedlog dođe u proceduru, mi ćemo ga podržati, istaknuo je predsjednik SNSD-a. Osvrnuo se potom i na ulogu službenog Zagreba, ujedno Zlakov Hrvata u BiH i Zagreb, koji vjeruje da se položaj ovog naroda rješava retorikom i kozmetičkim promjenama, napomenuo je. Istaknuo je pritom da su upravo zbog europskog puta Hrvatske Hrvati u BiH žrtvovali svoju samostalnost. Bespogovorno su u procesu europskih integracija slijedili Hrvatsku, kojoj je bila potrebna njihova kooperativnost na uštrb statusa zajamčenog Daytonom, zaključuje Dodik. Ministar kulture Sarajevske županije Kenan Magoda morao se jučer opravdavati nakon što je policija uhitila njegovog maloljetnog sina pod sumnjom da je sudjelovao u namjernoj paljevini tvornice jahte u Vitezu prošlog tjedna, a istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. Požar u tvornici De Rubis jahts u Vitezu buknuo 21. kolovoza, a policija je potvrdila kako je zbog toga nastala veća materijalna šteta. Suvlasnici tvornice su proslavljeni košarkaš Džanan Musa, rani igrač NBA lige koja je sada angažirana u Dubaju, te Leila Kraljević koja je medijima odmah kazala kako vjeruje da je požar podmetnut. Objavom na društvenim mrežama Magoda koji je kadar SDP-a BiH potvrdio informacije kako je jedan od privedenih njegov sin te kako očekuje da istraga u cijelosti otkrije što se dogodilo, a da odgovorni snose posljedice. Ukoliko se navodi koji se danas iznose pokaže točnim i ukoliko se utvrdi odgovornost mog djeteta, kao otac tražit ću da snose najstrože posljedice koje zakon predviđa, napisao je Magoda. I dalje nije jasno što je u pozadini paljevine u Vitezu. Washington Examiner objavio je tekst pod nazivom Pustite Bosnu da se uruši, zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku, u kojem je autor Jose Lev Alvarez iznio tezu da je trenutno političko uređenje BiH neodrživo i da bi američki predsjednik Donald Trump trebao radikalno promijeniti američku politiku prema Balkanu. Autor navodi da povijest ukazuje da Zapadni Balkan ne može preživjeti multietničke eksperimente koji se neizbježno urušavaju pod unutarnjim proturječnostima. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna. Hrvatski vatrogasci gase dijelove požara koji prijeđu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. U subotu u rodnom Kotor Varošu na posljednji počinak ispraćena Dragana Antešević, koja je tragično izgubila život u požaru koji je opustošio Omiški kraj. Na sprovodu su se okupili članovi obitelji, rodbina, prijatelji, susjedi i brojni mještani, ali i predstavnici grada Omiša, u kojeg je Dragana stigla kao sezonska radnica. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra se u BiH očekuje nestabilno vrijeme s pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 34 celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, klavijature!

Danko moraš zaplavati. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kod Sidovine. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegovo ime, jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Vlad.

Zabasu!

via Boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ej, jače, mani, jače! Ej, jače, mani, jače!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Novi nalaz vode iz Slavina u Gospiću potvrđuje da je ispravna za piće. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stupanj.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na Slavinama, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod.
2: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Sutra će se znati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini. 4.500 tona onoga u silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Više informacija o tome natječaju za sad ne može dati. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je, podsjetimo, USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim, kad smo imali podatke, sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjeseca 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu. Kako kaže, jedino pravo rješenje je da se odmah stručno ukloni svih 37.000 tona ilegalno odloženog opasnog otpada i onoga na površini i znatno opasnijeg zakopanog.
2: Mnogima je otpad danas bio glavna tema. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj Rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
6: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: A tko je kriv za ilegalni otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na 2 lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
7: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
2: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij zatrpavanja smećem, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
8: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
2: Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
10: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme.
2: Ugašen je požar na jahti kod Čiova koji je buknuo također oko podneva, zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
11: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to, evo, u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije proširilo je sustav video nadzora za rano otkrivanje šumskih požara. Postavljeno je 50 novih kamera na 25 lokacija, osobito na zaštićenim područjima, uključujući nacionalne parkove i parkove prirode. Kamere omogućuju nadzor danju i noću tijekom cijele godine, a sustav uključuje i meteorološke podatke za procjenu rizika i razvoja požara. Slika i podaci bit će dostupni županijskim vatrogasnim nadzornim centrima, što bi trebalo omogućiti brže otkrivanje požara i učinkovitiju reakciju vatrogasaca.
2: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati €0,66 po litri, dizel €0,86, a litra plavog dizela €0,32. Svijet. Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer koji će danas predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Rat u Ukrajini inače traje 1643. dan. Ivanka Zorić.
12: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
0: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
12: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio. I know you need
0: more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih, zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom, i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
12: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
0: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
12: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
13: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
12: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
0: Ukrajina je podignula optužnicu za ratne zločine protiv bosanskog Srbina Davora Savičića, koji je u toj zemlji ratovao u redovima ruske vojske, javlja portal Detektor iz BiH, specijaliziran za praćenje pravosuđa. Suđenje bi trebalo početi idući mjesec. Na teret mu se stavljaju zločini počinjeni 2022. nad stanovnicima Fedorivke, Ivankiva i okolnih mjesta. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica. Savičić je jedini iz balkanskog područja optužen za ratne zločine u Ukrajini. Čak 200 ljudi iz Balkana priključilo se ruskim snagama u agresiji na Ukrajinu. Među njima je i 40-godišnji srpski državljanin protiv kojeg je optužnicu podignulo beogradsko tužiteljstvo. Pretpostavlja se da je prije 2 godine otputovao u Moskvu i obvezao se da će uz novčanu naknadu 12 mjeseci sudjelovati u borbama. Mogao bi biti osuđen na do 5 godina zatvora.
2: Američka administracija trebala bi do kraja dana predstaviti nove sankcije Iranu koje bi neizravno obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Vjeruje se da će mjere biti najstrože do sada. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji upozorio je da će Teheran oštro odgovoriti.
0: Svako sudioništvo sa Sjedinjenim Državama u provođenju agresivnih akcija protiv Irana sigurno će imati posljedice. Čak i sada, pomorska blokada Irana je čin agresije. Svako pojačavanje napetosti te situacije nesumnjivo će imati posljedice. Naše ruke nisu vezane pred takvim agresivnim akcijama. Prema međunarodnom pravu, drugim zemljama također nije dopušteno surađivati sa Sjedinjenim Državama, jer svi znaju da su te akcije jasno kršenje međunarodnih pravila, međunarodnog prava i ljudskih prava. Zbog golemog požara u američkoj saveznoj državi Nevadi, naredba o evakuaciji izdana je za 90 tisuća ljudi. Vatra je planula prekjučer kod grada Rina i brzo se proširila zbog jakog vjetra. Ozlijeđeno je 6 ljudi, među kojima i vatrogasci. Izgorilo je oko 60 četvornih kilometara površine.
2: Norveška se više ne smatra zelenom baterijom Europe, te će nastaviti razvijati svoje naftne i plinske resurse u Barentsovom moru. Rekao je to za Reuters norveški ministar energetike, te kao razlog naveo geopolitičko i sigurnosno okruženje. S obzirom na pogoršano stanje opskrbe resursima, vjerujem da će nastavak aktivnosti služiti i norveškim i europskim interesima, poručio je norveški ministar.
0: Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, objavila je tamošnja javna televizija. Naime, smatra da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrijekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo ovogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije održat će se u Bugarskoj iduće godine u svibnju.
2: Otkrivanjem spomenika poginulim, ubijenim i nestalim braniteljima Mitnice koji su otkrili preživjeli branitelji obilježen je Dan vukovarskih branitelja. Mitnicu je branilo 495 branitelja uključujući policijske službenike, a 95 ih je poginulo, ubijeno ili se vode nestalima. Na spomeniku u njima u čast je lik vukovarskog branitelja u hlačama od trapera i čizmama. Dan vukovarskih branitelja obilježava se u spomen na početak otvorenog i silovitog napada na Vukovar 1991. kada je JNA izvela sveopći napad na grad u kojem su sudjelovali pješadija, zrakoplovstvo i riječna ratna mornarica.
0: Prvo planinarsko društvo doniralo je 200.000 eura za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o dosad najvećoj pojedinačnoj donaciji u sklopu kampanje I ti si Vukovar, koju je potaknuo grad. Kako je rekao gradonačelnik Marijan Pavliček, novi stadion bit će živi spomenik 12-orici hrvatskih redarstvenika ubijenima 2. svibnja 1991. u Borovu Selu. Pavliček vjeruje da će do kraja kampanje, 3. svibnja iduće godine, prikupiti dovoljno novca kako bi potkraj 2027. mogla početi izgradnja. Procijenjena vrijednost stadiona je između 14 i 15 milijuna eura, a predviđeno je da ima oko 4800 natkrivenih sjedećih mjesta.
2: Glavni dio turističke sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990.000, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, a onda i Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija, i posezona će, vjeruju, biti dobra.
15: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno, djelovalo je nešto slabije nego prošli godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim, vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
14: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma, koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
16: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim, na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
14: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
17: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7. mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8. mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
14: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir, osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Fiesta Latina drugu godinu zaredom pretvara Zagreb u središte latinoameričkog hedonizma. Festival se održava od danas do nedjelje na Strossmayerovu trgu, a donosi latino jela, koktele, glazbu i besplatne plesne radionice. Petra Halar.
18: Takosi, kubano sendviči i empanade samo su neki od latinoameričkih klasika koje posjetitelji mogu kušati na 11 kućica, navela je organizatorica Zrinka Ferina.
19: Tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih klasika od takosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog po nešto, ima divnih slastica.
18: Latino jela prepoznatljiva su po svojim začinima, istaknuo je šef Tom Gretić.
20: Latinoamerička kuhinja, ako pričamo, prva i osnovna stvar je čili, koji ima milion varijanti, jer je sušen, jer je dimljen, da li je svjež. Svaki ima svoje ime, svaki ima svoju svrhu. Puno se radi marinada sa agrumima, sa naranđama, gorkim naranđama, obavezni korijander, kim. To su začini tog područja koji polako kod nas dolaze na tržište u svakom slučaju.
18: Fiesta Latina ne donosi samo hranu, nego na njoj možete i potrošiti unesene kalorije. Svaki dan održavaju se besplatne radionice plesa, rekla je Ferina.
19: Najveći onako majstori plesa, plesni studio by Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance studio, svaki dan se plešu salsa, bachata, onako latino klasici, ne morate se prijavljivati, ne morate ništa znat, naučit ćete od prvog koraka, taman onoliko koliko vam treba da potrošite sve ove divne kalorije.
18: Uz ples održavat će se radionice slikanja uz vino, plesne zabave te kulinarske radionice.
19: Sutra učimo raditi roštilj sa barbecue hot yardom, u subotu sa šefom Miheljem učimo raditi tacos i guacamole, u petak učimo raditi koktele sa Filipom Lipnikom.
18: Festival se održava do petka od podneva, a vikendom od 11 sati do ponoći. Želja je da posjetitelji osjete cjelovi doživljaj Latinske Amerike, pa će i glazba ove godine biti isključivo u tom stilu.
2: I vijest za kraj, 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdio je za HRT ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Oboljeli su iz istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. To je bolest koja se ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka. Inače, virus se u prirodi održava u ciklusu između ptica i komaraca, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog komarca ponajprije vrste Culex. Oboljeli se liječe simptomatski i dobra je vijest da se uglavnom oporavljaju bez trajnih posljedica. Sport. Vladimir Horvat.
21: Hrvatske odbojkašice u trećem kolu skupine D europskog prvenstva u Göteborgu igraju protiv Slovačke te gube s 2-0 u setovima. Prvi set pripao je Slovakinjama 27-25, a drugi 25-19. U trećem je rezultat izjednačen 10-10. U Amsterdamu je danas počelo svjetsko prvenstvo u veslanju koje će se održavati do nedjelje. Braća Patrik i Anton Lončarić izborili su polufinale dvojica bez kormilara osvojivši drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Nažalost, to nije uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković koje su bile četvrte u svojoj skupini. Braća Valentin Martin Sinković svoju će kvalifikacijsku skupinu dvojica na Pariča veslati u 18 sati. Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu teniskog turnira u meksičkom gradu Montereju sa 6-4 i 6-3, bolje je bila Čehinja Nikola Bartunkova. Dan nakon što je u Zagrebu završeno europsko prvenstvo u gimnastici, objavljen je konačan popis sudionika svjetskog prvenstva, koje će se u listopadu održati u Rotterdamu. Pravo nastupa u Rotterdamu izborilo je i 8 hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara. Kroz nastup u višeboju u Zagrebu na svjetsko prvenstvo plasirali su se europski prvak Ilja Kovtun te Mila Prpić i Kristina Cvikar. A kroz nastupe na natjecanjima svjetskog kupa to je uspjelo i Tijani Korent na preskoku, Sofiji Meštar na dvovisinskim ručama, Tini Zelčić na gredi, Tinu Srbiću na prečite, Aurelu Benoviću na preskoku. Nogometna lopta kom je Diego Maradona postigao svoj poznati pogodak Božjom rukom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske, prodana je na aukciji za 2,5 miliona funta. Maradona je rukom pogurao loptu pored vratara Petera Shiltona u pobjedi Argentine 2-1. Nakon utakmice rekao je novinarima da je pogodak postignut malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom. Dres koje Maradona nosio tijekom iste utakmice prodan je za 7,1 milijun funta na dražbi 2022. godine.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
22: Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmacije i toplije. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom unutrašnjosti mjesemica umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren severozapadni, ponajprije na otocima je jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Novi nalaz vode iz slavine u Gospiću potvrđuje da je ispravna za piće. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stupanj. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: 18. sati. Vijesti. Svi uzorci vode uzeti u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije tjedan dana uzeto je 6 uzoraka iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Provjeravala se i voda s nekoliko izvora u Lici, te je utvrđeno da je također ispravna uz mikrobiološka odstupanja koja su uobičajena u vodi prije obrade. Sutra bi se trebalo znati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu na proljeće nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37.000 tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34.000 tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
0: S Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila između vrha Sinjala i skloništa Drago Grubač na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao i medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći. Ponovo se razbuktao požar u Konavoskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana dva kanadera koji gase između Dube i Stravče. Kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je fronton jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbiti, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara no sat i po dva ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Pod nadzorom je požar na Paklinskim otocima koji je planuo oko podneva. Kuće su obranjene.
3: Vijesti.
0: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham. On je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. I know you
4: need more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
5: Britanija
4: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Sto posto. Prvi.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju posebne emisije posvećene 100. godišnjici Hrvatskog radija. Danas iz Zadarskog studija razgovaramo o ljudima, pričama, iskustvima koji su obilježili radio, medij koji se kroz desetljeća mijenjao, ali nikad nije izgubio svoju bliskost sa slušateljima. Danas u emisiji pozdravljam dugogodišnjeg glavnog urednika Radio Zadra, Tonija Pajkina. Dobar dan.
7: Dobar dan, srdečni pozdrav svima.
6: Novinare Radio Zadra, Filipa Buzova i Marinu Vuka.
8: Dobar dan svima.
9: Dobar dan.
6: Toni, počet ćemo s tobom. Evo, s obzirom da si se nakon godinu i pol, čini mi se, vratio ne u isti prostor, ali na Radio Zadar nakon 43 godine karijere, 30 godina otprilike kao glavni urednik. Kakav je osjećaj sad vratiti se na radio?
7: Pa, ne znam što bih rekao. Recimo da imam na neki način tremu, ali normalno da nisam zaboravio ovaj posao, predugo sam ga radio. Osjećaj je svakako drugačiji, zato što najprije ovo mi je nepoznat prostor i onda u nepoznatom prostoru nije isto kao, recimo, što ja znam, da dođem sad u Zagreb, tu bi mi bilo sve poznato, ili da se vratimo gdje smo do sada bili, a u redu je. Mislim, sviđa mi se prostor, ako to smijem reći. Nije bitno za ovaj razgovor, ali eto.
6: Prošlo je malo preko godinu dana u mirovini, s obzirom evo da si gotovo cijeli, možemo reći, životni vijek morao radi posla pratiti vijesti. Kako to izgleda sada? Pratiš li i dalje vijesti?
7: Pa sad je to sasvim drugačije, više nije onako kao što je bilo. Prije sam to radio i zbog toga što me to zanimalo i zbog toga što sam imao takav posao, a sad uopće ne pratim ništa. Još uvijek moram priznati da se na neki način čistim i da sve ono što sam primao kroz ove godine polako pokušavam odbaciti od sebe. Kažem polako iz tog razloga što ne mogu reći baš da ništa ne pratim, ali ne onoliko i ne onako kao što sam prije radio.
6: Malo ćemo se kasnije vratiti, evo, s obzirom na bogatu karijeru i na neke događaje upravo iz tvoje karijere, ali malo ćemo se sada prebaciti i na neke nove tehnologije, nove načine funkcioniranja radija. Filipe, ti si se preselio iz Zagreba u subjektivno, možemo reći, najljepši grad u Hrvatskoj. Pa evo, u Zagrebu nisi radio na radiju, ovdje ti je zapravo cijela tvoja radijska karijera. Koliko je to drugačije kad govorimo o mediju?
9: Pa, s obzirom da sam prošao i fakultet političkih znanosti, bio sam upoznat s radijom, nešto sam odradio i u praksi u Zagrebu. Ja moram priznati da mi je radio uvijek bio prva ljubav, iako možda nisam od najranije dobe vezan s njim, iako zapravo i jesam kad se sada sjetim svoga pokojnog dide, evo, reći ću dalmatinskim žargonom, iz Splita, koji je uvijek, evo, i jutra i večeri dočekivao uz velike vijesti iz prvog programa Hrvatskog radija. Naravno, tu su onda i emisije, pogotovo one dramske, koje bi se emitirale u večernjem programu Hrvatskih radija. Tako da mi je radio bio tu u podsvijesti. A ono što mi se kasnije, evo, kada sam bio se upoznao više s tim medijom, mi se svidjelo ta jednostavnost. Evo, pogotovo vjerujem da tomu je ono što je danas i prednost kod radija, ta jednostavnost koja mu daje da nisi opterećen sa svim tim dodacima ima, nego manje više zapravo pričaš onu priču koja se događa. Naravno, multimedija je tu i ona može obogatiti priču, dati nekakav dodatni input, ali radi mi je baš taj govorni dio, mi se uvijek svidio, na neki način me opuštao, a istodobno bi me i informirao.
6: Kažeš jednostavnije, s obzirom da nema dodataka, nema slike, ali možemo reći i teže, s obzirom da radijski novinar mora ispričati priču tako, bez slike. Koliko je to teško?
9: Da, pa je, svakako u nekim situacijama je, pogotovo tu su naravno oni koji su vješti s riječima, njima to ide prirodno, oni koji su manje vješti, njima to ide teže, ali sve tu, recimo zvuk je dosta bitan, pogotovo kada se rade ili neki prilozi s terena koji su, evo recimo, ili nekakve izložbe. I ja uvijek kažem svom sugovorniku, kad mi kaže hoćemo se pomaknuti tamo gdje nije gužva, ja kažem ne, nemojmo se micati, jer će taj razgovor bit će zvuk kao da smo nekom pod navodnike bunaru. Neka se čuje da su osobe iza nas, odnosno da se čuje taj žamor, da se nešto događa. I onda to naravno i daje na izvornosti tom materijalu.
6: Da je malo zvuči životnije.
9: Da.
6: Jako puno si na terenu, evo s obzirom da koliko, sigurno preko 10 godina.
9: Ovdje 15-ak godina sad već, da.
6: Sjećaš li se nekih terena da su ti posebno ostali?
9: Naravno, sjećam se puno njih, od ovih nekakvih izvanrednih, recimo požara, poplava, da se sad ne vraćamo na to, ali recimo lokalna politika, to sam uvijek volio, evo i s Tonijem sam vodio nekad, tu su sjednice gradskog vijeća u Zadru koje su meni uvijek posebno zanimljive. Neki se iznenade evo da u Saboru zna je li zasjedanje tog dana trajati, ne znam, od jutra do poslijepodnevnih sati, a ovdje sve do večernjih sati, do ponoći je najnormalnije. A imali smo jednu situaciju koju pamtim, evo, da je sjednica gradskog vijeća trajala sve do idućeg jutra, pa sam Toni, on je bio baš to jutro u vijestima, slao mailom jedan kratki izvještaj, ja sam se probudio. Srećom, evo, zahvaljujući novim medijima sam mogao malo vratiti unazad, jer se prenosilo sve putem interneta, evo što se događa. Tako da evo, ima stvarno u 15 godina se puno toga nakupi. Naravno, tu je, nije samo Zadar, nego i županija, brojne manifestacije. Mogao bi zapravo cijelu godinu već po nekim manifestacijama, već znam što se ili otprilike događa kad neko kaže, ne znam, Paški festival Čipke, znam već koji je mjesec, da nam počinje ljeto i tako dalje.
6: Marina, i ti si jako puno na terenu, ali evo nešto kraće na radio. Spojili smo, možemo reći, tri generacije što se tiče vijeka na radiju. Ti si malo preko godine dana na Radio Zadru, naravno imala si i prije iskustva u medijima. Što je po tebi najteži posao radijskog voditelja i novinara?
8: Pa evo, ja imam zaista puno manje iskustva od kolega, međutim još uvijek se možemo reći uhodavam. Moram priznati, evo samo da se vratim isto na same početke, ja sam također bila na Fakultetu političkih znanosti, imali smo tamo i radio i tisak i televiziju i odnose s javnošću i moram priznati da mi je sve to zvučalo zanimljivo, možda najviše i radio, ali s druge strane htjela sam se okušati u svemu tome i onda nisam znala gdje bih prvo. Na kraju sam izabrala nešto sasvim stoto, odnose s javnošću, jer to je nekako u tom trenutku i bilo, pa neću reći trend, pa da sam se ja zatim polakomila, ali bilo je nešto novo definitivno i onda sam htjela okušati se u tome i ne mogu reći da nisam puno toga naučila, međutim bilo mi je uvijek žao zašto se nisam okušala barem u praktičnom dijelu kada je riječ o radiju, jer što se tiče televizije imali smo tamo jednu emisiju koju smo vodili mi studenti, tako da tu sam opet imala nekakav uvid. E sad, što se tiče radija kao radija, dakle kad sam krenula, ja sam netko tko je bio jako dugo izvan ovog područja, spletom životnih okolnosti sam bila u jednoj sasvim drugoj struci, ali uvijek je u meni tinjala ta želja i nekako od malih nogu, baš kao i Filip, uvijek smo slušali ovo Radio Split konkretno i kao dijete, koliko sam ja mogla još rezimirati što je to radio, ali uvijek je bilo zanimljivo i uvijek je radio bilo u kući glavni izvor vijesti. Tako da nisam iskreno znala što me čeka, međutim bila sam svjesna da kad staneš ispred mikrofona da je jako velika odgovornost na tebi, pogotovo ono što si sama rekla, da je puno teže po meni, kad nema ovih drugih dodataka, jer ti si taj koji mora priču donijeti i svi su fokusirani baš na ono što ti pričaš, nema nekih drugih distrakcija. Tako da, što se tiče tog dijela, mogu reći da mi je to u samim početcima bilo najteže. S druge strane, isto tako, znati odrediti prioritete, recimo ja kao netko tko je započeo tek s tim, meni je recimo bilo najteže znati odrediti prioritete, znati što je zapravo vijest, ne prebukirati taj prostor koji imaš, nego biti kratak i jasan. Evo, to je nešto što je po meni bilo dosta teško, mislim dosta teško, nije sad to ne znam koliko, ali kad s nečim tek se upoznajete, onda vam je to sve zahtjevno. I moram priznati da evo, kako vrijeme ide i zahvaljujući kolegama, lagano se uhodavam i sve nekako lakše i stječeš i svoju publiku i ljude, opuštaš se, ulaziš u priče, svjesna si kakva je to odgovornost, pa onda nekako samim time ta cijela jedna priča dobiva svoju bit, jer na kraju kada čuješ koliko te ljudi zapravo sluša, jer ono što su mi govorili, nemoj razmišljati ko te sluša, nemoj se na to fokusirati pa će ti biti lakše, to zaista je tako. Ponašaš se kao da pričaš s nekim sebi bliskim i to je poanta. Ja uvijek kažem, recimo meni je bio problem ovdje i tolika količina vijesti, pogotovo danas, ono kad otvoriš i društvene mreže i općenito internet, toliko si prebukiran da ne možeš više ni sam razgraničiti što sve reći, što ne. Ali evo, moram priznati da u svemu tome se nekako snađeš i pokušaš to približiti ljudima na najjednostavniji mogući način. Nemaš uvijek vremena da se pripremiš za temu. Evo, moram priznati, to isto dosta teško, jer letiš iz područja u područje i ne možeš možda uvijek biti na nivou, ali ja onda uvijek kažem, nekako spustiš se na nivo čovjeka koji se možda ne razumije u to područje, htio bi znat više, i onda i ti to laički prezentiraš, odnosno pitaš sve ono što bi jednog običnog malog čovjeka zanimalo.
6: Upravo to što si rekla, mi koji smo gotovo svaki dan pred mikrofonom, možda ponekad izgubimo tu tremu koju je Toni spomenuo na početku, ali onda je se sjetimo u nekim ključnim trenucima. Odgovornost je svaki dan. Svaki dan je odgovornost na onome što govorimo u eter, ali pogotovo u nekim ključnim trenucima. Toni to jako dobro zna s obzirom na svoju dugogodišnju karijeru i s obzirom na neka vremena kada je radio bio jedini izvor informacija i kada je sve što je išlo u eter bilo iznimno važno za javnost. To je, možemo reći, san svakog novinara da na takav način da sebe u svojoj karijeri, ali s druge strane možda i najveći strah s obzirom na i jako strašne okolnosti i na veliku odgovornost. Toni, ti si izvještavao u ratu. Je li to dio tvoje karijere na koju se najviše ponosan?
7: Pa svakako je bilo drugačije nego bilo što drugo. Pa teško mi reći jesam li baš strašno ponosan na to, zato što znam što sam radio. A nekad je bilo odlično, a nekad i nije bilo odlično. Nekad se nisi bojao, a nekad si se itekako bojao. Ja? I drago mi je što sam taj rat preživio, što nisam stradao. Drago mi je što nitko od mojih kolega s kojima sam radio isto tako nije stradao, što nitko nije stradao kad smo radili u tim ratnim uvjetima. I mislim da je to strašno puno, jel? Da ti se ne dogodi jedna takva tragedija u poslu koji nosi veliku opasnost. Bilo je raznih situacija, ali mislim, situacije mene kao novinara uspoređivati sa onim što su proživljavali ljudi koji su se borili, nekako ne volim o tome na taj način govoriti. Ne volim u stvari uopće govoriti o tome da je to bilo nešto što se može uopće uspoređivati sa Hrvatskom vojskom.
6: Morali smo se toga dotaknuti, ali možemo naravno i na neke veselije teme. Ti si bio i sportski novinar, dugo godina si bio glavni urednik, radio si sve moguće teme koje se mogu obrađivati u novinarstvu. Što je tebi bilo najdraže?
7: Pa sve što sam radio sam 100%. Davao sam sebe i nisu to stvari koje sam ja htio raditi. Nije mi ni na kraj pameti bilo da ću biti sportski novinar, da ću raditi tako dugo, pogotovo taj posao. Ali dogodilo se to da je glavni urednik tada Drago Čulina, poznati Drago Čulina, koji je to i bio čovjek koji me primio radio, koji mi je na neki način bio i mentor i zahvalan sam mu na tome, da mi je rekao da ću raditi jednu utakmicu, čini mi se da je to bio neki europski kup i da ne bi bilo loše da ja to odradim jer on nije mogao u tom trenutku. I ništa, ja sam to odradio, neću reći što sam zabrljao jer mislim da sam to već spominjao. I to što sam zabrljao, sam zabrljao, jel?
9: Ja nisam čuo.
6: Ja isto nisam čuo.
7: A dobro, kad ne znate, u svakom slučaju bio jedan belgijski klub, tu je gostovao u Zadru, ja nisam znao francuski i cijelo večer sam izgovarao krivo ime kluba. I pitao je naravno kolega Čulina, a to nije išlo samo tu u program Radio Zadra, nego je to išlo na nacionalnom nivou. Dakle, radio sam za Radio Zagreb u to doba. I pitao je kako je bilo i kolega je rekao, bilo je odlično, sve odlično odradio, samo rez da se taj klub ne zove tako nego ovako. Eto, lako je danas doći do informacije, ja sam eto pogriješio. I to mi je ostalo za cijeli život. To stalno spominjem.
6: Da, mislim da nam takvi trenuci zaista ostaju u sjećanju. Filipe, sjećaš li se ti? Nego?
9: Sjećam. Evo, bila je riječ jedna okrugli stol o prostoru i sad kako sam ja tek, mislim, znam Zadar ovaj centar i malo širi centar, naravno, ali bila je tema, recimo, pomiješao sam uglavnom Crno i Gaženicu i onda sam
6: bila... A to su te svi sigurno oprostili, da su došao iz Zagreba.
9: Pitao sam uglavnom ovu arhitekticu, ma kako tako važan prostor kao što je Crno uz more, prepuštamo toj gradnji, pa me malo gledala, ali onda je dala odgovor.
8: Nema veze, ima Crna punta.
6: Da.
8: Prekruševa.
6: Marina, hoćeš li ti podijeliti, jesi već imala takvih trenutaka?
8: Nisam još imala sad nešto.
10: Ipak sad dobro pripremaš.
8: Priprema, pa upravo zato, ali, mislim, sigurno ih je bilo, ali evo, ništa sad je toliko krucijalno, ali mislim da ima vremena za to. Ja povučem Filipa za rukav i onda ga molim da me on ispravi prije nego što ja pogriješim.
6: Eto, to je naš najveći strah, na kraju ono čega se najviše osjećamo. Radijski novinar često prvi dođe do ljudi u trenutku kad se nešto događa. Nekad su to lijepe, nekad su vrlo teške situacije. Filipe, kako pronaći granicu između dobrog novinarstva i zadiranje u nečiju privatnost, pogotovo kad se radi o nekakvim situacijama koje kao novinari pamtimo cijeli život, pogotovo ako smo morali biti na terenu?
9: Da, bilo je dosta tih izvanrednih događaja s tim nekakvim, stavljamo ih pod nekakvu crnu kroniku. Na sreću, Zadru nema toliko toga puno, no naravno kroz 15 godina se svega toga skupi. Pa HRT tu ima standarde i tu treba uvijek pohvaliti kuću, odnosno poštuju se ti postulati novinarstva, manje više te neke osnove, svi se toga držimo. Danas u one neke, da tako kažem, granice pomiču manje više ti neki portali. To je danas stvarno jedan veliki izazov općenito u novinarstvu, jeli objava svega i svačega, pogotovo ovo kada se vijesti pišu brzo, bez provjere svih informacija, izvora i kako to već sve je. Pa kažem, imaš izazove, ali nemaš, s obzirom ako ćeš se držati onoga što smo i naučili, ali da se toga trebamo držati. Od nas se, barem mene, nije tražilo da idemo nekakve neprovjerena područja, da tako se izrazim, da previše nagađam što se događa, nego da izvijestim o onome što znam i onome o čemu imam službene informacije.
6: Da, naravno. Evo, nakon svega što si kroz novinarstvo prošao ovih 15 godina, što te još uvijek može iznenaditi kad si jednaš za njih?
9: Da, pa...
8: Moja pitanja nakon vijesti.
9: Pa ne znam, mogu reći da i dalje upoznajem teren, Što se tiče Zadra i županije, eto tu s brojem ljudi radio ide gore pa ide i dole, pa se mijenjaju i tu neki izazovi unutar kuće. Dosta sam, moram priznati, proširio vidike. Evo, ovo ljeto sam prvi put bio na kraju otoka Paga, u Lunu, Masiniku, gdje se napravi jednu priču. Tako, te priče na terenu te uvijek iznenade, pogotovo ako ih radiš prvi put, a hvala Bogu na ovom području priča ima stvarno puno. Zadarska županija, nekad se ja iznenadim koliko je zapravo velika, jeli? A da ne govorim da smo u posljednje vrijeme, znamo i do Ličko-senjske županije skočiti.
6: Toni, što tebe najviše može iznenaditi sada, recimo, kad vidiš na možda neki drugačiji način na koji se neke stvari rade u usporedbi s onim što se radilo, recimo, u tvojim početcima?
7: Pa ja sam prestao biti urednik onda kad sam otišao u mirovinu i slušam i gledam što ljudi rade i ne sudim o tome, moram priznati, zato što možda je to sada trend kako se sada radi, jel? A možda čovjek želi tako raditi, tako da mene zanima da dobijem informaciju, da dobijem ono pošto sam došao. I ako dobijem to što pošto sam došao, zbog čega to slušam, gledam, onda nije važan način na koji se to radi, tako ja barem sudim. A ljudi u poslu i rade odlično i rade loše i griješe, svi smo takvi i ne možemo pobjeći od toga ni na koji način.

0: Možda zanimljivo pitanje osobno za svakoga, s obzirom da ovo posao koji ne možeš raditi ako ga ne voliš, zašto baš radio?
1: Pa ja sam došao u radio zbog toga što je mene zanimala glazba. A meni je radio bio prozor u svijet glazbe. Mi u ono doba nismo baš mogli slušati nove stvari, nismo mogli pratiti trendove i onda smo naravno se okretali tu talijanskim radiostanicama preko Jadrana. Na srednjem valu smo slušali nekakav radio Luksemburg i ko zna sve što ne, samo da bi mogli znati kako se to glazba svira u svijetu. Ali to je razlog zašto sam ja došao u radio. I kad sam došao u radio, radio sam u fonoteci. Prvo ljeto sam radio kao glazbeni urednik. I onda su mi kolege rekli, pa mogao bi ti raditi nešto drugo, ne samo kao glazbeni urednik, zašto ne bi radio i kao novinar? I onda su se tu stvari počele otvarati oko toga. Ali kažem, glazba prije svega i iznad svega. I danas mi je radio jednako glazba. Normalno, informacije dođu kao neki začin uz sve to, ali glazba mi je prva stvar što se radija tiče.
0: Marina, nama, ne znam je li tebi tako, ali vrlo često su mi ljudi govorili kako je prije bilo teže raditi na radiju, kako su oni motali te vrpce, pa onda je to sve bilo, znaš, puno teže nego sad. Mi sad imamo tehnologiju, pa nam je sve lakše, informacije su nam dostupne. Nova vremena nose neke nove izazove. Ti si također došla raditi na radio kad su i možda drugi mediji na neki način i preuzeli jedan dio tog medijskog prostora. Koliko je teško balansirati recimo i društvene mreže i da radijski linearni program bude kvalitetan i da sve bude u isto vrijeme dostupno?
2: Pa kad radi to jedna osoba, to je svakako iznimno zahtjevno. Tu bi trebao postojati jedan cijeli tim. Zato što mislim da još uvijek nekako ti novi mediji traže svoj prostor, zauzimaju ga sve više i više. Međutim, iz dana u dan jasnije nam je kako je ta sinergija iznimno bitna. Mi smo to počeli kroz svoje projekte, dakle mi smo počeli obilaziti terene ovdje po Zadarskoj županiji, odnosno mjesta, toga je bilo i prije. Međutim, ovog puta mi smo odlučili donijeti to sve i na društvene mreže, dakle napraviti tu neku sinergiju, čisto da se približimo i mlađim publici. Međutim, sve više i naših starih slušatelja je na društvenim mrežama, tako da i oni s te strane to mogu pratiti i dodati cijelom tom zvuku i sliku. Po povratnim informacijama vidimo da to zaista ima efekta, zato što ti ljudi koji, gdje mi dođemo, dakle i oni koji nisu bili naši slušatelji, postaju naši slušatelji i pratitelji na društvenim mrežama, jer oni koji neće upaliti radio da nešto poslušaju, vidjet će to na društvenim mrežama, pa će ih možda potaknuti da sutradan upale radio, pogotovo, eto kažem, ako smo došli u njihovo mjesto i prikazivali nekakve priče od tamo. Svakako kažem, to je dosta zahtjevno, mi lagano na tom putu koračamo, pokušavamo naći svoj prostor, vidimo koliko to sve više je bitno, međutim tu se isto može vrlo lako izgubiti granica, pa treba i tu biti oprezan i sve to donositi s nekakvom dozom kulture i pristojnosti i nekako imati opet informacije koje su točne, pravodobne, pravovaljane, dakle držati se onih standarda novinarstva koje je Filip ispomenuo.
0: Filipe, smatraš li da danas radio mora biti vizualan da bi preživio? Uvijek se govori za radio da je preživio sve moguće promjene i da će trajati još, da ćemo slaviti i 200. Ko bude?
3: Preživjeli smo ovo, pa ćemo i
0: ko bude?
3: I ono ideće. Pa svakako, mislim, svu tehnologiju koja dolazi treba iskoristiti. Evo, ja se često susrećem sada, jeli, nakon što sa sugovornikom ili nakon što neku temu obradim, da me pita, da mu ne bude prvo pitanje kad će to biti u programu, nego hoćete li to objaviti na društvenim mrežama. Naravno da on onda i podijeli to putem ili svoje društvene mreže ili dalje, da može se to pohvaliti da je znači gostovao na Radio Zadru putem naše društvene mreže. Inače, što se tiče društvene mreže, odnosno službene internet stranice Radio Zadra, ona postoje već odavno. Ja se sjećam, evo, kad spominjem da sam tu već 15. godina, kad sam došao na razgovor još na posao, kako me je Toni, evo, pokazivo stranicu tadašnju, jeli, Radio Zadra, i rekao je da na tome želi raditi i da je to budućnost. Evo, sjećam se stvarno.
0: Da, Toni je uvijek bio u korak s novim tehnologijama, pa tako i svi mi koji smo, dok je on bio glavni urednik, također i pratili i učili sve novo što nam je donosilo i vrijeme, pogotovo što se tiče nekih novih tehnologija. Danas je najveći strah, pogotovo recimo ovakvih poslova, može li nas zamijeniti umjetna inteligencija? Pa evo sad s malim odmakom, Toni, ti nam to možeš možda odgovoriti. Misliš li da umjetna inteligencija može zaista preuzeti barem dio našega posla?
1: Pa već je preuzela. Nema uopće nikakve dvojbe, jel? Već je to je otišlo toliko daleko da mi sada, ukoliko ne postoji nekakva oznaka da je nešto napravljeno umjetnom inteligencijom, zapravo ne možemo ni znati je li to napravljeno ili nije. Mm-hmm. Jer, navešću vam jedan primjer. Moj prijatelj Zvonimir Zrilić, koji je gitarista poznate grupe Riva, je neke naše snimke iz prije 20-ak godina stavio u jedan program, i taj program, neću ga sad reklamirati kako se zove, je pjevao jedan njegov dio, pa onda pjevao moj dio. Mislim, što da vam kažem, slušam sebe i ne mogu vjerovati.
0: Da, tako
1: i bolje, ovdje. Naravno. Bolje, no 100 puta bolje. Dakle, eto, to je nova tehnologija. U čemu nas neće moći zamijeniti, meni je to glavno pitanje. Sad u ovom trenutku ja nemam taj odgovor, ali hajde recimo da ću povući nekakvu paralelu sa gramofonskim pločama. To mi je bio najuzbudljiviji i najbolji način slušanja glazbe. I on je nestao. Međutim, ima ga. Ali uglavnom, taj način entuzijasti koriste. Dakle, oni kojima je stalo do toga da čuju sve onako kao što je snimljeno. Dakle, da se približe nekakvom savršenstvu snimanja zvuka i reprodukcije zvuka. Jel? E sad, gdje smo mi tu? To mi je ono tako neko pitanje. I onda me često puta, pa reći ću da me je strah zapravo da bi nam se mogla dogoditi radio, jel? Ne meni i ne nama, ali radio, da bi se mogla dogoditi sudbina gramofonske ploče. Sad, ukoliko oni koji budu imali koncesije odluče se na takav korak da radio mora nestati, da nije profitabilan, da ne donosi ono što bi trebao donijeti, onda smo u velikoj opasnosti. Ukoliko misle da nam treba, onda nismo u opasnosti. Ali i svi oni koji rade u radiju moraju biti svjesni toga da moraju biti drugačiji, da moraju biti ponuditi puno više nego što nude sada, i naravno da se moraju po nečemu razlikovati.
0: Evo, možemo navesti jedan primjer gdje je umjetna inteligencija dosta zamijenila čovjeka. To je recimo, ako meni se često dogodi, ako mi se nešto pokvari, pa onda zovem servis, pa mi se javi umjetna inteligencija, pa onda dok ja njemu objasnim što meni treba, bilo bi mi lakše da je u pitanju čovjek. A Marina, možda je upravo to ono što ne može zamijeniti umjetna inteligencija, a to je kontakt sa slušateljima. Ti jako puno također radiš i u programu, komuniciraš sa slušateljima. Kakav je to osjećaj?
2: Baš sam to htjela komentirati. Mislim da s ove tehničke strane definitivno umjetna inteligencija može i hoće i radi to upravo u ovom trenutku. Dakle, odrađuje jedan veliki dio i nastavit će. Međutim, evo, baš kako je Toni rekao, trebamo biti po nečem posebni. Dakle, svemu trebaš dati svoj pečat. Moraš iza svega stajati svojim imenom i prezimenom i znati to uobličiti, dati cijeloj priči identitet. Dakle, ti si taj koji je narator, ali trebaš to znati donijeti na svoj način. Isto tako kad radimo kontakt emisije, jako je bitna ta spontanost, prirodnost i da se oni osjećaju kao da su s tobom na kavi. Dakle, ono, volimo taj nekakav ležerni kontakt i mislim da je to nešto gdje, barem za sad, je li umjetna inteligencija ipak neće moći to odraditi, ali sad koliko će ona napredovati, ne znam, ona je ipak umjetna, tako da tu prirodnosti nema puno dodira.
0: Naravno da svaki radio ima svoju, možemo reći, lokalnu publiku, u smislu i one koji vole sudjelovati u programu, koji se redovno javljaju, i to su oni koji će zapravo i uvijek činiti dio radijskog programa, osobito kad su u pitanju kontakt emisije. Sada kad su nam neka nova vremena donijela neke nove načine kontakta sa slušateljima, vole li više ipak, recimo, napisati poruku pa da se onda na takav način komunicira, ili još uvijek zovu i žele pravi kontakt?
2: Pa većinom zovu, ali s tim da moramo naglasiti da se nekako i ta publika lagano mijenja. Ne znam, uglavnom su to stari slušatelji koji zovu, oni koji pišu poruke su uglavnom mlađi. Međutim, evo, počelo se i to događati da, jel, ovisno o temi, nastavimo biti poprilično aktualni, sve više zovu i mladi ljudi, i to nam je zaista drago čuti. Ali isto kažem, to je sve u sinergiji sa društvenim mrežama. Dakle, na način da tamo pokrenemo temu, raspravu, pozovemo ih da se jave u program, pa onda oni već biraju na koji način će to napraviti.
0: Evo, to su baš neke trenuci gdje se radijski voditelj i novinar ne može pripremiti, s obzirom da ne znamo nitko će nam se javiti, ni hoće li načeti možda neku drugu temu koja možda trenutno nije nešto o čemu se govori.
2: Da, to je dosta sklizak teren. Da, tu treba biti dosta oprezan, nekako uglavnom radimo u dvoje, pa onda bitno je da se nas dvoje možemo dobro osluškivati, da imamo tu nekakvu dobru sinergiju, da se možemo pratiti i da možemo, mislim, nekad ispasiti stvar, tako je ono. I isto tako, mislim, ono što je kod radija, da svaki dan je tvoj dan, svaki dan mora biti dobar dan, jel' to je, recimo, jedna stvar koja je nezahvalna, ali s druge strane prebaciš se u taj neki drugi svijet u kojem ti više nisi ti, nego si netko sasvim drugi, jel' u medijskom prostoru, pa onda i zaboraviš, jer ljudi me to često znaju pitati. Kako ti, meni se ujutro ne da pričat, kako ti od 6 sati već tako?
0: Nemam,
2: ja inače, ja uvijek pričam. Ja pričam i u podne i u ponoć, ali postoje ljudi koji zaista privatno ne pričaju, ali u poslu je to sasvim druga priča. To je isto, mislim, posao je posao, ali ti se isključiš, to je tvoj neki drugi svijet u koji odeš, bar ja to tako gledam. Tako da bitno je ta nekakva komunikacija sa suvoditeljem i onda da si vi možete li uskočiti kad je to potrebno. I isto tako moderirati stvari. Nije uvijek jednostavno i ne želiš biti neugodan i prekidati sugovornika i tako dalje, ali evo, postoji takve situacije, ali uvijek to okrenemo na pozitivu. Mm-hmm. Dakle, mi ćemo se od onih nekakvih negativnih stvari.
0: Filipe, od tebe jako često čujemo priče s terena baš upravo na takav način. S ljudima, čujemo da. Njihova mišljenja, zaista jako zanimljivih razgovora ima. Je li tebi neki ostao u sjećanju?
3: Da, htio sam se dodati samo na umjetnu inteligenciju, i slušatelji se znaju s tim poslužiti. Evo, meni je ostalo u sjećanju, gostuje nam zadarski gradonačelnik, i sada kada su neka škakljiva pitanja iz pozicije, naravno, slušatelja, onda znaju snimiti ono glasovno pitanje, ali tako da pročita umjetna inteligencija. Onda se znamo nasmijati i gradonačelnik to isto prokuži.
0: Da se ne zna tko je pitao.
3: Da.
0: Da me susjed ne prepozna.
3: Da. A što se tiče tvoga pitanja, da, naravno, pamtim puno takvih događaja. Mislim, meni je uvijek ideja kad odem na neki teren snimiti što više ljudi pričaju priču o tom događaju, bilo on neke vesele naravi ili crna kronika, i najljepše mi je onda kada skupim tako puno tih izjava, kako mi kažemo, slagati onda priču, prilog, zapravo da ja to više, da tako kažem, oblikujem, ali da oni pričaju priču, jer onda je to ono nešto što je izvorno, baš pokušavam napraviti sa što manje svog utjeca, da tako kažem, da nisam umjetna inteligencija.
0: Ti to učiniš kao da kad dođeš sa snimačem na teren, kao da svi žele govoriti, nitko nije sramežljiv, uvijek su vrlo životne priče, to uvijek nije baš tako.
3: To, da, a iskustvo je tu, da, evo, kad nam dolaze neki mladi danas, pa onda kad im kažeš odite snimite anketu, onda se toga najviše prepadnu, jeli. Ali s vremenom dođe iskustvo i već znaš otprilike tko će ti se otvoriti, a tko
0: možeš
3: neće.
0: Možeš prepoznati ovako?
3: Pa već možeš.
0: Kad vidiš nepoznate ljude, možda bi mogla dobiti izjavu.
3: Da.
2: Samo bi ja nešto dodala. Mogu. Pa mislim, isto tako je bitno nekako shvatiti kakvi su oni, odnosno po prvom već rečenici, po prvom pozdravu shvatiš na koji način oni komuniciraju. Mm-hmm. Dakle, i onda se ti na to prebaciš. I onda na neki način kad im se približiš i lagano uđeš u priču, onda se oni znaju opustiti. Stvarno zna biti sugovornika koji nisu nikako za razgovor, ali onda nakon nekog vremena, ili pogotovo kad vide da smo radio, a onda može, da, ali samo da nije televizija, samo da nije, onda je već, ili samo ono, mi u startu, barem ja kažem, jutro sam baš bila na Benkovačkom sajmu, onda samo ti kažeš, ne slikajem vas, samo ću vas snimat, samo glas, i onda oni može. Tako da prvo kažeš ovo najgore, a onda pristaju na sve drugo.
0: Odlično, evo za kraj emisije, krenut ćemo od Tonija s ovim pitanjem. Toni, što je najveća vrijednost koju je radio tebi dao?
1: To je teško. Pa mislim, nisam malo u radiju proveo, a ti si pričala koliko dugo sam tu. Dakle, ja sam došao u Radio Zadar 81. godine, prošlo stoljeće. I eto, prošle godine, prije godinu dana sam otišao u mirovinu. Pa sve mi je dao, jel smije tako reći? Mislim, došao sam ko klinac, 21 godina, a izašao sam ko starac, 65. Eto, pa sad vi mislite što sam mogao dobiti od radija, osim plaće u tom razdoblju. Predivne kolege i kolegice, ima i tužnih priča, ali što se mene tiče, jedno zanimljivo vrijeme svakako. Iznad i više od zanimljivog vremena.
0: Filipe, ti si imao sad malo više vremena za razmisliti.
3: Radio isto puno toga mi je dao, da ne govorim, možda najviše, kažem, meni uvijek to, naravno morate privlačiti i mediji, ali i novinarstvo, i obogatio sam svoj život. Znači, to je posao, ali je i poziv. Puno stvari ne bi niti vidio, niti znao da nije novinarstvo, odnosno radija, a da ne govorimo da onda imaš i slobodan pristup svemu, dolaziš kao novinar, možeš slobodno pitati, ali nisi ono rezerviran, zakočen. Imaš pravo zapravo biti slobodan pitati o svemu što te zanima. Nema više područja, nema više glupih pitanja. I eto, mogu reći da mi je ispunio, kako ne, cijeli život, i ovaj privatni i poslovni.
0: Marina, za kraj.
2: Za kraj, najkraće radim, a najduže sam imala vremena za razmišljati. Pa u pravilu moram priznati da, evo, samo bih se referirala na ovo što je Filip rekao, to zaista moraš voljeti. I ja sam znala čuti, to je samo zanat, to se nauči, ali mislim da je to razlika između prosječnog i odličnog novinara. Znači da je odličan onaj ko zaista to voli i radi to s entuzijazmom, i njemu je samo nebo granica po pitanju toga što može, odnosno što bih htio kroz jednu priču donijeti. Ja mogu reći da meni, eto, kažem, kratko sam u tome, ali mogu reći da mi je donio jednu životnu širinu, da možeš upoznat se s temama o kojima prije nisi razmišljao, i uvijek mi je bilo prije svakog terena, znala sam promišljati koja ću pitanja postaviti, pripremat se za to. Mislim, moraš se pripremati da znaš o čemu se radi. Onda sam shvatila ono što sam već prije bila rekla, da je ljudima to bitno približiti na onu jednu razinu na kojoj će oni to shvatiti. I onda sam se ja opustila i rekla, pa pitaću sve ono što bi inače pitala, što Filip kaže, nema glupog pitanja. Pitaću sve ono što bih inače pitala da sjednemo na kavu. Tako da, eto, upoznala sam jako puno ljudi, upoznajem i dalje, i kažem, i stvarno dobrih kolega koji su, eto, od prvog dana podrška, potpora, tako da to me puno znači, i eto, nastavljam širiti svoje vidike.
0: A tek nam je 100 godina, poštovani slušatelji. Velike pozdrave šaljemo iz Zadra ovog toplog, ljetnog, vrućeg dana. Mojim dragim kolegama i sugovornicima puno hvala na gostovanju i na ovim lijepim pričama koje smo danas imali prilike čuti. Naravno, vi ste, dragi slušatelji i slušateljice, najveća dimenzija i ono što, zašto mi to radimo, tako da ostanite uz nas, ostanite uz Hrvatski radio. Lijepi pozdravi, do slušanja.

0: 100 po 100. Prvý.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Opet udar na vozače. Od ponoći nove cijene goriva. Promjene nakon 17 godina. Što donosi velika reforma hitne medicinske pomoći. Dan neovisnosti Ukrajine. Dodatna vojna pomoć u fokusu koalicije voljnih. Curenje nosa, kihanje, svrbež očiju. Kasnije nego inače počela sezona ambrozije.
0: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: HGSS ponovno u akciji, spasio turisticu na Dinari.
2: U našoj zemlji 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, u Sjevernoj Makedoniji 5 umrlih.
0: Sutra bismo trebali doznati kako će se zbrinuti manji dio opasnog otpada u Gospiću.
2: Europska potpora Ukrajini u povodu 35. obljetnice neovisnosti te zemlje.
0: Sutra na oblaka s kišom, osim na krajnjem jugu.
2: HGSS je danas ponovno bio u akciji spašavanja. Spasioci na terenu imali su i pomoć iz zraka.
0: Z Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila između vrha Sinjala i skloništa Drugo Grubač. Drago Grubač, na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio i pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao i medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik, gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći.
2: Četvero planinara zaputilo se u vrleti Dinare unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još uvijek aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio jutros zatvoren.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
2: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Zakopani opasni otpad više brine udrugu Gospiće naš dom. Evo što o tom problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balin i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
5: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: A tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za taj problem. Naime, na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada. A kamoli opasnog otpada? Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana, po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
2: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj Rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj tvrdi da županiji prijeti napoljski scenarij, a zato su odgovorni, kako kaže, župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lečevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
8: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
2: Ponovno se razbuktao požar u Konavoskim brdima koje već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana 2 kanadera koje gase između Dube i Stravče. Kuće nisu ugrožene, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
10: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je fronton jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbit, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara no sat i po 2 ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti, kruške ako bude trebao koristiti helikopter praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu, na nepristupačnom području.
2: Jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu, doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble. U vrijeme nastanka požara na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
1: Svijet.
2: Evropski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer. Rat u Ukrajini traje već 1643. dan. Ivan Kazorić.
11: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
12: Ukrajincem su vodnji. Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
13: Silni mir.
11: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio.
14: I know you need more help.
12: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih, zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom, i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
11: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
12: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
11: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
15: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su u Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
11: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
0: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu. To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazvao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Teška nesreća dogodila se na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi.
1: Dnevnik.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
13: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija, i posezona će, vjeruju, biti dobra.
16: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno, djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
13: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
17: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
13: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
18: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
13: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobar dan. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martini i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra Domagoj Dolički.
20: Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmaciji i toplije.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: HGSS ponovno u akciji spasio turisticu na Dinari.
2: U našoj zemlji 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, u Sjevernoj Makedoniji 5 umrlih.
0: Sutra bismo trebali doznati kako će se zbrinuti manji dio opasnog otpada u Gospiću.
2: Evropska potpora Ukrajini u povodu 35. obljetnice neovisnosti te zemlje.
0: Sutra na oblaka s kišom, osim na krajnjem jugu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori đakon Livio Marijan. Danas se u crkvenom kalendaru spominjemo svetog apostola Bartola ili Bartolomeja, pa ujedno je čestitka na imendanu svima koji nose ime po ovom apostolu, učeniku Kristovu. Ime mu dolazi od hebrejskog Bar Tolmaj, što znači Talmajev ili Ptolomejev sin. U Novom Zavjetu spominje se i kao Natanael. Na početku dijela apostolskih naveden je među apostolima koji su nazočili Isusovom uzašašću na nebo. Glasoviti povjesničar Eusebije Cezarejski piše kako je apostol Bartol nakon Isusova uzašašća na nebo otišao na misijsko putovanje u Indiju gdje je ostavio kopiju Evanđelja po Mateju. Drugi povijesni izvori spominju ga kao apostola u Mezopotamiji, današnjem Iraku i Iranu, kao i u Armeniji. Crkve koje i danas postoje na tim prostorima, armenska, sirska, te Malabarska i Malankarska u Indiji, smatraju ga svojim osnivačem. Isusovi su učenici krenuli iz Jeruzalema i Judeje propovijedati radosnu i spasonosnu vijest da je Bog poslao na svijet svoga sina, Bogočovjeka Isusa Krista, s kojim su proveli 3 godine, koji pred njihovim očima čini nevjerojatna čudesa i koji je iznosio nevjerojatan nauk, koji je pred njima ubijen i čijem uskrsnuću od mrtvih i uzašašću na nebo su svjedočili svojim vlastitim očima. I tako su po svijetu nastale crkve, zajednice onih koji vjeruju u Isusa Krista. Bez plana i programa, bez logistike i medija, bez potpore vlasti i sredstava, 12 židovskih ribara i poljodjelaca, uglavnom neobrazovanih i nepismenih, koji su se skrivali po podrumima Jeruzalema nakon uskrsnuća, kada je počeo progon sljedbenika tog nesretnog buntovnika i bogohulnika iz Nazareta, odlazi po svijetu. I gle čuda, po njima se rodila jedna nova civilizacija, kršćanska vjera, koja je duhovno, kulturno, društveno i politički, kako god hoćemo, pokrenula svijet i stvorila civilizaciju koju danas nazivamo zapadnom, modernom, judeokršćanskom, koja je po mnogo čemu vrhunski domet kulturnog i ekonomskog uspona ljudske vrste. Pomislimo samo na domet filozofije, prava, znanosti, sveučilišta, društvenih pokreta, književnosti, glazbe, likovne umjetnosti, razvoj zdravstvene i humanitarne skrbi, karitasa i uopće dostojanstva ljudske osobe. Uza sve greške u koracima, grijeha pojedinaca i struktura, ratova i padova i svih negativnosti, sav taj civilizacijski domet zapad ima zahvaliti kršćanstvu kao pokretaču i okviru. Danas kao da se prepisuje ili ponovno piše povijest koja to sve uzima zdravo za gotovo, koja preskače kršćanstvo kao temelj zapadne civilizacije i to vrlo agresivnim metodama. Namjerno se zaboravlja ili bolje prešućuje da su ideje slobode govora, zatim ideje slobode, jednakosti i dostojanstva ljudske osobe, jednakosti spolova, socijalna pravda, ideja jednakosti sve proizišle iz kršćanske filozofije i kulture, pa i sama ideja klasne jednakosti koja je našla svoju radikalnu formulaciju u marksizmu i komunizmu potječe iz Biblije i nije se rodila niti se mogla roditi u filozofijama i religijama istoka, ni u hinduizmu, ni u budizmu, ni u islamu, niti u animističkim religijama predpovijesnih naroda. Nije mogla, jer nigdje nitko nikada nije uzdigao ljudsko dostojanstvo na razinu božanstva kao Galilejac Isus iz Nazareta.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Naprimjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
2: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
1: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i priedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke Televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
3: Hoćeš li do godine doći u Zagreb?
4: Dogovarat ćemo se od godine do godine.
3: Raspričao se nadugo.
4: Ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje.
3: Noće sam se na smrt preplašila.
4: Kad si mislila na smrt.
3: On troši novac uludo.
4: Kad se uzdaje u ludo obećanje.
3: Zato završavamo ovaj dijalog.
4: Za to se ti ne brini.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak, stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se i smjene posada preko zračnih luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze Hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena. Međutim, mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od BIMCA report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači, to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači, mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno ponuditi, popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
2: Da ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni, zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra, gdje sam i ja ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci. I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno, da. Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno. Da. Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa naviše godina. Sad još onako, ajde, klapamo, amo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Krosma kao udruga, agencija, nešto i radi. Znači, radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam. A mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće. Sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
2: A još ćemo o tom vlaku, možda još samo par rečenica prije toga. Vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami ste rekli, asistentura, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta. Znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo, nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju, je li tako? Sad je to podobavezno. Sad to moraju.
1: Upravo to. Da. Recimo baš ovaj primjer iz prakse što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom. Oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pool danas. Jer neće on misliti za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
2: Da.
1: Tako da oni, evo citiram baš to gospodina, oni te ljude mariniziraju.
2: Znači, da.
1: Naprave pomorce od njih.
2: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, za ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzešće nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će se ušaltat s tim malim brodom i samostalno ga vodit. Tu smo, mogu reći, u povoljnijoj poziciji, zato što u 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod. I onda onako mjesec, više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti. Međutim, ipak se nudi nekakva stabilnost. S tim da su klijenti već sad dosta i otvoreniji prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, Bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
2: I to.
1: Znači, klijenti su apsolutno otvoreni prema tome. Pa naši su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta. I kad si na permanent ugovoru, pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidjeti svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde, više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda. Međutim, kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati ili ću ponudit ili ću biti bez ljudi. I stalo je tu nekakvo natjecanje, jel? Ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
2: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koji smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoje, osjeća se.
1: Upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju. Kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, jeli, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
2: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina da će imati očinski dopust na brodu, mislim da bi se nasmijao.
1: Ja mislim da bi se nasmijao i rekao ono, ma dajte, molim vas.
2: Potpuno ludo, da.
1: Ali da, ovaj, da je neka prevara, da.
2: Pomorska večer. Vi sigurno imate uvida, jer ima više naših, zapravo proizvodimo li više pomoraca, ili je to još uvijek isti broj koji se vrti oprilike? Da li dolaze novi mladi ljudi?
1: Mislim da je isti broj, ako ne i manji. Stvar je u tome što ljudi sad mijenjaju vrstu broda, pa recimo sa trgovačkog broda odu na nekakav offshore, pa ti ljudi se zapravo, taj isti pool od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće. Mm-hmm. Znači, čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo za tim da oni žele biti pomorci.
2: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev, gdje kažu da ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kako su vaše iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
1: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da, sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče, stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu radit, ne znam baš uopće bi li ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
2: Naravno, imam informaciju da se smjene u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa sada, aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjene, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam. Ja.
1: Točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim. Kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
2: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije, jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme. Ali bitno je samo da su pomorci sigurno, bilo je naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno na ovim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
1: Hvala lipa na pozivu.

0: Kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri, brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanje dijela turističkih tura po Sredozemlju, nije znatnije utjecalo to na njihov stani rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po Sjevernoj Europi i pacifički prostor je poslana priča za sebe, jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeće i na odliv i sve skupa. Da tako velike brodovi koji generiraju velike količine smeća to moraju zbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod. A možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni, ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono, oni će se prilagoditi. Ali to isto ovisi o poziciji.
2: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute i brod plovi? Mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi. Možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvom tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
2: Ma jasno. Kad kažete to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao bifio.
1: Je.
2: Toga je sve više, ili tako?
1: Pa evo, ovi sad svi što gradu, firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom, tako da su dualni.
2: Što kažu u firmama, ili imaju problem možda sa ekipiranjem posade, kakva je situacija trenutno? Jel neke informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kada je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje, da nije to lako naći?
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da smo radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no, bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
2: Jer još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad, jesu li nanovo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
2: Jer gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel, jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
2: Što je s poslom? Imali posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Jel to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo biti posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stalno u Karibima.
2: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale, jasno, Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
2: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična. Ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite. Također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računati da se gledaju izbjeći rute direktno ti kitovi.
2: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu, jer je to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obalama Aljaske, dijelom i Kanade i tako dalje. To nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije?
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvoga događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
2: Da, govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
2: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno o iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu uređene luke? Imaju li dobre vezove? Kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu. Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednome danu po 4-5 mega kruzera, tako da onako baš je ogroman pritisak na grad, te zapravo nacije žive od toga kruz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
2: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i tekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod ne dođe.
1: Mijenja se u smislu da postoju samo stroži i stroži propisi. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad. Već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja sa ograničenjem sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
2: Da, to je i za gorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Svak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmjenjuju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
2: Otpada uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
2: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih razno raznih stvari koje su lakše za reciklažu i ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koristu se slamke od školjaka. To je jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno. I puno firma radi na tome da naš korporativni dio surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači, stiropor uopće ne postoji, skoro se ništa ne dostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi. Možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
2: Da, što je moguće manje plastike, ne?
1: Da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla i to se sortira po bojama i sve se pere, se one konzerve, to se sve pere prije nego što se odlaže i preša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu. To mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
2: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle u reciklažu.
1: Zna, da. Znači ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da sve, na to se sve striktno pazi.
2: Kako je vaša budućnost? Jer ima sve više i više žena upravo u vašem poslu.
1: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnje i tako.
2: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tima, tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav Jasno i Mirno More, koji svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovor.

0: kupiš tu naprijed, recimo, pa padaš 10, imat ćeš kavu i pizzu skupa, razumiješ? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu, već zna da će taj čovjek doći, jel? A njemu jeftinije, jel? Znači, to su razno razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan. Jel?
1: Dobro, zato što nije skupa, jasno.
0: Nije skupa. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, kad na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
1: Sad znamo koliko eurima, jasno.
0: Pazi, boca vode od košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođene pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno.
1: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo će ručak.
0: Ili vanka, i onda ljudi, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit. Da. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan talijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima. Vani, mi smo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo, jel? Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo unaprijediti. Zoveš, šta će danas biti ponuda? Da li će ona firma koja šta je zmaje picu pa ćemo ponuditi, znaš, te, i za 6 mjeseci će ovo, sad ćemo staviti picu pa ćemo to, znaš, akcija. A? Mi se smijemo, pazi, u tom.
1: Ona su vaše iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom pitanju.
0: Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem. To je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolaze po Splitu i to. To je isto, cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, trebaš imati manire neke. To se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ideš i ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata drvena. Jer...
1: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihove koristi.
0: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljudi ne razumiju, ako ja imam, nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
1: Jasno.
0: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koji jednostavno on ima. I to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno na taj način su došli do nečega. Jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdraviti nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumiješ me. Nema pasa ako ima posla da će sve oko njega, koji puta je to gnjavaža strašna. Imaš gnjavatora, ljudi, to je nevjerovatno. Ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ovaj sad katamaran, došli su mladi ljudi, sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na Krmu, jel? Spustio rampu. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali usput me ferma 4-5 njih mogu se slikati s tomo, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, slušaj, idem ja sad, razumiješ?
1: Ti se slikaš,
0: znači. Pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer će ne biti kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to moraš imati public relation i ti s njemu predstavljaš kompaniju. I ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno, da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD, uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude treba koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na Gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj luci Stockton. Champion Pomer 26. kolovoza u Paranagvi. Champion Pula 1. rujna u Panami. Champion Istra 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan 4. rujna u Rotterdamu. Raba 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi i brod Pang u Topola Bambo.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Visi Marko Marolić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
2: Split Ship Management.
0: Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Delicioza na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Norde Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci Listsilt, Njemačka. Cider Sonja u talijanskom Crotoneu. Guardian u Kofakan u Ujedinjeni Arabski Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Sepen u rijeci na Sidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Pločama. Aida Nova u luci Alesund, Norveška. Aida Kosma, Palma de Mallorca. Gas Al Kuwait u luci Zohar, Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai, Indonezija. Astarea u filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku, luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao, Peru. Jadran u luci Muara Puntai, Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima, Japan. Slanu plovi bi prema Singapuru. Kupari u plovidbi prema turskom Iskenderunu. Lapad u luci Richards Bay, Južnoafrička Republika. I brod Petka plovi prema indijskoj luci Mundra.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.
4: All

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ovaj put održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, niti tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je nejenjava. Upravo danas smo imali požar na moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirandom Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i onda javilo se vatrogascima. Došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borovi šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
2: A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno, mora se tu tražiti onda, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
2: Znači još vađenje nije počelo, treba najprije administraciju
1: riješiti. Nije to samo problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanje o vađenju potunele jahte i nakon toga jasno to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
2: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
2: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne. To neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
2: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala i vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svaka ponaosob, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva. I tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze. Pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno? Koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je. Što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona uprilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec. Tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice, da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje kraju, traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje, srce sezone, ajmo reći, čuna, treba odraditi. Dug je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, gdje nismo se baš proslavili. Tako da treba raditi, napori su veliki, treba odraditi, platiti ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac kukarici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

Znaš, moram ti reći, ne moram izdurat, ovdje svako svoju priču priča zna, a ja pojma nemam što se to zbiva, kao da svi su se preli ludi kljiva. Znaš, moram ti priznat da nije mi lako, ovdje svako karte namišta po svom, i niko u svom tijelu mira nema, svako svakom

0: Ovoga tjedna kroz razne agencije se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini Sjevernog pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, ako kažu kako vrijeme ide, može se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traje od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali podsjetimo se, kapetan Žarko Buljević bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrsanog plina. To je bilo prvo putovanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG. I 2013. smo prošli i sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po paralelu. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko Sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do minus 35 stupnja Celsijusovih. Debljina leda je bila po pola metra i više. I pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
2: Svojom probom.
1: Pri nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim u današnje vrijeme, evo već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i ostalih, naravno ima i nas, sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ICE advisor i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i po, a sa krmom 2,20.
2: Usput rečeno da možda ljudima bolje predstavimo, dakle to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle to su zapravo ona mora uz polarnu kapu s one sjeverne strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa kada gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako je to more koje prolazimo, treba se drukčije ponašati, mi kao posada iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine, imamo led koji je star dvije i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine napravljen. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
2: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
2: To je ljeto.
1: To je ljeto, a međutim kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
2: Firma to isplatio bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni. Brodovi su skupi na kraju krajeva, to je posebna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona. Nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
2: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, cijela posada je imala pripreme. Te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni i mogu vam reći da je mali broj ljudi prođe. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravljeni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremljeni cijela posada.
2: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod od 60 metara širine mogao proći jer su oni nešto naravno uši.
1: Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći potrebno nam je taj prostor, međutim ako su sjeverni vjetrovi i hladno, Mogu vam reći da se to jako brzo stišće, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledoloma sada da bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogoditi da stanemo pa vozimo malo nazad, malo naprijed i tako.
2: Dobro, ali kad ste na malim udaljenostima onda je mala brzina normalna, sva zbog sigurnosti. To...
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19. U ledu mi znamo, jer recimo ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite svom snagom, brod ne ide naprijed, radimo razne manovre, naprijed, nazad i probijamo led. Znamo nekad probijati, što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to po par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova, oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmo koje je teže.
2: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa ploviti, mislim.
1: Kakvi, to nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji snabdijate struju, znači to je ogromna snaga. I gore, recimo, ja mogu samo reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem je vrijeme koje prolazimo gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to vam otprilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed, nazad, ako se vraćamo.
2: Jako brzo, gore su vremenske zone u biti, ono što se kaže, sužene.
1: Ja, tako je, jako su sužene. I druga stvar je, recimo, vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Da. Tako da gubite vremensku zonu.
2: Zato vam treba psihotestovi, jasno.
1: Tako je, baš tako. Da. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava. Tako da
2: se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
1: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelo nekako malaksa i malo ipak se upazi u depresivno stanje. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40 ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika radika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3. Tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posad i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjesec i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji i tako, malo po mjesec dana u hotelima i tako.
2: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
1: Je, svi su brodovi ovi LNG, pogonje LNG, međutim normalno u slučaju kako čarter hoće koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni. I mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
2: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Pomorska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 čorova, sutra mjestimice nevere. E sad buš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno je više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više on se u posljednje godine bavi upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima. A ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. Sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeniti cijeli jedan sustav, jednu paradigmu da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, eto, uspjeh ovoga svega. Sve udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeniti taj odnos. On se mijenja pomalo. Spasili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju, kao ja sad, preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dana ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizički ih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koju moram ova reći. Profit nas je valjda ubija i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tom škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi. I evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima, pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako kao glasogovornik ti drvenih brodova, jer drveni brodovi imaju dušu, a ne mogu govoriti, pa onda evo ja nastavim preko njih to nekako artikulirati i prenijeti svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru Zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove. Brodo išao more, jasno, koncesijem u biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
2: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju, ovi naši škverovi, drvene broranje, govorim drvene broranje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u Europskoj zajednici i tako dalje, jel? Znači moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji, jer oni ne mogu biti profitabilni. To nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znati, ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen, pa treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači, to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističem. Znači,
1: evo recimo Muzej Betanske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
2: Tako, i tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači, jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem jedan, koliko ja znam, pamtim sa, oni su kupili jednu gajtu pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koja je za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može ima plovni objekt, jeli, to je kod nas odmah problem, jeli, vidite, ja sam bio sa u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači, u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
2: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnoviti neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj. Jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužan, on mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se briniti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati i plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima, jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali na obnavljanje, no sada ga trebaju održavati, to je još veći problem. Jel?
2: Tako je, to je jedan veliki teret za svih. Jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stalno stavlja, kultura nema cijenu. Jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel? Koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatnoj inicijativi.
1: Znači, ima profita od toga.
2: Tako je. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi se to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Italijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
2: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako u zadnje vrijeme jako puno mladih ljudi koji su se navukli, mogu nam reći, na latinsko jedrenje. To je diglo jedan pokret sve skupa. Napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna. I mi smo nažalost došli do sistema da jednostavno ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva. Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
2: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para i želite uložiti u moj brod, ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbiti od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je vanka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
0: Navigare ne sese est.
3: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i Brdostrojac.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 tisuća i 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
13: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
13: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su u Baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
15: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošli godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim, vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
14: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma, koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
16: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim, na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% prihodovno, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
14: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
17: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda. Međutim, evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%. Dakle, možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
14: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike. Svijet.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštrugo.
18: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu. Britanski premijer Andy Burnham donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
19: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
18: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
19: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
19: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
18: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
20: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
18: Europska komisija odobrila na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
0: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomart Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
2: Kronika dana. Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
21: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
22: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putevima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
21: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
21: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
1: Sport.
2: Pripremio Karla Plazina.
5: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
6: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli i ništa, samo naprijed ovaj dalje.
23: Pa evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
5: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bure. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
19: Od sutra skuplje gorivo.
2: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
19: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
3: Sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještene tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojim sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu porastao na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Oblivaj još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit koridora. Posada tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana, bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovcom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezanih s nedostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjio dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fincantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovor je rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fincantierovom brodogradilištu u Anconi. Imaće bruto tonažu od približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovijim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarine iz Fujiara i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo 25 milijuna dolara, što odgovara zaradi približno 260.000 dolara dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su 510.000 dolara dnevno, dok su pojedini brodari spremni prihvatiti povećani sigurnosni rizik i ostvarivali gotovo 550.000 dolara dnevno.

0: Ovi 22 sata i nepunih 44 minuta je pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ove puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugo do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjesecimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu uglavnom je i dalje uz sunce, ali je ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Bolju Mitraković trefio je, kako mi to kažemo, na ribi profesora Joška Božanića.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškari.
2: Bio sam u peškari i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednom 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano u zoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o Komiži i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o Komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u Komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine, pred Prvi svjetski rat, izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje srdele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane srdele. U Komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi. A Maltezovi, zato što su trgovali slanim srdelama sa Maltom, dakle, nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. u Južnu Italiju, Grčku, tu dolaze na ovaj mul komiški. Brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, Komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od Komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 kilometara, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla Komiža u jednoj godini, srdela.
3: Slušate Pomorsku večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
1: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutro se ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
2: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu ulovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupu stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život i radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene je kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti srdelu.
1: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
2: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno. Neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji, jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komiži.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: A mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija i Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. Uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izrađena, korčulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to ne slučajno. Jezično povezano s našim narode, naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
2: Hvala, dobro snaša.
1: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
2: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi opće očekivali, što sam ja opće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda Betinska gajeta, a gajeta, evo, ima ime po gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
1: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
2: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan. I ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak. Taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore. Ja idem s time, ako se neko otvori, onda moram se ja prvi otvorim da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati. I onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka. I vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom i onda je došao službeni poziv iz grada Gaete i mi smo se svi odozvali i općina Tisno koja je, znači Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gaeta 1740. Tako smo krenuli na to putovanje u Gaetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gaete, primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gaeta u Gaeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jacht klubu Gaeti, bili smo i na jednom razgledavanju Gaete sa morske strane. I to smo imali čast, danas je baš gradonačelnik Gaete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gaetu, grad sa morske strane.
1: Uh-huh. Jeste se vozili u Gaeti?
2: Ili? Nismo se vozili, nažalost, u Gaeti. I posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gaeti i to ne je bilo vrhunac ovoga našega posjeta. jer tamo smo našli neke zajedničke stvari još, jelim, odmah, ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu, znači to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe, ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju da im pošaljemo jednu malu gajetu, vjerojatno ćemo to i napraviti da ona dođe u gajetu tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to merita i Gajeta i sve skupa. Evo, ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno, ja vjerujem da će se dalje nastaviti i to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
1: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
2: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije. To je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su mene uložili u mladosti, koji su me naučili svemu ovom danas šta baštinim i pa evo, ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
2: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluje. Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
2: Vrlo teško, jer naprimjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje, nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani. Ti škverovi, baš smo to vidjeli, da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u Gajeti za popravak, jer su nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak tih luksuznih jedrelica starih, jel, oldtimera, koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popraviti osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jel, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi, interesa ima. Meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. To je, više nije problem učiti, nego nemate od koga. Jel? Evo, još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači, drvene brodogradnje, ali mi to svi zovemo kalafat, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
1: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
2: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. Moram reći da je to inače specifičan zanat jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
3: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritivnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tilo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gajete Kristijan Lečeze je rekao:
4: Posso dire che ho incontrato degli amici.
5: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Kristijan, Dinko i Marinka i sve ostale iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gajete.
4: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
2: Pa jako puno, evo. Ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došlo iz Betine, nisam odolio da im ne kažem na kraju u ovom svijetu ludom u obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici. Sa naše strane bilo je odaziv, odmah su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo. I to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo, da se razmjenjujemo informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu Betinsku Gajetu, u Gajetu tamo, evo, tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Istaknuli šta smo tamo otkrili. Otkrili smo da ona ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, jel, koje mi nismo bili možda ni svjesni što je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskomu i tako, jel, koje su se koristile na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo. Jel.
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na
2: na regatu, jeli, sudjelovat će tu. Mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo da vide sve što cijeli otok, općinu i našu zemlju. Jeli. A onda evo sljedeće bi bilo povelja o nekom bratimljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gaeta jedna od pet pomorskih republika Italije. I to isto je nam važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest. A evo, povijest učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
2: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gaeta, odnosno Betina i Gaeta, danas su povezani, ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru, ja sam Suzana Jurković, hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
6: Pomorska večer.

0: Zdravljeni brodovima, smo se vratili malo u povijest, naravno i u sadašnjost koja bi mogla biti interesantna, a povijest su i brodski dnevnici Ane Grabovac u programu Pomorske večeri.
1: Listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu, a moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more i ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. No što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo, loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokreti ili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u Fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora od nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati, sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa, nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg, čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad, ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života i zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakov mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađ po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se, osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je drugi i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Uz ovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča i mi ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča, Goran Pelajić.

0: Sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta, što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca, dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroje morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela, valovima, moru, vremenu. A oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna. Budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano providiti tek da vidim razliku i kušam ljudske riječi na svojim suhim usnama, baš tu ne pripadam. U tvome svijetu, što je možda samo slika luke koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove od pjene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala. U tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito Noina arka. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja, u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni, u pličaku naše tajne mladosti, o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak taj susret bio ono najbolje? Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u okusu ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, bilo je to dovoljno davno, da je more izrovalo novu obalu. I dovoljno blizu da još čujem onaj isti val i vidim svaku poru onoga trenutka. Bilo je to nešto potpuno novo. I svaki put kad se opet pokušamo sresti, onaj žižak u meni nikako da se ugasi. Podsjeti me na sve one slatke, slane neistine. A ja još uvijek ne znam, je li neistina stvarno laž, ako je stvarnija od stvarnosti? Ili i neistine s vremenom prelaze u istinu, u bijegu pred onim malim krijesom? I sjećanje je to kao bonaca oko broda u boci. Ne vodi nikuda, ali bilo pitko ili ne, kraljevstvo dajem za ono davno prekinuto ljeto kada smo se sreli.

Ovo je vrijeme za ode u 23:54, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više. A svim našim kolegama koji su u Zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zoran Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija, svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, na svim morima gdje nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama. Želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno rate kući.

0: po litri. Dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter pacije da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
7: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i doktor Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
1: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji. Iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu u kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
12: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Dobra večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
3: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
3: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
4: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao

0: Pisao natječaj rješavaće se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
0: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
3: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni 1 kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
4: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
0: I južnije slična priča. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena.
5: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
6: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
7: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
8: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
7: Kronika dana. HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
9: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
7: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
10: I ako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, pacije, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
7: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
11: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: Je li bilo nafte, je li prijeti?
11: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
0: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
11: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
8: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
7: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
8: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
7: Kronika dana. Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990,000, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
12: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
13: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim, vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji, ako smo zadovoljni. Iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
12: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma, koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
14: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim, na kraju će to biti biti što se noćenja i dolazaka tiče negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% prihodovno, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
12: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
15: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
12: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj po sezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
7: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
16: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu. Britanski premijer Andy Burnham donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
8: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
16: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
8: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
16: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
8: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a, želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu, ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
16: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
17: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
16: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
8: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskoga gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskoga stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomar Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
7: Kronika dana. Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
18: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
19: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putevima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
18: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
20: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
18: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
7: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
1: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli i ništa, samo naprijed ovaj dalje.
2: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
21: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajemo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
22: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar Domagoj Dolički.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočnim. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bure. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, poneprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
22: Kronika dana.
7: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
7: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
8: Od sutra skuplje gorivo.
7: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
8: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
7: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
8: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
22: Prvi program.
24: Glas Hrvatske.
25: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
26: Hrvatski.
27: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered. Zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Na primjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
3: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
27: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke Televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
4: Hoćeš li do godine doći u Zagreb?
5: Dogovarat ćemo se od godine do godine.
4: Raspričao se nadugo.
5: Ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje.
4: Noće sam se na smrt preplašila.
5: Kad si mislila na smrt.
4: On troši novac uludo.
5: Kad se uzdaje u ludo obećanje.
4: Zato završavamo ovaj dijalog.
5: Za to se ti ne brini.
27: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Ovo je Glas Hrvatske.
25: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
9: Apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

pensat, povacu. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru.

Yossi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih. Oh baby, baby, recite mi.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih